0: bëgg ñi fi génn doon ay ulama rabbaniyun, xam-xam yi nit yàlla lañu doon, nit yàlla lañu doon wax ne la mag ñi doon sàmm ci diine ji di ko taxawee, ñoom ñu mën ko taxawee. Loolu mooy bokk na ci sukkital.
1: macha allah jërëjëf sëñ Fall, ñoo ngi sant bu baax ci leeral gi, am na solo lool tubaarakallah. Xam naa ndegam jóge nañ ci ñaareelu banxaas bi nga xam ne moo aju ci Moudiama Cheikh Amadou Khadim, dañuy ñëw ci ñetteelu banxaas bi muy bi ñuy wax Idaratu Madarisi Touba, muy direction des écoles de Touba bi nga xam ne ñoom ñoo yor lépp li nga xam ne aju na ci école bu nekk ci biir dëkk bi, nga xam ne mooy mbooloo mi sëriñ bi taxawal ngir ñuy saytu mbooleem école bu nekk ci biir dëkk bi, nga xam ne sëriñ Moustapha Diatara nii moo ko jiite, ñu bàyyi ko mu leeral ñu. Sëriñ Moustapha, direction des écoles de Touba, boo ñëw ko mën a leeral lan mooy seen liggéey ak seen jubluwaay?
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين جيرجف سي موسى لاج بوغو لاج بو ام سولو لا نخ مير مو نيك بالا نكو مونا وقتاني داني خامل موي لان با نوبي كريسيو دي سيكول دو توبا بن بانخاس لا سي بانخاس ييغا خامني كومبلكس شيخ احمد القديم امبو نكو mel ni complexe buñ ko waxee mooy barab bu dajale ay njàng yu bari. Barab bii nag bokk na ci barab yooyu mu dajale njàng yu bari, muy alquran, muy majalis, muy enseignement supérieur, waaye nag am li ñuy tuddee école direction des écoles de Touba. Direction des écoles Touba lu mu doon mooy sëriñ bi feeñale mébétam ci njàng ak jàngale ba organiser ko ci biir complexe bi. Dafa gis ne nag biir dëkk bi am na fi ay jàngukaay yu baree bari yoo xam ne daf ci aju te dañuy jàngale lu ne. Mu ne nag léegi ginnaaw dañuy jàngale ci biir dëkk bi lañ nekk, kon ay école am lañ, kon na leen toppatoo ñoom it ci saytu leen ba la ñuy jàngale dëppoo ak dëkk bi. Ñu daal di mu daal di bim tàmbulee projet bi mu daal di sos direction bu ñuy tuddee direction des écoles de Touba, muy direction bi saytu école yi Touba yi, direction bi saytu école yi Touba yi. Nu mu koy saytoo nag mooy dañoo dajale mboolem jàngkat yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi wala rawatina ci biir yoon wi, képp kuy yëngu ci jàng ak jàngale ñu dajale leen ñoom ñëpp wala li ci ëpp ci ñoom. Bi ñu leen dajalee ñu jox leen mébétum sëñ bi ci biir école yi ci biir Touba. Bi ñu leen ko joxee nag ñu seet ko gis ne école yi ci Touba ñetti façon yooyu moo fi am. Bi ñu xoolee ñetti façon yooyu nag ñu gis ne benn bu ci nekk léegi la amoon bu jëkk ci arab amatu ci. La amoon bu jëkk ci arab mooy kenn ku ne def sa école, def sa programme, def sa diplôme, def sa lépp, waaye léegi yàlla dogal na ñoom ñëpp am nañ benn programme. Bu dee arabu islamique bi am nañ benn programme boo xam ne état moo ko liggéey, bu dee franco arab am nañ benn programme boo xam ne état moo ko liggéey, bu dee traditionnel moom état moo ko mas liggéey tak jekk. Ñoom ñoo ñëpp kon am nañ programme yoo xam ne état moo ko nangu, ñu amandoo ay diplôme, amandoo lépp. Kon loolu du jafe-jafe bi nekkul foofu. Ñu gis ne nag fi jafe-jafe bi nekk kon mooy biir école yooyu lan moo ci manqué ba jar ñu sos école direction des écoles de Touba. Lu tax loolu? Biñ ko seetee léegi ñu gis ne programme yooyu kat mat na wala lu bari ci li ci jublu woon mat na, waaye dafa am lu ci manqué. Te li ci manqué day mel ni mooy lépp mooy xam sa bopp, jàng sa bopp ci boppam. Loo mën a jàng te jàngoo sa bopp day mel ni jàngoo dara. Léegi sëriñ bi daldi xamal ñu ne kon dañ seet loolu ci manqué nuñ ko ci amalee. Bi ko seetee ba laj bat ko ba noppi ñu gis ne li ci manqué mooy ku dëkk Touba, waxuma la ku dëkk Sénégal, waaye ku dëkk Touba moom nga jàngee Touba ba noppi ak xam-xam boo mën a am ak diplôme boo mën a am, ñu laaj la kañ mooy sëriñ Touba, fan la gënee àdduna, fan la génnee àdduna, lan moo ci diggante bi, xamoo ca dara. Loolu moom day mel ni lu bunta am la. Loolu jaaduwul sax nag moom ci réew mi yëpp, waaye nag rawatina ku jàngee biir Touba. Ñu ne kon lii moom manqué na. Loolu mooy lan? Siratu Nabi, siratu Cheikh Al Khadim, muy biographie Sëriñ Touba, fam gane àdduna ba fam wuyee boromam, lépp lu ci aju te tolloo njàngum école. Ñu ne kon nañ ko dugal ngir xale bi xam loolu ci boppam. Buñ ci jógee ñu ne Sëriñ Touba kat jëm la woon joo xam ne fii la gane àdduna, fii la jaar, nii la def, nii la def, nii la def ba muy gën àdduna. Loolu am na solo lool, waaye nag lim indi tax koo jóg moo gën a am solo lool. Lim indi nag tax koo jóg nag mooy al-muridiya. Lim indi benn programme boo xam ne day jàngal xale bi ak murid. Ak murid mooy lan? Bokk ak ni mu koy xamlu, ni mu koy déggee ci bedd mi, wala ni mu koy gisee ci pratique yi yu bare bari, te dorowut ak lim doon, ñu xamal ko rek lan mooy ay murid, lan mooy ay ponk, murid ci boppam mooy lan, lan mooy ay ponkam, lan lay bëgg, lan lay bañ, di ci aju lépp ci ak murid. Ñu ne nañ ko def benn modul boo xam ne xale bi daf koy jàngal. Waaye ak murid it dafa am lu ko ëmb muy tasawuf. Tasawuf moo ëmb murid, te tasawuf mooy jikko yu rafet. Kon ñu ne tasawuf boobu moom daa mat di jàngal xale bi bam leer ci moom. Buñ ko déggee ci mbedd bi rek ñu jàngal ko ponki tasawuf ci mooy lan ak jikkoy tasawuf mooy lan. Yooyu yëpp ñu jàngal ko ko mu leer ci moom, leer goo xam ne du ci am benn lënt lënt. Bu loolu jàllee tam ñu gis ne Serigne Touba dafa taalif ci lu bari, taalif na ci tagg yonent bi lu bari, taalif na ci julli ci yonent bi lu bari, taalif na yeneen. Waaye dafa taalif ci xam-xam bi ñuy jàng ci école yi. Tawxid da cee taalif, fiq da cee taalif, tasawuf da cee taalif, loolu lépp yooyu yëpp da cee taalif. Taalif yu mucc ayib yoo xam ne wute wut ak yenn taalif wala mu gën taalif yu bari. Ñu gis ne yooyu it manqué na ci école yi. Ñu ngi jàng diine nañ ko war a jàngee, waaye jàng wuñ ko ci ni ko Serigne Touba gisee, jàngee wuñ ko noonu. Kon ñu ne loolu it lu am solo la, nañ jël loolu. Lépp loo xam ne dañ koy jàng ci tawxid ñu indi ci la ca Serigne Touba bind. Lépp loo xam ne dañ koy jàng ci fiq ñu indi la ca Serigne Touba bind. Lépp loo xam ne dañ koy jàng ci tasawuf ñu indi la ca Serigne Touba bind. Jàngal leen ko ñoom ñëpp, nga xam ne lañ doon jàng ci diine ci ñett yooyu lañ doon jàng, dañ koy jàng ba tey. Waaye dañu di indi nag li ca Serigne Touba wax ak ni mu dëppoo ak njàngaleem Serigne Touba. Buñ noppee ci loolu ñu ne loolu lépp boo ko xamee ba noppi kon mel na ne xam nga sa bopp, waaye des na. Ndax wolof bi ngay làkk muy sa làkk, nit làkkam dafa am solo ci moom. Ba gis nañ jamono yii ni nga xamee ne noonu la état bi taxawee ci jàngale langue nationale yi ñu di ko jàngale. Ñu ne loolu ñun dañ koo mas di def suñu priorité. Lu bare bare bare ci suñu jàngale loolu da ca nekk. Ndax dañoo am ay taalifkat yoo xam ne dañoo taalif ci wolof lu bare bare bare bare, wax ci lu bari ay xikam, wax ci yu bare bare yoo xam ne daal ci wolof lañ ko taalif. Ñu ne ko dañ dugal loolu, loolu nañ ko dugal benn modul boo xam ne ay wolof lay wax. Te ni mu koy waxee itam day tànn thème yi nga xam ne dafa dëppoo ak xale, dafa dëppoo ak yar. Lañ ca wax ñu tànnal leen ko, dugalal leen ko ci biir njàng mi. Ñu di ko jàng ci li ñu tuddee maxbuusaat, récitation ak chant nga xam ne dañ koy jàng ci primaire bi. Ñu ne ko nañ leen dugalal loolu, ñu di ko jàng foofu. Saa buñ demee lañ doon jàng ci récitation ak lañ doon jàng ci chant, lépp dañ koy jàng ba noppi nag teg ci lii Serigne Touba, lii waa kër Serigne Touba yi bind, wala ñeneen ñu dul ñoom. Ñu tegal leen ci loolu nag, ñu jàngaale ko nag. Loolu dana leen may ñu xam seen làkk ci boppam, ñu xam làkk bi muy wolof bi. Waaye dana leen xam ñu xam ne seen i maam taalif nañ loo xam ne yeesul li ñeneen taalif. Ndax damay faral di wax ne liñ taalif ci wolof buñ ko waxoon ci beneen làkk dañaan lii fuñ ko waxee ak ku ko wax, loolu lañuy wax. Waaye ginnaaw ci suñu làkk lañ ko wax, duñuy yéem loolu. Waaye noonu la mel ci gànjaru bu mu gànjaru ak am solo bu mu am solo ci ay xikam yoo xam ne mi ngi ci biir Serigne Baye Diakhaté, Serigne Moussa Ka, Serigne Mor Kayré, Serigne ñu ñëpp. Kenn ku ci nekk wax na loo xam ne kenn xamut nu mu toll ci xiima, kenn xamut nu mu toll ci dayo. Loolu it ñu dugal ko ngir wane yi di ko jàng. Biñ jógee ci loolu ñu ne Touba day ëpp dëkk, waaye day ëpp dëkk spécial boo xam ne dafa am nu ñu fiy dundee. Loo xam ne moom ca maam ya ba léegi noonu lañ fiy dundee. Kon feet yi ak bokkaas yi nga xam ne moom la ñuy def ci biir école yi war nañ koo nos. Wurta nekk rek dëkk boo feet yoo xam ne wala bokkaas yoo xam ne day nuroo ak dëkk yëpp. Nit ni Touba bindoo ni ñu xamee ko noonu nañ ko dëppalee ak loolu. Ñu ne kon nañ seet feet yi yëpp feet boo xam ne feet yi nga xam ne moom la état bi def. Nga xam ne réew mee ko moom feetu réew mi la, réew mi ci boppam moo ko moom. Ñu ne nañ dugal feet yooyu mu ci dindi dara. Feet gépp koo xam ne diine ko moom, diine l'islam moo ko moom. Ñu ne nañ dugal diin feet yooyu moom mu ci génne dara. Ñaari feet yooyu ñu dugal ko moom, li réew mi moom ak li diine ji moom muy diine l'islam. Nañ dugal ñaar yooyu moom, dugal ko ba mat sëkk. Ndax loolu mooy déggoo ak Touba. Ndax Touba njàng Toubab jiitu wu fi. Am na leneen lu fi jiitu njàngam Toubab meneen njàng muy ma ni Serigne Fallou doon wax ak mi Serigne Moustapha doon wax. Ñooñu ñoo fi jiitu, te ñooñu dañoo amoon nu ñu doon feetoo ak nu ñu doon jàngee. Noonu ñu doon feetoo ak ñu doon jàngee nag am na ñoo xam ne bi ñu defee ay école tam ca loolu lañ continué ba tey. Ñu ne loolu nag nañ ko taami matale ko ci ñëpp, ba ñëpp di dëppoo ak loolu di jël feet yooyu. Ñu jëlit bis yi nga xam ne ci semaine bi alxames ak ajjuma moom la ñu jàng. Ñu ne kon moom it nañ ko jël def ko. Ndax samedi ak dimanche noppalu rek la. Noppalu nag mën nga koo def ci bis bu la neex mën nga ko ca def. Bis dëppoo ak say aada, dëppoo ak say cosaan, dëppoo ak say réalité mën nga koo jël def ko ca biir loolee. Am na ci réew yi arab yi yoo xam ne alxames ak ajjuma la ñu jàng. Am na ñoo xam ne samedi ak dimanche la ñu jàng. Am na ñoo xam ne dimanche ak ajjuma la ñu jàng. lan lu nek amna ci kenn ko da set say realité li nga soxla nga deppele ko ak lola ngir mu meuna jall biñ jogé ci lolu kon lolu moy programme bi moy lolu yoy mo tuddu nonu mom la def ay modèle talif ko borom xam xam yépp bok ci ñu défar ko bamu tek ay modèle ñu sédel ñu ko sédel ci école yi biñ jogé ci lolu nak liggéey bi nak dal doona commencé légui liggéey bi nu muy commencé moy lolu lepp défar nañ ko bam jak légui nak lu koy taxam mëna valable lu koy taxam mëna valable moy validation li ñox validation moy bo liggéey programme bu nopi dang koy jox ñi nga xamné seen wal ci xam xam la jëm muy borom xam xam yi nga xamné ci yoon yi lañ bok wala ci réew mi lañ bok ak état bi nga xamné amna ay borom xam xam yo xamné ñoom it ñoom fi nekkal ñoom ñep ñu andal loolu chamber loolu ñu diko wax validation technique xol jëmmi programme yi ngeen leen defal programme ñu mel lu ci am lu ci wara doliko lu ci wara wañiko mu mel ñu sét ko loolu lepp ba deppele ko ak li nga xamné deppona ak réew mi loolu dañ ko défé ba nopi ñu daldi def validation institutionnelle moy ñi yor saytu réew mi nak di doxal yor baat bi nak ñoomit nañ ko sét xam deppona ak politique réew mi wala dëkk ñoo ñi sét ko muy IAB muy ministère bi ñoom ñep ñu ñëw fi yebal fi seen ndaw ñu xool programme bi lepp ba mu mat lim wara doon ba loolu amé ñu yonné ko ministère dal koy xoolo momit ñi nga xamna ñoo jago loolu ci biiram ñu xool loolu ba defal ko li ñu wax validation état nga xamne état moko walidé programme état moko walidé né li dé sét na ko chamber na ko ba deppona ak man limay jàngalé wuté wut ak mom dara fu né ma sa ko fa jàngal dal ñuy bindal lo xamne loolu lay woné ñu tambulé bi loolu amé nak ñu xamna kon légui bir mi sorti na ginaaw ñun liñ liggéey nañ ko jox nañ ko ñiko wara sét nañ ko deppule nañ ko ak li réew mi bëgg légui nak li ci dess moy séddeliko ci dëkk bi nak séddelé bobu nak dafa am tambulé am fu mu tambulé moy dañ ko yéggal ko mbolém école yi nga xamné ñoo na ci dëkk bi parce que dëkk bi dafa bari école yu bari dañu dafa né Touba amuti école ndax amul école publique yu bari té Touba amna école yu bari ñun biñ ci duggé ci biir lañ xamné légui té Touba fiñ ko fogon ak fi nekk bokku lim nañ ñu man ñaar téméré école té loolu moy liñu xamagul rek waye ñaar téméré nangam yo xamné ci école la yo xamné ñi ngi ci biir dëkk bi biñ tambulé yeglé programme bobu inscrire nañ ci plateforme yi nga xamné mom lañu duggal wala ñu ñëw fi inscrire ñu inscrire leen bañu ñom ñi ngi suñu document légui ñoyu bindu nak ñu sédélé leen programme bobu ñu défaron ñu sédélé leen ko ñi ñu ko sédélé señ bi mo joxé liñ molé téré yi nga xamné mom lañu ñëti jox du ay téré waye ay document la yo xamné mëna ci jappé ba bobu ñu nek ay téré
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
2: كي بوبام خاني ايكول بو نين كاي جوخ دو نين لاج مقابل دو نين لاج دارا لو خاني موي دولو سي لول كان كو ريك داغي نييو واخ ايكول بان فاصون غا يور ايكول عربو اسلاميك ولا فرانكو عرب ولا كلاسيك ني جوخ لا بروغرام با ديبو اك بوبو ناخ دون نكو سيدلي بن ايكول بو سي نيك داغا ام سا بروغرام بوب بو خاني بوكوت اك بنين با جا ديس عربو اسلاميك دا فام بروغرامام فرانكو عرب دا فام بروغرامام تراديسيونال دا فام بروغرام da kan fi nak amna lo wara yu sedele len ko ñoom ñoom ñepp ñu ki ko lo 200 école yu ki legi ñu la koy tambulé doxal depuis ñaari at mi jall doxal nañ ko do wër nañ li ñu mëna wër ci ay école ci suñu tan katan yam ñu wër leen xol naka lañ koy doxalé li ñen doxal ñu duggal ko ci biir école naka lañ koy doxalé te balañ ñi def lool sax dañ ñena wo fi ñu ñew ñu formé len ci naka lañuy doxale li ñu len jox ki programme bi ñu len jox naka lañ koy doxale ci biir école yi naka lañ koy sédélé naka lañ koy jàngalé loolu lepp ñu léral len ko bam lér ci ñom bu baax bu loolu amé nak légui nak ñu wër école yi nak di wër école yi xool ba xam nonu ñu len waxon ñu défé ko nonu ñi ngi koy défé nonu wala amna lu ci wañ ko wala amna lu ci doli ko naka lañ koy défé dal ba biñu wéré loolu ci admu jëk bi amna lu bari lu ci jëlé ci exercice yu baax amna yo xamni xawna ki admi ci def muy ren defat nañ ko momit lolu warat école yi nga xamne waru ñu leen won ñu sét nañ ñomit naka lañuy doxale programme bobu ba biñ ko sété ba final gis nañ amna ci satisfaction bu maga mag ndax li ëpp ci école yi ñing koy doxal te dañ ko soxla ci ëpp dañ ko soxla lool melni lo xey dal dañ ko xifoon ñoo dil leen ñepp kan ñu wër école yi rek di wër école yi xol ba xam nonu ñu leen waxon ñu défé ko nonu ñi ngi koy défé nonu wala amna lu ci wañ ko wala amna lu ci doli ko wa naka lañ koy défé dal do biñu wéré lool ci ak mu ñëk bi amna lu bari lu ci jëlé ci exercice yu baax
0: amna yo xamni xawna ki at mi ci def muy ren defat nañ ko momit lolu warat école yi nga xamne waruñu leen won ñu set nañ ñomit naka lañuy doxale programme bobu ba biñ ko sété ba final gis nañ amna ci satisfaction bu maga mag ndax li ëpp ci école yi ñing koy doxal ta dañ ko soxla yi ci ëpp dañ ko soxla lool melni lo xamne dal dañ ko xifoon ñondil lañ ñepp kan bu nak xamne li mënta ñak ci sa école ndax bu doon ton lim doon xam xam bu ñu wara xamit waye digël liko señ bi diglé mo leen ci gëna intérêt señ bi diglé lu amul jariñ te bu leen diglé lolu xam nañ li amna jariñ biñ ko tambulé rek xam nañ ndax daf leen di day sawar lo xalé yi ci ñaan société yi lepp ak waxtaan yi def ni yëgal ci ñepp ne société yi lepp ak waxtaan yi def ni yëgal ci ñepp ne li tijina bam tijé rek lañ ko yëgal ñepp wut ap plateforme bo xamne momu dañ ko bëgg duggu nga dugg ci plateforme bi inscrit sa école lolou wut dañ ko yëgal ko ñepp 200 nangam école yoy ci lolou lañ jaar ba dugg ci biir ba légui sax ñi nga am ay ben ndax nga école mom day bess rek bu déwé né mëna ñom école yu bess mëna ñom yu tejj ñoo ñepp dañuy dal gi seen bop ci plateforme bobu nga xamne mom lañ liggéey def ko ci biñ liggéey plateforme bobu ba nopi dañoo liggéey ben ci WhatsApp bo xamne ko ubbi ku bindu ci plateforme bi def sa numéro téléphone ñu indi ubbil la sa numéro ci WhatsApp bi ko buñ bëggé joko ak yow joko bi gëna yomb xé dañuy def liñ bëgg dokk dañ koy wax ci WhatsApp bi rek ñepp jotta dokk ben yoon du aajo di dem di yegg naka defé lool dal dara ko moy ci katal li nga xamne mo aajo ci école Touba moy lu am solo nak lo xamne day melni bu amutone da nga xaw ak kersa sax ci jekki gi mu jekki baren muy doora am ñu jekki baren ñuy jangale Seigne Touba wala ñuy jangale Amadou Cissé wala ñuy jangale dama baren ji bañama indépendance ba légui ñu ñu koy jangale ci école lolu da nga xaw ak kersa donte ne ngoro la lu bax la waye da nga xaw ak kersa ndax fan lañ newon bobu ba lolu sax waxuma la Touba waye rew bi yépp waron nañu jang lolu Seigne Touba ak ñeneen ñi dul Seigne Touba bo demone ci benen wax bo xare keneen na fa nek koku dañ ko wara jang dañ ko wara xam bu diggé Touba non lañ ko wara jangé non lañ ko wara xam ci rew bi yépp ba defena lolu ñi yor état bi ñom politique bobu jël nañ ko ba defena dañu wara reformer école bi def ko suñu école dañ ko def école keneen rek waye ñu def ko suñu école buñ mom di ci xamlé suñu nit di ci xamlé suñu mam di ci xamlé suñu lepp ba nga xamné xalé bi bu ci génné bu démé ci mbéd bi du tumu ranké ndax limu doon jang ci école bi moy limuy dund ci mbéd bi lolu ci jubb tax ñu programme bi defna lu am jariñ la ci ñi fay jang ci fi ci biir Touba waye keneen ku ko bëggé ma nga ko jël keneen ku ko bëgg fa fo mëna nek mën nga ko jël boole ko ci la ngay jang ko defé mu gëna
1: xagn na li ma ta fatali moy ne direction bi liggey yi mi def yep wouté wu ci ak mo xam muy ministère éducation wala muy IA wala muy IF
0: lool la la wax ne la validation lool lay tekki validation technique moy yeen ñi liggey yaay borom xam xam da ngeen di wo ñi état bi tek ci loolu ngeen dajalo xol lool def nañ ko ki inspection bi nak mbacké ak ñafa nek di liggey ci loolu ak ñeneen ñi ci biir dëkk bi di liggéey ci loolu def nañ loolu ñu def ko beneen bo xamne ministère lañuy wo ak IA ñu dikki ñoomit def loolu loolu def nañ ko wa biñ ko defé nak ñu yur ko ministère ba ca Dakar muy ministère de l'éducation nationale mu def bu gëna reuy bobu nak bo xamne mom daf koy jox ay nitam ñu chambar ko ba bind lo xamne dañuy wonane li kat daqoutu lenn luñuy liggéey ci réew lenn luñuy def ci réew daqoutu mom ko defé ñu dal koy accepter mu tax señ bi mom limuy wax toujours moy lepp lu ngeen di def na ngeen ko deppele ak yoon ngeen ko deppele ak yoon moy na ngeen ci deppo ak ñi fi def te jang ak jangale tax jang ak jangale état ko yor ko xamna état moko wara def ko koy def dang ko ci jappale kon bokay defit won nga ja deppo ak mom ba la ngay jangale lu daqonté ak li état di jangale lolu daf lañ sax lolu def nañ ko ba lolu ñi ci jëlé
1: ak xañ na lu mu jël rek moy né programme bi du programme bo xamne direction bi moko tek waye programme bi nga xamne mom la état bi tek lañu jël dara yokku ko ci ngir mom dungé ko
0: man nañu bari dañuy def na programme bu bess la bo xamne Touba dañu am deug la programme la ndax lu bess lo xamne amul fenen waye dañu xol li état bi andi won ñu tek ko ni sét li ci manki te war ci am da am lu ci manki te war ci am ñu sét lool nak ñu dal ko ci amal yoy mu tuddu nonu yépp ñu amal ko xam nga yi mu tuddu yépp da ngay xalam ne ku jangé Touba wala ku jangé Sénégal ta xamoo lolu yow loy xam waxuma la nga Mouride waye nga def Sénégal rek dem ci benn réew ñu ne la waay Mouride su mom lu ngi doon xamoo ci dara ñu ne la Tidiane su lu ngi doon xamoo ci dara Khadri lu ngi doon nga xamoo ci dara ñepp xamoo ci dara kon day mel yow da nga don jang leneen waye sa waxtu mom jangoko kon lolu mo waral lu duggal yoyu ba ñu accé fi ñax
1: machallah di fatali nañ ni seigne
4: ma tafa de ma visite ici
1: secteur la
5: bina ya bina ilmi wa amal bi sunnati wa hilmi
0: ana ab directeur nak ci am man ñu am kuy wax coordinateur coordinateur moy kuy saytu liggey bi xana moy saytu lepp ñuy bind luñuy wax ak luñuy bind lepp mom mokay saytu moy seigne cheikh na bakay abdou lot am ko xana moy yor mbirum arab bi arab be lepp moko yor ñu ci cheikh bakay ñang inspecteur ak kuñuy saytu mbirum france bi na france bi dajé am man france bi biñu diké ci arabo islam bi nga xana ñom dañu am france seen bop dañu xol france biñu don jang la gis na xawna wuté ak li nit ñi jangale ci école yu bax yi école français ba wuté na touti légui ñu daldi wut inspecteur bo xamné moy saytu lolu dal saytu ko ba nga xamné liñ ci jangale lepp dal dana depo ak li rew mi jangale def ko ci français def ko ci arab def ko ci lepp dal koy saytu ñoy saytu amna ñi conseil technique bo xamné mi ngi ci biir muy seigne cheikh seigne taxa xay lepp lo xamné luñuy diiso la ak luñuy xalaat la mom mo ci xalaatal direction bi ñu mel
1: nga xamné ko soxla liggéey ak direction bi man nañ leen fekk ci fi ci
0: man nañu fekk ci fi légui suñu barab fi la nek man direction bi limu wuté ak yi seigne Moustapha ñom doon tuddu mom limi liggéeyé da néwul ci barab fi mi liggéeyé rek mo na ci barab fi mi liggéeyé ci bir barab la nek way limi liggéeyé mom ci bitti la nek ay école la yo xamné ñu tassaro ci dëkk bi la yu bari ci yoy école yoy lay dem di del ci wat nak fi jangat limu jëlé ci ñox
1: lu mujj rek moy né école yi doon lu génn Touba waye lepp ci biir
0: Touba wa kay ñu liñ def ngir maandu moy liñ def dañ ko def manam ñepp lañ ko defal waye nak fiñ koy woyel nak moy Touba rek reddu Touba li nga xamné dal reddu Touba la

0: critères yoo xam ne yaa leer, ndax yëpp par concours la fi ñëwee. Saa bu année bu waree ubbi dañuy def concours, seet ñi déposé ba fay jàngale, ñi si jàll ñoom lañuy jël ñu jàngale fi. Ñu signé loolu leen ab fiche d' engagement boo xam ne lan bëgg ñu toog comporté woo ko ci biir njàngale mi yëpp dañ ko signé da ko doog a tem. Muy di teew ci heure, di def di corriger seen devoir, seen tamarine, waaye tamit lépp lu ñu warte ci ndaje ñu war ca bokk, ñu bokk ca. Booleb sart yi nga xam ne dañu ko sart jàngalekat mu war koo meloo fiche d' engagement bi dañ leen ko signaloo. Ginnaaw boo xam ne xam wóor nañ leen seen xam-xam ak seen teggin ak seen yarin. Loolu mooy li nga xam ne moom lañ bëggoon a jeexal. Ni ñu ko waxee rek ba mayal si ñu toog ci diw suñu bakkan dara mu ko jiite ci administration bi. Sant ñëpp, di gërëm ñëpp, asalaamaaleykum.
1: Ok, jërëjëf Alhaji Fallou Seck. Xam naa di jàllaat ci sëñ Moumtaxa Diatara moom it, ñi nga xam ne moo jiite direction des écoles de Touba, ñu bàyyi ko. Bu dee am na kàddu yoo xam ne dana ko yokk ci yi mu bëggoon a wax, lu jiitu muy tëj moom it.
2: Ok, jërëjëf sëñ Moussa. Xam naa kàddu yu gàtt rek lay doon, ndax li mbokk yi wax daanaka dajal nañ li ñu war a wax lépp, wala li ci ëpp wax nañ ko. Dama ci mujj rek mooy ñaanal Cheikh Mahamadou Moumtaxa yàlla bàyyi ko fi, gën ko fee bàyyi lool, gën ko may tawfiq ba nga xam ne li mu yónnee ci yoon wi yéene ko ci diine ji dana ko àggale. Te loolu tam ñaan yi yàlla ngi koy nangu, ndax bi muy sos daara ji am na ñoo xam ne dañu doon wax naan yàlla na fekke meññeet bi. Waaye booba dañ koy wax, waaye gëmuñu woon ne dana mën a am, waaye yàlla sottal na ko. Njàngumu alxuraan bi am na ñu sottal ci kanamam, njàngum mojaalis bi am na ñu sottal ci kanamam, njàngum enseignement supérieur bi am na ñu sottal ci kanamam. Ñett yooyu yëpp am na ci kanamam, mu seere ko. Loolu moom lu am solo loo xam ne kenn ku nekk ñaan nga ca doon ñaan da nga ko war a yokk, ndax yàlla nangu na sa ñaan ba loolu am. Kon ne jàpp nañu leen loo ñaanat it loolu dana mën a am. Kon yàlla ko yàlla def, bu fekkeewaat ay bare yoo xam ne ci data resultat yooyu lay bokk. Li may mujj rek mooy direction bi nga xam ne moom laa teewal tey day direction bu am solo boo xam ne ñu bari xamuñu njariñ li. ba dañoo xam njariñ li résultat yi maanaam meññeen mi dafa génn, ndax bi mu tàmm léegi mu ne gut a génn ak meññeen, ndax jàngale moo demee noonu la génn ay résultat day am ab diir. Kon buñ demee ba gis résultat yi ci kone yi rawatina buñ ko appliqué ni ko war a appliqué ba mu feeñ ci kone yi, ñu feeñ ci seen comportement, ñu gis nañ yii kat jàng nañu tubaab wala jàng nañu arab wala jàng nañu nangam, waaye nag niti diine lañ, niti taalib lañ. ñu gis ci ñoom diine jooju, ñu gis ci ñoom taalibe googu, te ñu xam ne li ko ci def mooy programme bii nga xam ne moom lañ dugal. Kon ñëpp dañu xam ne programme bi lu am njariñ la, lu am solo la, loo xam ne ñëpp ci war a jàpp. Sëñ bi defalu ko kenn, ñëpp la ko defal, ñun la ko defal. Yow sa doom jàngi arab ba ñëw, wala mu jàngi leneen ba ñëw ci kër gi, dina taril ay bayit yoo xam ne sëñ Touba ko taalif, wala mu lay taril bayit yoo xam ne sëñ Moussa Ka ko taalif. Loolu day lu am solo loo xam ne waxuma la diine ji rek, waaye ci moom sa bopp gi rek ak am sa bopp gi rek. Loolu dafay lu rëy loo xam ne ñun ñëpp ñoo ko war a jàppale. Kon ñëpp lañ ci jàpp, ñi ko jàppoon nañ ko gën a jàpp, ñi ko jàppatul nañ ko jàpp, te xam ne lu munta ñàkk ci noonu la. Bu ko defu tey danañ ko def ëllëg. Faw ñu yàgg suñu bopp, te faw ñu tàmbalee ci jàng Cheikhul Fadil radiallahu taala anhu ak li nga xam ne moom la indi. Kon ñu ngi nuyu ñëpp, di gërëm ñëpp, di gërëm sëñ Ahmadou Badey mi nga xam ne moo def lii lépp, te moo saytu lii lépp ci taxawaayam ak ay kéeb yëpp. Di ko ciy gërëm, di ko sant, di gërëm mbooloom yëpp, di sant. Asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa
1: barakaatuh. Ok, jërëjëf Serigne Moumtaxa. Xam naa dañuy jox kàddu gi Serigne docteur Abdoul Ahad Lo, moom it mi nga xam ne moo fi teewal recteur bu université Cheikh Amadou Khadim, bu di professeur Lamine Gueye, moom it ñu bàyyi ko. Bu dee am na kàddu yoo xam ne bëgg na koo yokk ci yi mu jot a wàcce sànq, lu jiitu muy tëj.
3: Ok, xanaa baamtu rek kàddu yi nga xam ne mbokk yi jiitu nañ ma ci, te muy yëg-yëg boo xam ne ñi ñëpp ko am. Mooy ndokkee laa Cheikh Mahamadou Al Moumtaxa, ñaanal ko suñ borom tabaraka wa taala mu guddal aw fanam, may ko wér ba li nga xam ne moo commencé feeñ ci liggéeyam bi mu wuy di ko seede. Ñu ànd koog moom di ko sant, waaye di ñaanal jëwri ñi nga xam ne ci seen loxo la teg liggéey bi. Ndax lu baree bare bu mënee nekk yaakaar naa ne seen taxawaay da cay feeñ, nga ci jiitu si ñaax nga mi nga xam ne moo jiite daara yëpp, ak booleem ñi nga xam ne ñoo nekk ci bopp bànqaasi gën caa ràññee noonu professeur Lamine Gueye mi nga xam ne moo jiite université bi, ak vice recteur yi koy jàppaleeg administration centrale beeg jàngalekat yi nekk ci biir université beeg étudiants yi ñoom ñëpp kenn.

ken du ko considérer borom kartam kon ki am doole moy ki meuna andi jamm te andi jamm waye dul ne borom char de combat yi borom avion yi guerre yi mu tim di rosé rek kokoy ka am doole dedet doole ñang koy xolé ci ka am jamm meuna wacce jamm ci kaw suuf kok lañu jappé muy ki am doole so demé ci pays développé yi nga xamné dañuy rawante ci arme pays bi ci ëpp jamm moy bi ci ëpp arme ba nopi na nga dem table de négociation maam na nga dem fuñuy waxe jamm tari ko fa def waye ki jël dolem diko jëfëndiko waxtu wu nek da nga fekk ñukoy yakal ci ay bien diko yakal ci ay nitam lo xane bu jëfëndikul won doole loolu duko dal motax ñu nekkon doole kesse kesse ken soxlawuko waye jammi kesse kesse mom du doy wolof njaay neena jamm du doy wolof njaay neena aw dakental ci nit mok garat buñ la tapal do ngayam goor deug deug soxlawul aw dakental soxlawul lenen luy dolli ku ci seenu tour ludutuk jambar garat buñ la meuna takal saw tour doyna la nga tudon do ngay tudd nga santone do ngay sant waye la ngay def nak sa jef joju nak moy sa garat waye luñ lay waxal te doono ko meuno ko do meuno ci dara luñ lay askanel ne la yaay diw mi diw niw diw diw te diwo wo dara wolof njaay neena lolu amul solo waye garat bi gëna reuy ci yaw moy ñu woyé la sa tour wi nga xamné mom dong nga tudd waye nak buñ ëndé sa jëf di jëf yu yaato yaato yaato wolof njaay neena xex munta andi jamm waye jamm ngi am ci deggo kon xex da nek nele deggo nek nele xex munta andi jamm deggo rek mo meuna andi jamm mo xam digeunte ñaari rew mo xam digeunte ñaari xet mo xam digeunte ñaari nit xex munu fa andi jamm la fa meuna andi jamm moy compréhension ki deg ki ke deg ke ñu bok aw deggin bok aw waxin bok aw jëfin te lepp di jur jamm nenañ lolu mo meuna andi jamm wolof njaay neena bo xamé né mandouté neubuna ci suuf ba amatut bu mandouté amatul ci suuf justice amatut valeur doomu adama naax sayna dutul amati kon valeur doomu adama mi ngi aju ci justice am mandouté am atté bu tégé ci yoon am baña nogutonté baña am labyrinthe baña am nek lu am jamm doora mëna am waye li feek justice neubutuna valeur doomu adama demna justice moy lo xane moy taxawal nit muy nit soxla wuñ ko ci ay fas soxla wuñ ko ci ay xar soxla wuñ ko ci ay nak ci doomu adama lañ ko soxla motax valeur doomu adama ci kawso moy justice até bu mandu kenn ko nañ jox la sa aq kiñ togn nak ñu jox ko aq ne ko dañ la togn kiko togn ñu jox ko ne ko aq da nga togn kenn ku ci nek justice jox na la sa wal lolu moy tax valeur doomu adama dess ci kawso waye bu fekke justice da fay dafa paralysé day doxo ben côté wala muy am xejj ak sen su boba valeur doomu adama amatut salfaña ay haq dana bari toñangay dana bari jaayanta doola dana bari waye itam yenen yu yees yoyu dana bari ci xéet wo nga xamné amuñu justice borom xam xam ni nenañ sans kat nekul ci def lo bëgg defé ko nang ko bëggé lool do nga du sans dé ñu né luy sans mu né li ngay bëgg def nga xam ko koku moy sans def la ngay bëgg def defé ko nang ko bëgg defé dong du sans sans moy li ngay bëgg def nga xam ni ngi koy defé lég lég nit dana def lo xamné bu déwé né mu réccu lam défon daw bu déwé né mu réccu lam waxone daw

salaamu aleykum wa rahmatulah. Mbokk yi ñuy teewlu ci émission suñu wér gu yaram, ñu ngi leen di ciaré bu baax, di yaakaar ni yéen a ngi am jàmm bu baax. Man la docteur Ahmadou Fall Cissé, nekk endocrinologue diabétologue nutritionniste, nekk administrateur clinique médicale colonel Malick Cissé. Tey nag dañoo ñëwoon ngir waxtaan ci yenn mbir mu am am solo yitteel ñu, mooy ñu bëggoon ci jël benn particularité, mooy njëriñu sport, mooy njëriñu tàggatu ci ñi nga xamante ni ñooy dund tawat bii di jabet. Dañuy yàgg wax ni tàggat yaram dafa bëri njëriñ ci bépp doomu aadama. Njëriñ yi foo ko natt weesu na ko. Ci gàttal rek, boo xoolee saa yu demee kër docteur yi, dañuy gis ni que mu nekk cardiologue bi da lay soññ ci ngay sport, que mu nekk neurologue bi lijjanti wàllu cerveau da lay soññ ci nga def sport, néphrologue bi lijjanti wàllum roño yi da lay soññ ci nga def sport, ñiy faj wàllum biir da lay soññ ci def sport. Nga xam ne rek sport dafa di loo xamante ni dafa bëri njëriñ ci doomu aadama bi. Bu ñu jëlee ñi nga xamante ni nag ñoom ñooy yëngu di faju ci lu jëm ci wàllum jabet, ñoom sport dafa bokk ci seen paj bi, daf ci am solo. Parce que bu ñu xoolee sax ci recommandation yi ñuy joxe yëpp ci àdduna bi, foo ci mënti dem ci lu jëm ci wàllum faj jabet, dañuy wax mesure hygiène diététique yi dafa am solo te du dañ. Te bu ñuy wax mesure hygiène diététique, mu ngi ci diggante lekkin bi, waaye itam sport bi, mooy tàggat yaram bi nga xamante ni ñu ngi koy def. Li tax nag mu doon lu bëri njëriñ ci ki nga xamante ni moom moo am jabet, daanaka yëngu bi nit ki nga xamante ni am na jabet di def di tàggat yaramam, tàggat yaram boobu rek dana tax suukaram dèjà mën di wàññeeku. Maanaam tàggat yaram bi ci boppam day wàññi suukar avant garab bi di ñëw. Ni muy def pour wàññi suukar nag, daanaka nit ki jóg di yëngatu, maanaam buy tàggat yaram bi cër yëpp dañuy yëngatu. Daanaka cër yëpp dañuy soxla énergie pour mën a yëngu ci liñ koy laaj. Bu ko defee énergie boobu ñu soxla, li ci ëpp dañuy dem di jël ci suukar bi pour mën ko lakk. Donc muscle yi si muy bopp bu ñuy yëngu dañuy consommer suukar su bëri, ba tax na suukar si deret bi mën na fa jaaree wàññeeku. Loolu benn mbir la. Am na leneen itam loo xamante ni dafa am njëriñ ci diabétique yi nga xamante ni dañuy sport, mooy day yombal sensibilité insuline. Waaw, parce que xam nañ ni diabète problème insuline la. Insuline mooy mbir mi nga xamante ni moom la pancréas bi di defar pour mën a jëlee suukar bi ci deret bi yóbbu ko ci biir cër yi. Lépp loo xamante ni day yombal liggéeyu insuline boobu noonu dañuy gis ni lu amul njëriñ la. Te sport boobu noonu moom day tax insuline bi mën di liggéey liggéeyam comme ni mu waree pour mën a dugal sa suukar si ci nga xamante ni mooy ci biir cër yi. Loolu itam doon li nga xamante ni dana mën a tax suukar si di gën a mën a wàññeeku ci biir deret bi. Beneen ci yi nga xamante ni doon na am solo trop ci diabétique bi def sport, mooy mu xam ni sport boobu itam pour ñii am jabet surtout am yaram, sport boobu rek dina tax seen yaram mën a wàññeeku. Te yaram boobu di wàññeeku bokk na ci li joué ci résistance à l'insuline bi. Leneen itam loo xamante ni ngëneel la ci jabet gi def sport, mooy dina tax yenn complication yi nga xamante ni nit ñi dinañ ko ragal ci wàllu jabet, ñoom dina tax loolu mën a wàññeeku si ñoom bu baax a baax a baax. Parce que boo xoolee complication microvasculaire nga xamante ni suukar si yéeg moo koy indi, sport dana wàccee suukar, donc dana la wàññi complication yu mel noonu. Bu dee complication macrovasculaire nga xam ne suukar si la ak yeneen facteurs yi, sport bi dana da dimbali ci yeneen facteurs yi bu baax a baax, ba tax na complication jabet dana mën a wàññeeku ne serait-ce que par sport bi nga xamante ni nit ki mu ngi koy def. Sport njëriñ bi foo ko natt weesu na ko. Mën nañ ko tënk ci ni sport dafay améliorer sa qualité de vie, maanaam dundina doomu aadama bi ci boppam. Sport daf koy améliorer bu baax a baax a baax. Dana tax nit ki nelawam dana soppeeku, dana gën a mën a dallu bu baax a baax, dana mën a tax moom mu mën a jëfandiku mu rees si lu yomb. Donc yooyu rek war na tax ku ci nekk war di mën a góorgóorlu ci sport. Buñ ne sport nag caagalewul rek dañu war a sol blouson jug di daw. Sport bëri na façon. Ki nga xamante ne mën na dox, dox baax na, marche rapide di waaxu ci diiru 30-45 minutes, bu ko mënee am chaque jour baax na. Recommandation yi dañuy wax 150 minutes par semaine. Mais ki nga xamante ni moom yaramam may na ko mu mën a waaxantu ci diir boobu noonu 30 ba 45.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا هدى أبدا سيدنا محمد والآل وصحبه سوين والي الوال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Bokki telespectateurs yu Asamadia TV, bokki auditeurs ak auditrices yu Asamadia FM, bokki internautes yi andak ñun ñu ngi leen di ziara tambalé ziar bi ci Khalifatul Am Cheikh Mamadou Muntakha di ñaan Yalla sun borom guddalu fanam wérali ci ram doli ko tawfiq ak katan ba limu naal ci ligéel maam Cheikhul Khadim Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul mu def ko mu yegg nan ko ak mom non lañuy siaré bu baaxa baax mbolem khalif généraux yépp waye tam di siar bu baax kilifa ade yi di ziar ak ñaanal bokk yi nga xamne ñoo na ci hôpital yi suñu borom daal di leen di safara deru leen seen jabot te bañu teural kenn waye bokk yi nga xamne aussi ñi ngi ci biir prison yi tabi fete leen gannaaw ñu ngi leen di ñaanal suñu borom subhanahu wa ta'ala gennel leen fa te bañu ta def luñ leen fa yobbo mo xam ñi nga xamne dañ leen togn bañu togn mo xam ñi nga xamne it tamit toñuñu waye nak ay kaddu yu tuma mo leen fa duggal ñun ñep yalla suñu borom gennel leen mbokk yi tay nak inshallah niñ ko baxo def rek ñeuk ñu ngi tambali dinañ nuyu bax bax ziar serigne abdou samad mom serigne chaibou waye tamit di ndokkel bu bax bax bokk yi di wax rek ne ñongi siaré bu bax bax serigne mustapha basirou ñing mi nga xamné mom ngeen baxo gis muy tok fi ci barab bi di taxaw jotaay bi dafa melni nak dafa am touti ngant luko dab ba tax mënul tew tay ñukoy jema wut ci barab bi donte lotu nañu ci duñ ko mëne nim ko don defé waye xej nañu neuf rek ndax li nane barab la fa dim ñul mom mo fa dim ñak kon ñu fassiyene and ak yeen inshallah ak sen émission anda sabah bi am tambalé ko alterné ba li nga xamné moy samedi ci lo xamné dañ ko teunk ci ñetti tombe yo xamné fassiyene rek indi inshallah askan wi li nga xamné mom moy xam xam bu am njariñ naka nonu indi len jëf yu bax naka non tam indi len teggin yu sunu borom gërem ñett yoy nak japp na né société bu nek yitté wonako waye rawatina société sénégalaise bi nga xamné ci lañu nek tollu ci crise des valeurs laaj na ay point de repère ak ay delu way ak ay tanef yo xamné roy way lañu doon ñu mëna delu ci ñom ngir mëna défal sunu aduna waye mëna défar sunu al-akhirah xamna niñ koy waxé rek inshallah tay ñu ngi fassiyene and ak yeen ci al-khamis bi niñ ko baxo def rek and ak yeen ci képaru mak ñi waye tam muy tém bi waye tam dinañ and ak yeen inshallah ci salatu bis bi and ko serigne abdou samad mom serigne soibou ak serigne basirou touré daanu and ak yeen tam ci njangalem cheikhul khadim ak mbacke balla inshallah rabbi niñ ko baxo defé waye tam dinañ ñew ak yeen nak ci lenn ci liñ wara waxtane tay duñu nañ ko dembu moy téléphone yi li nga xamné mi ngi koy dox digënté nit ki ak boromam ci jangal qur'an ci salatu ala nabi ci zikrullah ci istighfar waye dox bok ba ci sax sey yi entente bi waron am muy communication bi waron am ci bir sey yi sax melna ni telephone yi lu bare bare mën nañ ko ci jangat nam am na nak lu bare bare lo xamne lu bax la lu am solo la waye nak il faut ñu jangat côté négatif bi rappeler wat nit ñi ñu fatali ko ñun ñepp kenn ku ne ci ñun fa nga nekkon nga delu fa ngir mëna jema yewnal sa bir na ak sa biru al-akhirah xamna ngir baña guddal rek damay dalal soxna aram tay nak yaakar na ne li gay nan dakarlo tay mën nañ ko def ndax sop bi mom dem ñaara mënon sot wa legi raw ma ngi lay ziar nako sop bi
1: wax ñaara bon kenn ta ñet du bari
0: sama ñaan gi nak mëna
1: mom kay li fi magi mom sa suné day fenc ñu digënté yow li ñu mëna dal yak ñukoy wan ni ngi lay nuyu bu baax señ may di nuyu señ basirou di jité ci nuyu bek ziar bi sax abul fadila cheikh mohammed ene muntaha diko ñaanal karamu guddu fan ba nal wuré wi mu nal ci ligé mam ju tedd ji mu matelago ak mbolem julit mu ko yéné di nuyu borom barab bi señ abdou samad ci njambatem tolu islam bi ak bëgg ñepp gindeegu bëgg ñepp jariñu di ndokkel ñu ñu tewlu sa su nek seen émission and sabah moy am altiné ba samedi di leen ko waxe rek ñun yeen lañ fi togal ci di leen jotale li ngeen bëggoon wax te mënu leen ko wax waye nak suñu auto bi romu lañu légui auto tuwa ci kanam man waaw romu nañu légui ni
0: lol neexna suñu ji neexna
1: waaw suñu ji ñu leen di ziar ba señ bay tay suñu bi da xam na ni maya gaat señ basiro da bokku ci ñi mystique bi jaa ak biñu dafa wax mystique de yamul yu ay fop ak yoy dog
0: yaang may melni kumay jema jitu lay dama lay laaj waaw xam nga mustafa man wax deug yalla gis mako
1: waaw
0: liko teyet amna lu wax dal waye waye comme newuma keureum gisumako lim wax lay wax ndax du dafa da gis sopp bi
1: gisuko
0: genn ni awante parce que yow fané amna ben jour nga né ñaari fan nga ngay genn ah dem ko def nga ñaari fan ñew micro bi gëna deugël légui nak sa way néna gis ñu ko tay légui ci lum né est ce que dafa gis sopp bi
1: gisul dara sopp bi dal jitu nak ni ci dal
0: benen bi moy melna ni nak man xamna fani yakar na ni seigne bi dem waxna ndek lu am solo
1: waaw
0: moy lu melni ay pitchi
1: waaw
0: gis na sa dem ki diko genné num toti seigne kharim
1: waaw
0: lolou dafa am solo trop pitchi lu melni nak lañ koy waxé
1: kay
0: kay ak pitax deug na sax yow amna ku sant lo ak ku sant cissé nenañ faaw da nga len wax yow ni nga waxé né pitax buy jeex amul wax dem dal lo xamne man xawmu
1: waaw waaw manam pitax yeex yi sax dara lañ xam nga ndawul gi bari wu pitax ndawul gi bari mais yeex yi rek day effé day def effé ba xam nga ni pitax sax ci birum ginar tamal kala
0: an dañ tamal ci bir
1: ay ginar defal ko bu ak nga jël pitax yi duggal ci bir ñaw ko bu mu deugar nga am noko def
0: Ibrahim Mbaye waxal sa soxna bu fekke yere yi ki sol jot nako kay ci buntu bi xamna ni tay ji mom bu gene yor na sac bo xamne mën na am ñaari yere machallah jere jëf son aram amatina solo li da ci ba comme niko serigne mustapha di waxe ñu ngi koy ziar nak xamna melna nit dina retane bu som ndax saway wax deug yalla lima wax lu leer la de gisewul defo apple video bama xam ci lo ne sawa keur la manam waxu ñuma ndax li nga ne yow mo la tey amna lama wax nak duma ko mëna wax waye bo ñewé nga wax ko li nga ne mo la tey est ce que sax du supp bi yel mi nga don jema ki ba parce que amna lu wax lo xamne day nur ne mom tuba nga sa bop de neena buñum day metti
1: buñ bay metti
0: wa legi yel bu day yel bo xam nang ko yakamti xam nga man na ni problème
1: non seigne bassir gisul yel bi bu ko gison man may ki dara gisuko yel bi kay ki ñu mag dal mago nañu dal xey jox ñu mburu gisul yel bi
0: legi seigne bass yonema numéro soxna si ma laaj soxna si mom wax ma lim la defaron ba tax affaire bi déclencher problème yu démarré mom dang woy ñu inshallah jerejeuf soxna aram jerejeuf seigne mustapha bokuy ñuy sétan comme niñ koy baxo def rek dina bax buñ xey subtel ñu xawa genné stress bi commencé won nak di relax fassiyene top a sama dia ci émission bu am solo bi nga xamné moy xam dessaba mustapha né nga ay mom lañu top tan yi xamna kon dañu dem ci khadim fofu ci régie bi ak serigne abdourahmane ci caméra bi serigne khadim nga indil ñu salatu bis bi ñu and ko serigne abdou samad ak serigne bassirou touré ñu xol ba xam actualité bi tay nan lañ koy gis ak yentou sassam mang koy faté légui sax war nañu jot tamit xabaari ci biir ak serigne babacar samba inshallah loolu yepp liko waral moy soupu bi dama ñaaw ndortu ci bi may ñew ne waji ne ma dafa tawat lim ne mo koy metti sama xel dafa dem ci dal worugul dal ay ñu dem jël saat bi lesoir inshallah
2: allahumma salli ala sayyidina wa ala muhammadin ash-shakur wa sallim alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa jalli bi jayi shakiran wa mashkur assalamu alaykum bokki diwanu salawat no ngi leddi nuyu salatu gi ñu leen andil tay nak nek ci muqaddamatul khidma serigne bi da ci julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci turam yi wax muhammadin shakur te moy yenente bi nga xamne waxtu ne dafa sax ci sante yalla serigne bi ñaan nak yalla julli ci mom te selmal ci mom ak ñoñam ak sahabaam te mom serigne bi ci daraaje yenente bi sun borom defal ko mu doon ab sant kat waxtu wu ne tey ku ñu sant ku ko man mu di ko def lim bu man lum neew 92 fois limu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam jeregen jeuf
0: serigne bassirou touré jeregen serigne abdou samad ibn serigne shoaibou nañ ko baxo def rek sonaram tey deng liñu indi muy muhammad shakur moy ki nga xamne mom moy tiantakon bi mu melni limay wax rek ne danaka julli gu ñew sun borom dal mbiram yemena nga dengal alquran waxna ba tay ne li ëpp ci nit ñi duñu sant sen borom du neew ñoy sant sen borom waxna ne bu ma leen defale xewal na ngeen ma sant waxna ne bu ngeen doon jema lim xewal yi ma leen defal du ngeen ko mëna matalé may téréwul nit ñi liñuy am ñu diko askanale kenen

0: ndox suuf yi mënoon nañu bind def ñu jiit mënoon nañu bind def ñu yeneeni rab muy mala yi bind yóbbuwaale ne mala yëpp benn bu ci ne mënoon nañu bind ñu doon loolu te duñ ci mën dara fi mu ne am na mala boo xam ne boo ko gisoon rek daal di jël saw daal daal di koy dóor ngir bakkanam dem te pourtant bindul boppam melul boppam noonu mais noonu la ko suñu borom bindee yàlla suñu borom génn nañu ci loolu mënoon nañu bind ñu doon domb aram ba noppi bañ ko gëm bokk ci ko weddi waaye mu jox ñu xéewalu gëm ko ndax kii waruñu ko sant
1: ci lu wér mooy ñu néew ci jenn ñooy sant comme ni nga ko waxee waaye nag ab julli dafa war a di sant saay ki leen li an omi yii comme ni nga ko waxee yàlla mënoon na laa bind boole la ci leneen wala mu xiir la ci leneen waaye bi mu la bindee bàyyi la sa ciri mat sëkk rek munuy soo koo fay loolu bu dee Serigne Touba nag moom day ab cantaa ndax am na ci xasidaan bi mu bindi ni jot na sëkk ma sant yàlla ci sama dëkk bi loolu nag bi mu koy wax mooy bi mu jógee ci tukki gi may yi bari lool mu dem ba yëg ni que may yi ko yàlla defal ak cantam da cee lott moo waral mu woote moo tax mu ne chukru ilahi xaana fi trois bi ginnaaw coono yeeg tartar yi nga xam ni jànkoonte na maag moom ba mu jeex kon jot na ma sant yàlla te ñu xam ne nag lii Serigne Touba am yëpp ci yonte bi alayhi salatu wasalaam cant moo ko may ak reconnaissant ndax da ngay xool at mi fukki weer la ak ñaar bés yi di 365 jours moom mu xaaj ko yi juróom benn weer di julli ci moom yi juróom benn weer mu koy tagg te ci biirug tagg ak cant da ci am léeg-léeg ngay cant nit ba mu yàgg nga ni ko xamatuma lu ma lay wax mooy jeexal nga te taggit maanaam ak cant la mooy di wax lu baax li nga xam ci moom mujj ba nga yéem loolu nga dem wuti renfort xam nga maa ngi lay dégg sànq naa sëñ bi muy dem kenn jàpp ci woon waaye war nañoo jàngat sëñ bi mu woote ci lum ñu woo xam nga bi muy dem néewul kaaylin gunge ma te xamul na ci li muy dugg ay fitna la woon
2: dëgg la
1: bi mu fa nekkee néewul kaaylin fekk si ma fi ndax lañ ko doon def ci métit waaye daf ko muñ ba mu jeex bi dara desulul bànneex beeg cant gi mu ne kaaylin sant li ma yàlla kon kooku as gor la léegi nag sant googu mu ñaan borom bi doon ko ak cantaa kon ci yonente bi alayhi salatu wasalaam loolu daf ñu ci woo kon salaatu gii day salaatu ko gàncaru goo xam ni ñun ginnaaw bi yàlla wala bi iblis ni suñu borom dinaa fexe ba sa jaam ñi duñ la sant loolu nag la Serigne bi bëgg dévier mooy doon ab cantaa kon cant kan borom bi subhanahu wa taala waaye cant yonente bi alayhi salatu wasalaam mi nga xam ni mooy ab buntam ci borom bi kon nag salaatu yii nañ ciy bàyyi xel di ko bari lool te dafa gàtt ni ma koy waxee bis bu ne jërul wutal waxtu jërul wutal bërëb mën nga koy def sans jàpp mën nga koy def ci sa biirub xol ndax li ci am solo mooy yëg-yëg bi te di ko teewlu bu baax a baax sëñ Mbaye.
0: Machallah jërëjëf soxna Aram amati na solo muy julli ci yonente bi salaa salaam mu mel ni rek comme ni ñu koy waxee rek daanaka moom mooy na ko Serigne Touba waxee woon rek mohammadin tabiina alxakim aska salaam ay rabinal karim foofu da ngay déggaat taxawaay yu am solo yi mu am ci cant sakawtu umori wa sant bil asim alhamdulilahi karimi sil mina maanaam sëñ bi daanaka goo dugg rek da ngay fekk mu nekk di ci sant cant goo xam ne dafay yéeme alhamdulilah xilma bin maa ngi koy wax si ñaare su ma ko waxee ngeen ne tey maa ngi gis bu alhamdulilahi wa salla abada waaye boo xoolee Serigne Touba moom moo jël dundam gépp daanaka ginnaaw lu ci dul jaamu gi bàkk suñ borom gi ak julli ci yonent bi da ko delluwaat ci sant suñ borom te sant dafa bokk nag ci yi gën a am solo ndax day

lolit motax nu am mbekté andat ci ak yeen ngir fas yene soññante waye dolli konté ci linu yalla bolé waye rawatina dekk bi nu nek muy sunu talibé mbokk xam ngeen né am nañ mbekté bu baax ci dolli ku liggéey bi nga xamné radio asamadia mo len koy ndil asamadia nak nima len koy waxe rek serigne bi djublu waye moy kum don ci non rek nga meuna am tawfiq am nimbal meuna rewole sa bop lolou nak serigne bi def ñu ci defal tawfiq jo xamni da kawé sun ndort lol ndax ñun ci sun bop dañu wara am tawfiqi am fuñu samé suñu diiné am fuñu samé suñu talibé am fuñu samé suñu jëm waye am fuñu doliko ab yar ak téggine waye am fuñu doliko ak talibé motax serigne abdou samad mu señ soyebu ci ak mana défaram ak mana yarém ak mana yaatalam lolo tax mu dimbalinu woutal nu jumtu kay bi nga xamne liñ ci jublu rek moy kenn ku ci nek dana ci meuna jange bu baakha bax xamna ci kanam tuti dina jokk ak sidi makhtar ndax xam ngeene dembu don nañ and ak mom ma nga ci xel kom di ñu topal liggey ba nga xamne serigne basirou mbake mom serigne saliou moko wote and ko njabotuk serigne saliou gep ak mbollem soppe serigne saliou wi waye mbollem talibi yi muy ngop mi nga xamne ñu ko def ci toli xelkom ci jamono ji ñu nek ci war wa ci kanam tut dañ and ak sidi makhtar mu dektal ñu fan la liggey bobu le tollu mbokk yi nuy gëna gor gor lu wat bu baax andi tombe bo xamni dañ ko fasiyene waxtane ak bokk yi ñu bokal dekk bi te moy yar ak teggine waye tay tom biñ ci indi moy lan moy ab yar lan moy ab yar bu nekké ci nit ki nan la nit ki wara mel ab yar bu nekké ci nit ki nan la ko mëna jariñé waye ñak ab yar kumu dal yan la rangé mo ci mëna juddo yan lorange mo ca meuna juddo mbok yi mak ñu bax ñi da nañu sonu ci di yar njabot gi bo gisé bu jëk ñi yebbu donga yi ci daara ja ñu leen di tarbiya di leen tarxiya bu dé jigen la nu joxé leen ay sa badjan lañ ci jublu won du daw responsabilité lañ ci djublu won du daw ay jafé jafé lañ ci djublu won du wut nimbal waye lañ ci djublu won moy défar senu njabot bu ëllegé ñu mëna bok ci ñi défar société bi lolu nak dafa melni day bëgg raf wala day bëgg tumu ranké wala légui ñu néwa néwa néw ñokay amal muy jël sa dom yobbu ca daara ja ñu tarbiyé ko tarqiyé ko tasfiyé ko défar ko ba bu dikaté ba mëna défar société bi muy jigen nga jox ko ko xamné jikkom doyna la melokanam doyna la ak yiwom doyna la ak mbaxam maté nako nga bëgg sa dom melné mom nga jël sa dom ju jigen jox ko lolé lañ dan woyé ak sa badjan ci jamono yi mi am neewana lol boba nga deg jafé jafé yi di am légui muy am ci biir société bi jamono yi mi am ndaw daana jombalé bopam yu bari ngir rus nako def mbam wax ko bajjanam deg ko wala mu gis ko budé jigen budé gor la yit dana ko rusa def ngir serignou daara biko don yar diko jangal diko terbiya ba mu rus ko wax bañ mu deggu ko

0: man nga siexlu lu bon gor gor lu ci rek siex mom du lu siexlu lu bon rek wa fo fek ab siex lam siex baxna fo fek ab siex bu siex ga deggo rek lam siex baxna ngir dana siexlu lu bon siexlu ko bon man yaama gënal ki bon bon lu nitit bu defare jëmum ba ku ko gis lu am tombe bi ni waxtane tay len nat ci ay khalatam yo xamne man na ñu bark ñu barkelu ci rek mu doli ñu ci ndax suñu jublu way rek moy kenn ku ci nek man ci jariño baaxa baax kon xamna dañuy deglu tout serigne khalim ngey rek des soir ci yeen andak te gene ci li nga xamne moy ki bi moy li nga xamne moy tem biñu don intay te moy yar ak teggine ngeen mëna andak ñu ci 118 119
1: 182 Deglu Assamadia FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak Serigne Mourtada Mbakem Serigne Fadilou Mbake.

0: يا احمد بامبا دبل شيخ ابرا لامب بودول فاي يا كوان يون وجم تد جمنا
1: Khadim Gueye jërëjëf mbokk ma mu doon laajte légui ci 78 119 69 82 78 119 82. May japp ay ré sax ndaysan jërëjëf ñu andat ak yeen kon ci sen radio Asamadia FM ci 102.9 de radio Serigne Abdou Saman Mbacké mom Serigne Sohaybou nek fi ci Touba Paline wala Touba Khayra en face que Serigne Mourtoul Lam Cheikh Mohamedou Fadel Mbacké mbokk ñu and ak yeen ci jotaay bu am solo moy waxtane yar waye waxtane ay teggin waye ay ndariñam ndax nit ki boko bëggay défar boko bëggay dimbali dang koy jangal yar ko yé ko dana def ci mom worma dana def ci mom sutura dana def ci mom ak bax dana def ci mom jomb yu bari bari internet bi nga xamné xewna légui ñu bare bare riirutiko borom xam xam yu bari ci lañ gaaw dugg ñomit di kar ndaw ñi di leen détourner di leen kar kalar ngir bañu recc moral li jamono bi yaatu yaatu ay benn benn rank ci deg ñuy recc di dugg ci ay toxi doona wala ñuy dugg ci luñu wërta dugg nan la leen borom xam xam yi di kar karalé moy biñu démé ba xamné ressource xewna borom xam xam ni dañu gaaw ubi ay internet gaaw ubi ay compte ci mbollem plateforme yep fu ci ne ñu gaaw fexé ba sars ko bam fess del ak yuw ngir di jangalé lima ko waxé légui rek né bo diké ci Asamadia amna ay groupe yu bari yu fassantiko té ay borom xam xam donga ca né la ci seen yitt ak seen yéné lepp moy fass yéné fexé ba ndaw lu leen di déglu do sank sa dundu ndaw lu leen di déglu do dugg ci naka sa dundu nonu mbokumi dom ji da nek ak bayam bay bi doy war lol ci ak mak bay bi doy war way dafa mag rek nak dafa mag rek nak waw manam bonut minute nenen dafa mag rek nak waye mu tak soxna so xamne defu ñu ko aywa mi ko amna mbokku mu dugg ci 33 78 119 109 82

jërëjëf. Wala yow wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ñu sant ko baax gërëm ko. Xam naa dañuy àndaat ak Serigne Khadim Gueye tuuti rek ginnaaw bi ñu la jaajëfalee baax ci contribution bu am solo boobu nga def. Ñaan sama borom yàlla guddal saw fan tamee la wér. Xale yi war nañ ñoo dégg bu baax a baax. Ñu dégluwaat Serigne Khadim Gueye dellu si waat.

0: bismora sing mamba wax sing make kan dimlele sa talibe modi magal gi tayal na lol
1: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa qadimihi wa ummatihi ajma'in allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim mbok yi nuy setan na ngi len di nuy bu bax di len ziyara ci jotaay bi di jotaayu al khidma di sante yalla bu bax ci xewal yi nga xamne defal nanako ban manuko amalat ci jamono bi ñu toll di julli ci sangup sangi muhammadin mahmud sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam di sante cheikhna ahmadul qadim radiyallahu ta'ala anhu warda di jital ci nuyo bi ak ziyar bi al khalif al am al cheikh muhammadul muntaqa di ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala mu guddal aw fanam te yok ak wiram te bayiko fi ci kanamu njabot gi ba mu agale naal yi nga xamne amna ko ngir leggeel serigne bi yep niki non itam lañuy nuyo serigne bu sobe bu so bangaaj mi nga xamne mom moy khalifa serigne bu sobe bu so momi diko ñaanal yene yi nga xamne amna ko ngir leggeeyal mamam ju bax ci serigne bu sobe ak serigne sa mu motale ko bu baxa bax niki ñuy wacce nuyo bobu baggi ci ki nga xamne moy serigne mahamadou maamoun bu so di khalifa serigne mbacke kanni buso momit ñi ngi koy ñaanal bu baax mok mbolem ay rakam suñu borom yagal len fi te wéral len ba ñu mëna agalé naan yu baax yi nga xamné seen wayjuru ak seen mag yu baaxé amon nañ ko di wacc ni bobu nak ci mbolem julit ñep ñi nga xamné ñoo ngi ñuy sétan fuñu mënti nekk ci aduna ci yépp di len dalal jamm bu baax ci jotaayu al khidma bi nga xamné baaxo nañ ko amal ngir wajal bis bu mag bis bu am solo moy bis bi nga xamne ci lañu fatale ko ak ñaanal serigne mbacke kanni buso talibe cheikhul khadim ba de ci ñaanalale mbollem ak njabotam bis bobu nak wara nek la 24 octobre samedi inshallah taala ci dekkum baledi touba kojale buso nek ci yoonu belal wa comme niñu ko baxo amé nak sa bu ñewé ba aksi ci jamono bi di amal ay jotaay yo xamne dañ ci dalal ay jëm yu am xam xam rawati na ci dundam gi ñew di ci def ay jangat ngir mu nek ay bind yo xamne dañ ko mëna jël ci mom jëk ñuy ag ci bis ba mu nek bind yo xamne itam julin ñepp dañ ci mëna jariñu rawate na ñi nga xamne ñom ñoy talibé cheikhul khadimi ndax am mourid la won mourid sadiq la won ci lo xamne serigne bi mom moko séré ni ko non ginaaw itam ay njabotam daldi koy séré kon day melni kon waajalé ab bisam ci waxtane ko ngir jublo jangalé lolu kon day mëna dara ëpp ko solo inshallah taala tay yi nek ci jotaay bi fas nañ ci and ak sunu ñaari mbokk yu baxa bax day ndaw day jambar day sakatu xam xam di ñaan sunu borom gën leen ubbil seeni buntu ci wàll gi te gën ko barke itam muy serigne modou bousso mum serigne mamoun ak serigne mustapha mbacke ñom ñaar lañ fa seeni andal tay yi inshallah taala karim ci jotaay bi jotaay bi nak xeyna waxtane dunduk serigne mbacke kanni man nañ la danaka man na fe baña xaj deug deug waye motax dañ ko bëgg teunk rek ci ñaari patch yo xamne defé nañ la dana nek ab soñé bu maga mag ci ndaw ñepp rawa wala sax ci julit ñepp muy nan la nekké won mom señ bakkan ni nan la nekké won ab borom xam xam ba nopi it ñaw wax ci nan la nekké won ab jaamu katu yalla nek wali salih ñaar yoyu moy li tax ñu nek ci kaw suuf ñun ñepp kon day melne jël ñaari wall yoy jangat ko dana nek lu am solo inshallah bu ko defé nak buñu noppé ben bu ci nek amna mbokk mo xamne mom dana ci ñew yaatal ji bu soob yalla inshallah waye ñeeku ñu ñew ci lool rek xeyna du mëna ñak ñu def ben qiraa sari'a jaar ci ak dundam bu ko defé teunk ko ndax xeyna duñ ren manam ci jotaay bi niñ ko bëgge bëggu ñoo ñew rek di top jaar jaar waye nima ko waxé legi ñaari fann yoy rek dañ bëgg jël kon buñ doon xamne señ bakkan ni ci digënté bu gaaw rek dañ nan mi ngi gëné aduna ci atom 1882 tollu ak sosok yoonu mouride motax ñukay wax ne mom moy cheikhou yoonu mouride de nga ci nawel fofu la gëné aduna wajuram ko di serigne bousso bi bousso mi bok ak soxna jarratullahi maryama bousso lepp kon de mané kon mom di mbokum serigne bi la wajuram mu jigen itam di soxna kanni mbacke niñ ko xamé mom morje mom ibrahima awanyang mom mam maharam kon mom mbokum dekk bi la mbokum yoon wi la lol de mané waxtane nañ ko fu nek bi mu tollé ci wara sakku xam xam mi nga ko tambalé ci wajuramu goor di serigne bissobe ab diir la fa def mu jox ko magam serigne massamba fati ngir mu agalé lako ñangum alquranam ginaaw bi itam bimu defé ab diir ci digënté yoyu ci lako serigne bu mag bi wolo fele ci Mauritanie ci ganar mu dem fa fek fa fofu la yeesalaté ak jaayantem ndax ñom seen wayjur mo leen jekona jaayantel comme ni nga xamé ci tarikh waye munta ñak mu yeesalat ko mu yeesalat ak jaayantem fofu ci ganar nga xamné la ci sëriñ ba tégon ngir nit ñew fa lolu ay shurut la won yo xamné yu tar la kon day melni mom lolu rek mëna doy sekk ñu nangu ak amu xam xamam ndax sëriñ bi mom mo wax mu ñew fa ta bokko na ci saar yam tégon fa moy ku fa ñew na nek ko xamné ci ni ku dañ ak reer la kon lolu man na tek tali ñeek ne kon borom xam xam doon ginnaw bi mu jaayante ak serigne bi na takaliko wuñ ben yoon sax ci diko leggeyal ak di jëf li nga xamne mom moy ay ndigalam waye tamit and ko ak li nga xamne ñi nga xamne ñom la nekkalon ci kër ga ba ni fi serigne bi juggé mu dem ca dekkam bala de Touba Kojalé nek fa di wëyel li nga xamne mom la ko serigne bi santone ba ci jamono yi nga xamne Cheikh Mohamed Mustafa sakku na ci mom mu wootu serigne Afia Mbacke Imam ca Djourbel bobu la fa jugge dem nek fa ca Djourbel di fa jité ba 1945 mu dora uy ji boromam ci dundu go xamne fess na del ak njariñ fess na del ak jangat kon buñ doon def ci teunk rek man nañu danaka lolu moy ab teunk bu gatt lol sax ci dundam gi waye nak comme nima ko waxe legi dañu bëgg jangat ñaari wal rek ci dundam gi inshallah taala comme nima ko waxe won nak nga xamne jota bi day teunku ci ñaari wal inshallah taala bi ci ñeek moy Serigne Mbacke Kane naka la nekké won borom xam xam waye lolou dañ ko jangat ci anam go xamné dana tax ba ki ci diglu gëna am ak ubbiku gëna am itam ak xotal ci walu gog inshallah motax laaj bu ñëkk bi dama koy jëmele sama mbokk ginnaw bama ko nuyo bax bax muy Serigne Modou Bousso diko dalal ci jotaay bi ginnaw bañ la nuyo bax bax Serigne bi laaj bu ñëkk bi moy diñ ñu waxtaanal ci Serigne Mbacke Kane ci aw askanam manam askan wi mu nekkon nga xamné askanu xam xam la waye tamit ban formation la amone wala ban nos la amone ci walu xam xam rawatina ni mi siwe won ci ulumul qur'an xamné amone na ci ko bigu amone ci xam xam gu yaato yaato lolu ñi xam bindam wala ñi xam tariixam xam nañ lolu lolu serigne bi ginnaw bo nuyé bo nopi lolu moy laaj bi nga xamné bëgg nañ nga développer ci inshallah taala karim
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإيمان وإسلام وإحسان إلى يوم الدين مباكي نيغي لن نوي بو باخا باخ دي لن زيارة دي جيتال تي نيو بوبو اك تي زيارة بوبو مولانا الخليفة العام للطريقة المريدية الشيخ محمد المنتقى حفظه الله ورعاه وأتم أعماله ونواياه دي سي تك كيغا خامني مو في نيكال جوتاي سيرن باكي كاني دي سيرن محمد المأمون ديكو نانال موم تاميت سيرن بروم سامكو ياغال كو في دوليكو اك وير ba bepp nal bo xamne yene nako defal wajurum ba Serigne Mbacke Kane mu agale ko ak mbokk yim ko sekkal yep naka non tamit ñi ngi sant bu baakha baakha baax mbokki tele bi ci jotaay bi nga xamne jox nañu occasion ngir ñu mëna waxtane kenn ci ponki yoonu Mauritanie kenn ko xamne symbole la won di borom xam xam di nitu tasawuf muy Serigne Mbacke Kane bu so radiyallahu ta'ala anhu wa abba lolou day dugg ci cadre waxtane day dugg ci cadre tassara xam xam te tassara xam xam moy dundal xam xam te dundal xam xam fu mu am rek man nañu wax ne jikke yu bax yi ak ni nga xamé ne julit bi non la wara mel dana gëna yewen ndax waxtani ñu melni di waxtani seen jaar ak naka lañ meloon ak yan taxaway lañ amon ci diine ji ak ci l'islam ak ci yoonu murid dana tax ñepp man ci jàngé mak ak ndaw ak mo xam ngay am murid wala ak fo mëna doon fo mëna bok ndax ñun ñepp ño bok ñu teñ ño bok aw yoon moy yoonu tasawuf wa kon comme niko seigne bokku seigne mohammedul mahmoud waxe rek seigne mbacke kane nek na ko xamne kenn munta waxtane ay jar jaram wala ay mbiram ci ben jotay motax dañ ci jukki tout rek ci nga xamne melon lako ci xam xam ngir ñu man ñu man ci jangalante waxtan ci tout ak donte mënuñu agale lepp ci ben jotay waye ñu def ci suñu kem katan rek kon fini tambalé rek moy serigne bakki kanni dafa nek ko xamné suñu borom dako askanalé ci ñaari askan yo xamné ci xam xam ak ci diiné ak ci mbax ak ci sam ak ci deud mom lañ leen xamé moy digënté mbakki ak mbusowé suñu borom day wax né wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbi walladhi khabutha la yakhruju illa nakida manam sous meññen bu baax mom wala bok sous su baax mom meññen bu baax kessé lay mëna génné kon mën nañu wax né serigne mbakki kanni ti ñaari kër yoy mu juddo muy mbakki ak mbusowé bu ñé borom xam xam la kat lolu wour ta bet kenn ndax wajurom comme niko serigne modou waxe sank moy serigne bousso bi bousso serigne bousso bi nekkon kenn ci fursanul ilm manam gawari borom xam xam yi ko xamne dafa bolé won ak njambar ci xam xam ak njambar ci xare wax nañe maba jakhuba bim wote jihad ak bobu te salum ta sakku serigne sepp fek ko fa mam serigne mbousso bi la djelon def ko qadija def ko imam ja nga xamne mom mo dan lepp lo xamne mo jëm ci walu atté ak ci jité mom moko yere won ta kenn ku ne xamoon na jamono joju manam wote bobu senegal serigne sepp ci won waye yalla dogal na maba jax bam dé ba wara tan ba diso ci ay mak dañu kat serigne mohammed mbousso bi di serigne mbousso be kat man na fété wo lepp lu jëm ci walu atté ak lu jëm ci walu imam ak yoyu kon serigne mohammed bousso bobu serigne bousso be mom moy wajuram moy wajur bu gor lolou yakarna man manam ehna fayam serigne bousso be rek nekkon ku jambar waxnañ ne nim jambaré won ci xam xam non la jambaré won ci xex waxnañ ne boko musane gis sa to xalé bu muy xex da ngay japp ne du mom ngir jambar bu jambaré won xamne faris la won ci xam xam way nak nekkon faris ci toru xalé buñ démé ci côté wajurom wu jigen comme ni ngi ko waxé sank mom wajur wu jigen mi tuddu soxna kanni mbacké soxna kanni domi serigne mor djéla mom ibrahima hawañang mom mam maram mi nga xamné mom lañ dan dakantalé adnanu ali mbacké kon nga xamné ni ko sékk ñepp rek ay borom xam xam lañ kon lima xam sank lay baamu rek buñ ñé serigne mbacké kanni borom xam xam la won manam ba tuddu li rek fim bok rek kon jarotut ñuy yému ndax fim bok kifu jiddo rek non nga mëna mel muy digënté mbacké ak ngusso bi nga xamné ci loolu ka sëriñ Moussa Siw waye buñu wéssé loolu fim jaar ci walu jang boko sétantalé tamit da nga xamné borom xam xam la wal ndax way juroom bobu ñu tuddu muy sëriñ Moussa bi mom moko tambalé am jangam ah bimu ko tambalé am jangam ci digënté bu gatt mu jébal ko magam Serigne Massamba Fati Serigne Massamba Fati nekkon borom xam xam bu mag man alquran lol xéréñ ko lol ñu béré mokalé alquran wattu ko wattin wu rafet ci loxom Serigne Mbacké Kanni mom bok ci ñoyam nga xamné Serigne Massamba Fati moko jangal alquran ba mokal ko wattu gu rafet ci wax nañ ni digënté bu gatt wayé bako bam paré ci alquran di ci kan la jaar ci walu xam xam moy alhadji bakki buso seigne bakki buso mom moko jangal xam xam ba lepp lo xamne waron nako xam mu xam ko ta mbok yi kenn ku ne xam na ne seigne bakki buso manam bokku na ci ni rawanti jamono wa bokku na ci newon jamono comme niko seigne mohammed buso waxe bimi tarjamal alhadji bakki buso ne kana al walidu yatakallamu fi nahwi 20 'ilman manam seigne bakki buso dan wax ci du tolok ñaar fukki fann yu bokut ya ta buñ waxé lool rek kon ñu né seigne bakki buso mo jangal seigne bakki kanni ah lolu dañ nan kon seigne mbacke kanni lepp lo xamne seigne mbacke bu so xamone ko den ko ci mom wa kon lolu tamit ab findel bu leer ne borom xam xam la won wa ndax des fois duñ laaj ki nit ki lan mo tax mu am xam xam waye dañ nan kan moko jangal bu ñe diw kat ñu ne seigne abdourahman daru muhti moko jangal ah ko kat jambal ñe diw ñu ne seigne abib moko jangal seigne assane bousso moko jangal ko ko warna mëna am xam ndax kako jangal motax kon seigne bekk bousso ci ñaari loxo yoy mu jaar day firnde ju leer ne firnde ju leer la ne manam borom xam xam la won mom seigne bekk kan tamit mu nekkon borom xam xam bu am fasaha wa bu am fasaha lol nekkon ko xamne ku am muruna la manam nek ku ñaw nit ku ñawa ñaw mota wax nañ ne seigne bu mag bi radiyallahu ta'ala anhu bari na lum dan ko yoni ci ay jotay dini manam ci al munasabat ad diniya mu dan fa teewal seigne bi mbokk yi bay lan xamne kep ko xamne dem nga ba seigne bi am confiance yabal la ci ay munasabat ad diniya wala ci ay xew xew dini nga ko fay representer koku munta nek kenn ku dul borom xam xam ndax seigne bi nim melon ci jamonom kep ko xamne da ngay wax ci turam wala kep ko xamne dan amna confiance ba jox la garadu man ko tewal ci ay munasabat ad diniya ci ay xexu din ak yudun yoyu ah lolu day wane ne seigne mbacke kan ni kat borom xam bu mag la won ndax wax nañ seigne bi dafa manon ak gendiku te dafa tele genn ko ci seigne mbacke kan ni ak ñaw ak yaatu xam xam kon lolu batay tamit ab film dara rek ne seigne mbacke kan ni mom borom xam xam bu mag la won waye bu wesso lolu kenn ku ne xam na ne alquran moy nday xam xam yi alquran boy ummul ulum ta seigne mbacke kan ni suñu borom dako jeglelon mu am ci cieur bo xamne ci alquran yakarna kenn fekku ci mo xam lu jëm ci walu rasmu gi la ci walu tajwid gi ak bepp fann bo xamne jël nga ko ci alquran rek seigne mbacke kan ni suñu borom defalon nako ci yalla suñu borom defal nako ci ak ubbeku go xamne kenn fekku ci won wa kenn fekku ci won waye buñ waxé rek né dafa amone xam xamu alquran lolou duñ ko wax nonu kasse bayyi waye man nañ ci indi ay firnde yu wéré seigne mbacke kan ni lim bind ci ay kamil moy lim abdundam moy 63 moy 63 mushaf 63 kamil yo xamne seigne mbacke kan ni bind nako ci ay kamil lolou bokay imagine ni nek lu yomb manam nit ki li nga dund ci ay at nga bind lolou ci ay kamil ndax da ngay imagine seigne mbacke kan ni avant muy dem bay meuna bind manam xeyna lak na dara ci ay at nga xamne fi ne danaka dund na at yu bari ba jang am jang ba nopi dora tambale bind nga xamne kon dalay len kon mom am demon na ba jamono bo xamne bokk na ci lim doon ep lu mi def moy bind waye mbokk yi ñu baye xel ne bind alquran yobut bind alquran yobut ndax lolé ñuy tuddé ilmu rasm moy xam xam bi nga xamne mo aju ci naka lañuy bindé alquran dafa nek xam xam bu sew alay mbek bu so mi ngi wax ci risalam bo mu tuddé fanun fi rasmil mushaf as-sharif né xam xamu rasm kat suñu gox yi ni dañ ko bayé jang nga xamne danaka man ngay xol ci ay kamil yi ñu bind waye nak la nga xamne jaarul yoon ci ta nga xamne manam ñak xam rasm kasse mokay waral bari na lool te seigne mbacke kan ni seigne borom defalon ko mu xam xam match ci côté bob lool ndax bo xolé am bindam rek manam wax nañ ne lim dan bind seigne bu mag bi danuko muraja te seigne bu mag bi suñu borom mayal nako ba bu teyé ab kamil sax manam lepp lo xamne mo ci ab yak danako xam voilà nak mu koy ubbir ko xol waye serigne mbacke kan mom tollo na fo xamne lepp lo xamne bind nako serigne bu mag bi duko murajaabat kon man nañu wax ne manam borom xam xam la won ci alquran borom xam xam la won lol ci alquran motax won man nañu wax ne lolou ki man da ci am ndax man nañu wax ne nit ki kat bind na lu tollo fukki kamil voilà limbu bare bare ci ay kamil waye ñu ne nit ki bind na lu tollo limu ab dundam ci kamil mom la yakana bare su luñ koy deg wa lool mom yakana bare su luñ koy deg wa budé ci suñu yoon wi mom señ man xayna manam am nañu way man de señ mbacké kan la ci ñëk deg té mom la ci mujjé deg ko xamné lim bind ci ay kamil manam limu aduna man mom xayna budé am nañu ñenen xayna loolu sama xam xam aggu ci way man mom señ mbacké kan ka sa ci xam may déllu suwat yo xamné señ bi daanun murajaahal lim bind ngir confiance bi mu amon djuma ak xam xamne ki ko xereja limi def la kon lolu mu'jiza la kon sin dakki kan tamit buñ waxe ci xam xamu alquran bi mu amon waye nak yemul won ci bindal buñ waxe ci xam xamu alquran bi mu am ba tax mu bokko ci ni dal bindal serigne touba waye nak yemul won di bindal serigne touba alquran kasse waye dal na bindal serigne touba alquran ak lenen la do alquran niki ay dawawi di jëm ci xassida yi wala ay bind bopam yo xamne xayna ñom ñal ñoko sekk wa kon serigne mbacke kan ni dal soti serigne bi alquran ak lenen do alquran xayna dafa gëna ci wé ci alquran waye ala kulli hal manam ñi dal bindal serigne touba ci ñi ko gënon jégué serigne bi jox lañ confiance ci la bok wa waye lolu lepp liko indi rek moy borom xaxam gi nekk borom xaxam ndax nit ki kat yow mi nga xamne ab serigne dara nga kasse bo bëgge bindlu ab kamil bala nga jox donga bi mu garatu mu wara bind kamil faawu rek mu am jaar way yo xamne fang koy jaar nga nat ko borom ba xamne ki wata am la bind kamil mu dora bind kamil wa boko defu nak bu bindé kamil danaka xet wo xol dañu gisib yak wa kon manam borom xam xam moy mana bind kamil bam ag ta du amu jak ta limay baamu wat sank moy lima waxone seigne mbacke kan lu ma sa bind seigne bi duko muraja ngir wer gum wer wa lima waxone sank moy dan bindal seigne bi alquran ak lenul alquran lolou li ci findal moy li seigne moussa ka waxne motax seigne bi boole yor ay diwan yam talifon jox ko borom gawan bam ñibise mu jox ko bam ñibise la ko seigne massamba ak mbacke kan ni soti delo dayba manam nga xamne lolou da na soti seigne bi ay kamil ak leneen ludul ay kamil kon da seigne mbacke kan ni mom janib gi ñuy waxe bu janib xam xam ak nekkon gi nekkam gawar ci xam xam lolou mom luñ wara yaatal la ndax defna lo xamne ci alquran kep ko xamne nekko borom xam xam munoko defna lo xamne ci yar ak ci walu tarbiya ak ci walu liggey lo xamne nit ku amul xam xam munoko kon jarna bu baakha ñuy gëna xootal suñuy jangat ci ak dundam ak nek gi nekkon borom xam xam kon dañuy jama pour baña jël cadeau gi ba dañuy yamale fofu cadeau gi ba bam ñëwaat ñun inshallah su ko defé ñu mëna aglé bëgg wax
1: inshallah alhamdullilah jërëjëf serigne mohammed mahmoud ci wax jam solo joju wax deug yalla ay bind feñ na ci lool ci walu gog yo xamne day melne yu neub won la waye mu génné ko ci biir ay gëss yo xamne def nako tanem ko waxe xamna ne xataay waxtu moy tax danaka yu bare bare do ci man sa xoss mo tax dang ko jema teunk waye walu gogou rawaten la jëm ci walu alquran nga xamne seigne mbacke kan ni seigne borom dako jox defalon ak may bu yaatu ba xol sax ci xéeti mbindini sax man selduna ñetti xéeti mbindini yo xamne ci ci ma jottu gis benn bokku ci ak morom ja ta bu ci nek bu mata roy la moy mbind mu rafet la mo xamne da fay jaar yon lool lool mom day wone ak xéeri ñu amon ba sax ci walu fan akit xereñu go xamne amon nako ci te lepp jëmon ci alquran ko nim go waxe ci walu rasm nga xamne lelegi abada ci aksi binde ko no xamne lu kiimaana lay doon ta lool it dafa wacc ba ci njabot gi sax boy set moy bindu mu ni mel non ah min mu rafet day man ne wacc na ba ci njabot gi ndesan waaw ta alcorane suñu won defal nako ci may xeyna bu ñewate ci mujjigi man naam ñu aksi wacc inshallah taala way dama ñeekante waxte bu ko defé dal di jox serigne mustapha mbacke mom nga xamne dañu ñewal ci ndax xam xam liñ ko deye moy mala jam yalla ci ñun kon fofu liñ ci djublu wax kon moy gannaaw bu amé xam xam bi ba nopi naka nekké won ab ko xamné ab jam ko ti yalla nek tamit nit ku bax kon serigne mustapha mbacke dañu ñewal ci wet gog nak wa defé ubbiñu ci rawaté nak sukkandiko ko ci ab yaad yo xamné ci ni am mbokk mu fekk wala bokk mbokk mo xamné xamna lim wax ndax yoy bokkuñ wa mom mo defon ci mom ay sér yu am solo ande abiyat yo xamne da ci don wone ak jambar gum jambar ci walu jamu yalla ak ay maratib ay maqamat yo xamne suñu borom defal nako ci bu ko defé xeyna ngir baña bayyi waxtu manam mu yaatu non rek wala bok manam mu xawa tasaro motax ñu bëkk ko teŋku ci abiyat yoy bu ko defé nak andi ci ay leral andi ci ay yaatal inshallah ta'ala karim suñu mustafa mbacke dina ñew andi ci ay leral ci walu kon suñu bismillah inshallah
3: bismillah assalamu alaykum wa rahmatullah بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ذوي الرضوان والتمكين بقي نوي نوي دلن زيارة دي جيتل جي نيوبي الشيخ محمد المنتقى خليفة العام للطائفة المريدية دنيان يالله يقل كفي سوتلنا مولمنا لي خنو سمنكو fasiyene ko liggeel mamam ju bax jojo ni tedd jojo dina yit serigne mamon busso mi fi toge jota yop serigne mbake kanni diko ñaanay mom yagg fi lol te wer sotel mbolam na li nga xam su mënuko fasiyene ko liggeele wajur mu teddowe ne yit bax serigne modou da jajeefal di ñuy suñu ndiyaay ju bax di serigne mahmoud suñu mom serigne imam mamon busso liman di rafetlu kaddu yu bax bax tug yalla inna lu amam solo ci jaar waju bax jojo ak nekkon borom xam xam waye tamit ci mo li nga jital rek moy fu askano mo askano tedd bu bax bax waye askano fu bax teewul mu som o yon waxone day firndel ne fi fu bax la bokk kon bokk fu bax rek doyul waye jef lolou luy wanene fu ba nga bokk mo li ëpp solo mom nak non la ci yone worale jaar mu dundou ko tay dundou ko barkel ay dundou ko am impact ci nit ñi amna ku ne a'linta ashrafa aw ajalla min alladhi yabni wa yunshi'u anfusana aqula bu ñewé ci aspect bi nga xamné seigne modou mi nga waxé ci borom xam bi doonon kon xamesut nit ko xamné dundum gep da ko passer ci dundal xam xam ay fexé defal ay nit seigne mbakani ci lo rek la nekkon ta buñu fatlu ko nak ku bax danaka zikru wa zikru umrun sani lañu wax kon danaka dañ koy deklat an ko ne innal mar'u hadithun ba'da fakun hadithan hasanan liman haka kon jaar bu bax bimu fi amé ak jeex bu bax bimu fi bayyi mo rekat xam mëna am li ay kon ñak sekundi ko fu bax bokku na fu bax way sekundi ko fu rek ndax innal fata man yaqulu ha anaza laysa al fata man yaqulu kana ami mam taw rek ne fi la bokk bokk na fa bax wa da jeful koy wonane fi fu bax la bokk muy lo am solo lol li nak ma waral mu sobu xam xam bobu ba am ci daraja yu kawé wa tamit jefé ko ci ñu gis mu fenc ay jikom way fenc ay comportement fenc it ci nga xam na ñom la jox son lolon dañuy def na lol ma waral ñi nga xam na xamoon nañ ko deug bu ñe ba am mbir mu ñu wara sakku sax seen borom da re lu fekk ñu koy jaara fenen waye dañ koy jaaré ci momu gëna gaaw ndax xam nañ ko jaxtano mom xam nañ ni lim xam ci xam xam dund nako bu yalla wuyisugo ci ay maqam yu kawé lolu ma war lon serigne muxtar bintelo am mbir mu ndon sakku serigne dama abdurrahman lo mu ne ko defal ay beyd yo xamné da ngay tawassul ci askanu ku bax ki mo xam ñu bokkal ku tay waju woor ak wuju gene serigne bakkan yi nak bokku ci mu dawal ay beyd yo xamne bo leer xass deug yep di nga xam deug waccu bi suñu bakkani amone ak maqam yi nga xamne laqon nako tam umpu ñu bare fim ko tambale rek bokku na ci bi mbakke ci tasarruf manabi' al bahayn fi ijma' wa kun musharrifi wa la tazal muaddibi zi tasarruf ci ahl tasawuf buñ ko waxé xeyna ñi lire di jall day japp né ko xamné lu mu wax sunu borom rek mu def ko lool la da ko xamné man na am jéxet ci dund ñi man na am impact man na jaxso ak yow man na sopp ci yow dara lo xamné jonne bi mu ngi sopp yow bayyi wo xal waye bu paré bu rusuy limu def di nga xamné ki anna fu mu jaar ak yow lool moy deug deug al alim al murabbi lool nak mom la señ bi wax ci masal ko ci nan dane nit xam xam fosu la xam xam mom fosu la ndax sunu borom mon qul hal yasawi alladhina la ya'lamun wala zin da ya'lamun munuñu yam bo xol sax señ mag bi mewé ci jamal bi mu ñew xam xam amon na fi waye amna lu ma ngon moy yar mi ni da lañ jang alquran da lañ mokal da lañ bari xam xam lol mais nañ ko dañ jëfëniko nak may wax di señ bi duggal ci ab yar ay méthode bi mu duggalé nak bokku tok méthode yi nga xamone bi tuba bi gisé lolou japp né xeyna gis nañu projet amna projet bu meur parce que mo defar lu bari ma dékkal diiné waye ma defar société ñu taw pour galangor ko min taw pour galangor ko nak xam nga señ bi stratège de maam jamarlu ak ñom ci ay ngannaay wala yu ni mel ni ko ñu ndek ñi daal defé ndax amna ñu fi ndek jaar ño xamné amna ñu jëfëne wu tuba bi tuba not leen mo gis né xam xam moy yoon wi gëna gaaw ci dimbali ab société waye dina l'islam mu jaar ci wowe yoon ndax bala nga xamné xam xam lu am solo la moy nga dem ci société bo xamné dañu jital xam xam société bo xamné jital xam xam ci nga xamé na deug deug xam xam amna solo way amna ñariñ señ bi loolu la té la xam aduna motam mu jital xam xam bi ndax ci xam xol doon jihad ak ñom ni wajahidu bil ulumi wa bi tuqa waye ma formu ci ay nit ñoñu nak ku ci mel señ bakkan mi ri tay bok mu jaar fim jaar am xam xam waye dundal xam xam bobé ba maqama dé fekk ko ci motax ku mel señ mosa bintalo bu défé bay di ci mom di sakku ci mu tawassul ci mom kon yeena mu def ko waye xam xam rek ñu wax xam xam fosso la xam xam rek dafa doyut waye xam xam bu andul ak teggine tanaka ak sangul la faqasatul ilmi bi ghairi adabi jalibatun ila al aza wa ta'ab xam xam fosso la waye xam xam bu ci ak bu fi feñe deug deug la fi ay ñaram di feñe deug deug moy boromam man ci jaar bu sopp ci ay nit lolou la seen mbakan réussir ci bari waye yimul fofu ci tasarrufi gog bim paré dana mena bi al bahrain wa ñepp xam nañ ci loxol arabiy al bahr limi symboliser ci tashbih wala yini mel waye wol bahr la anmi kasse al bahrani al bahrain la jël jëfëni ko mo meuna nek bahr la anmi wa bahr haqiqa kon ni seigne modou wax leg ni geeyo won ci xam xam lool non la birgin fesson del ci batin ni ñu umpulé ko lool kon ci beydi ñi jangé ne kum ñu taxaw won ak mom do ñëwandek mom xam nañ ci mom luñu ñi xamut lo xamne xeyna nekul lu fess ci kaw waye ñi jifante lo ñom ñokay xam ijma'u kun musharrifi mu dal ne kon al bahrain gog mom moy bahrul anmi wa bahrul haqiqa mi ngi def tawassul ci mom señ bakkan defal ko mom si mota bintelo wa kun musharratul muaddibi ñu waxan leg rek manam xam xam amna solo ndax ñaan na bahrul anmi waye dina ko nang ci boole at tarbiya bi adab moy kon xam xam man lolo geju te tarbiya mom yu abyer andu ja rek man na galankor borom wala sax muy dil ko mu jël ko ay lorange legi wala yahab alim al yaqin ci tek kon bi mu waxe marati bi nga xamne señ bakkan ni amna ko mo xam ilm shari'a wa ilm haqiqa ak tamit don yarkat bi mu donon waye da ci dañuy won ci beydi rek ne amna ay maratib yo xamne señ mbakkane lambo nako te mu umpu ñu bari mo lay wax na wala yahab ilm al yaqin min ba'dihi ayna al yaqin min ka sa haqq al yaqin hatta ura fi najm lolu buñ doon misal rek ilm al yaqin al yaqin haqq al yaqin rek ci misal bu gëna gatt moy nit ñew na la ko wolu na la sawara amna fi bel sangam nga japp ko lu may ilmul yaqin ana yaqin nak mom moy nga dam gise wa sa bop haqul yaqin mo nga jeye ko ba tango resaler bi commence la duk kon lol moy mom misal bi gëna gatt buñu mëna japp benen bi ñu ne la señ bakkan de borom xam ko la won te nga jere ko ci ko xane wor ku la sekkal ci yow nga japp ko benen bi nga tok jotaay bo xamne xeyna fek nga fum toge di wax dara wala mu jëf dara di gis nga bayyi xal ay jikom ak ni mel de troisième bi rek moy haqul yaqin mom moy nga jifante ak mom yaraw ci kay param xamne karama li ñu wax lolu am la kon param bay di dañuy won rek bu bay di buñ xolé bay di rek dañ ci jangal rek ne en dor bu xam xam bi ñu wax waye tamit dafa

0: kamarira won kon mu nek yu fenn ci beuy di yo xam yaakar na mes nako mes nako jeur jeur ñoko si monsieur mohammed
1: am solo la ci abiyad yi nga xam tanaka dago ñew andiko akoy barkoy tas yarale na ci bir ndax lélegi man nga gis ay baat ñu composé ko non tek ko fekk dafa am lanen lum neub ci bir rawati na waxe wa tasawuf xamna day neub ci bir lu bari baat bi man nañ ko andi na tasarruf fekk liñ ci jublu ci bir bokut ak yow liñ ci xamone ci kaw ni moy li ci seigne mustapha li ci seigne mustapha andi nga xamanteni ay leral la ak ay yaatal yo xam def nako te seigne bakkan ni bokon ci ñi nga xamne ay maqamat dañ ko amewon lol digeentem ak seen borom waye xeyna legi amna ci lo xamne nek ci magni nopi nepp nga xam da naka du feñ lol nak mu beurna ci magni ño xamne dañu fesson del waye nak seigne bi de leena deggal waaw moy ni magni ñu wax ñe manam seigne bi amna ño xamne de leena nepp ma nga xamne li na ci ñom manam fi ne di yengu waaw waye nak legi mu du ñak am ño xamne ñom demal ay jël legi dañ koy am di ki lol leleg ma masallah kon xamna dañuy damay delu waat ci seigne modou laaj ko benen laaj bi nga xamanteni mo jëm ci lool ginnaw bi ñu léralé seigne bakkani ak takwin ilmi bi nga xamné amna ko rawati na it li jëmon ci ulumul qur'an ndax fo da ci fesson lool ma ngi téwlu légui sax nga xamné amna ci ñëppotuk seigne bi ñoo xamné mom jàngal na len waaw ko ci man seigne abdullahi mbacke borom darbi loolu lu siiw la ak ñeneen ñoo xamné yoron na len di len jàngal bañ bind kamil loolu lu siiw la xamne kon walu gogu da ci amone ak may ba nga xamne lu kiman la waaw laaj bi nga xamne mo ci top moy ginnaw bam sakko xam naka nga ñuy leralé moy nim nekké won ko xamne dafa dajalé won ilmu ash-shari'a wal haqiqa moy nekku ne dafa yamon da ci genn wal waye dama dafa bolé won ñaar yépp nga xamne lolu sa xeyna mu xawa jégé tout ak la seigne sa doon wax waaw waye naka nga ñuy leralé moy nim nekké won ko xamne dafa bolé won ulum ash-shari'a wal haqiqa manopi dan jefandiko ñaar yepp
2: okay jere jox seigne mohammed mahmoud ci laaj bu am solo bi ngay sante seigne mustapha bu baakha bax ci jangal yu am solo yim def ci dunduk seigne bakkani ak naka la nekkon ab jamu kat yalla ak naka la nekkon ab yarkat deug yalla mu nekk lu am solo lo xamne ñi ngay deglu sa manam dañ ci jariñu bu baakha baax deug yalla lu mat di bari la laaj bi dafa am solo lol moy naka la seigne mbacke kanni buso bolé won xam xamu shari'ati wal haqiqa naka la bolé won ñaar yoy seigne mbacke kanni nekkon borom xam xam comme nim ko waxan sank ko xamne yemul won rek ci jang xam xam ba nopi ba pek téré yi daté yam wayé dafa amone li ñu tuddé ilmu tasawuf wala ilmu suluk wala ilmu qawmi moy tasawuf bu leralel bo xamné agon na fa magna agon ndax bu dé xam xam amna ci lu doy sekk bu dé tarbiya manon nako lol bu dé tarqiyat manam amna ci lo xamné murom may nako ci lo xamné ken fek ko ci kon mo na wax ne manam alim la won mom serigne bakkan ni waye murabbi la won waye muraqi la won kon ñet yoy yep mo na wax ne serigne bakkan ni boole won nako manam kana jami'an bayna shari'ati wa wal haqiqa lol li ci firna li moy ken ko ne xam na ne serigne bakke imam la won comme niñ ko waxe sank bi nga def lay tay bi gina ba seigne hafia mbacke jugge seigne modou mustapha da ko jël yob ko fele ci djourbel mu nek fa imam waye li mata sel fofu moy jamono bobu bam koy yob djourbel mu nek fa imam yakana mo ju 1941 la wa kana 1941 lañ ko yob djourbel mu nek fa imam mu am fa djuroomi at ndax mi fi jugge 45 jamono bobu di 1941 akana mag ñu bari ngi fi won waaw ñu manam ñu aggon manam ci xam xam fo xamne kenn mënu ko misal waye ci modum

0: Moustapha bim sante Serigne Mbacké Bousso mom tanal ko ko xamne matna imam ak mbokk yi liñ fi bari ak borom xam liñ fi nek Serigne Mbacké Bousso bam gesso ba gesso ba gesso Serigne Mbacké kan la ko indil ndako ki man na sekk imam ndako ki man na sekk imam dañu rek Serigne Mbacké Bousso kum tan ba doy lola ne la man nga imam kum serel sak imama koku borom xam xam nga ndax Serigne Mbacké Bousso ko xawona taral la ci côté bobu kum dem rek ba serel la sak imama kon koku mom deug yalla dañu wax ne xam mo fa nek xam ba mo fa nek motax ñu man ko nek wa motax Serigne Mor Moustapha biñ ko yobbu jurbel la ci waxon waxam ju siw joju indil na len ko xamne bu dañ jité man na serigne bo mag bi jitt na len wa ta lolu rek manam benen aspect la bo xamne dafa nek ben aspect bu am solo ci dunduk Serigne Mbacké Kane moy indil la imam doomu Serigne Touba wax ne ki ma len indil bu len jité man na Serigne Touba jitt na len lolu wax deug yalla du wax ju ndaw ah lu mata baye xel la waye kenn ko ne xamna ne imamatu manam imam dafa am makara bu am solo ci manam dafa am waccu way bu am solo ci society bi manam imam du yam rek ci jité waye imam mom moy fasay imam moy mirage imam moy julle newi imam moy def islahu dhatil bay moy def digeenti imam ñaari way dentante ñu xamne dañoo am jafé sax imam mokoy def kon yoy yep rek duñ wax ne Serigne Mbacké Kane dafa ne ko imam yam ci julli rek way dañuy japp ne taxaway yoy yep amon nako ndax nit buñ la jëlé yobul la ci barab na len indi na len imam manam lan ci déggé moy yëmul won ci dem ci jakk ji di julli kasse waye dafa comme niko Moustapha waxé dafa nekkon dafa fawuma am impact ci ci ñam fa fekk té ñaa xamnu ñoo daan dund ci société bo mu nekkon muy julbel waaw kon lolu lu mata bayyi xel la kon Serigne Mbacké Bousso comme ni mako waxe sank kum dem ba séral la sak imamatu rek koku doku ndaw waye kon lolu rek man na findene ne manam ku amone xam la moy xam sharia ndax imam manam bala nga ko nek mom faaw rek li tuddé xam sharia mom nga am ko kon bu amul xam sharia kenn duko tan mu diko yobbu ci ab dekkum lemb ñu nek ci ginaaw mu jité len kon xam xam sharia mom dafa leer nañ te li kasse doyna ci firnde waye mu teerona xam tamit ne xam xamu sharia kasse a manam niko borom xam xam tasawir waxe taxuta ag ken ndax nit ki gan man na jang ba pek tere fiq yep waye digënté boromam kat dara du fa nek kon Serigne Mbacké Kane téerona xamné manam nit ki faaw mu boole xam xamu sharia waye ak xam xamu haqiqa ngir ak dundam mana jak waye ngir mu am ben lien bu dox ben connexion bu dox digënté ak boromam waaw kon lolu mom téeron nako xam comme Serigne Touba di wax ci masaliku li ñi wax joy ñi askanale Imam Malik wax ne man tafaqqaha walam yatasawwaf faqad tafassakha wa man tasawwafa walam yarfaqah faqad tazandaqa wa man jamaa baynahuma faqad tahaqqaq kon Serigne Mbacké Kane mom boole won na yoyep boole won na xam xam sharia boole won na xam xam haqiqa kon dal comme niko neen ko waxe sank Serigne Mbacké Kane aspect yi ñu mala waxe ci mom bari na buñ topé aspect bi nga xamné moy aspect gi manam boole gi boole won nek borom xam xam waye boole gi boole won tamit nek alim murabbi alim nek murabbi nek muraqi ma lol tamit dañ ci mëna wax lu bari manam motax ci yakana 1918 ci la sant ci dekk bobu di ko joré ta nit ki bu déwé ba sant ci dekk li nga xamné mo fay muhimam manam mom la fay def ci bu féké ñu ñoon murid philosophie bi nga xamné am nañ ko ci sant ci dekk moy yar jangale ak yar da da yakana bi mi 1918 lool yagna ñu sa def yagna ta bobu la sant ci kojale nek fa daan jangale way daan tarbiya daan tarqiya ba nga xamne ñu bari jaar nañ ci mom mu jangal len yar len tarbiya len tarqiya len bañ ag suñu borom ba tesare l'islam ak yoon murid ci ay gox yu wuté wuri kon dal deug yalla janib gu am solo la manam aspect gu am solo ngir ñukoy mëna fatlikko ngir ñu mënte jang bu baax kon ba tay ñu taxawat fofu rek budé kaddu gi ñewane ci ñun ñu budé amna ñu ci kiwat ñu rafat ko ci inshallah jere ngeen ci
1: mashallah serigne mohammed mahmoud ci jangadi am solo itam yi nga xamne daf ngeen ko ci walu gogou mu nek yu am solo lol ta xoot ta yaatu itam waye comme waxtu yi xawtani wax tuti damay dadi def mubasharatan da ci serigne mustapha mu ñew defal nu gannaaw bam ñu waxe abiyad yoy nonu mu andi nga xamne da ca jaar leg nak nan lañ ko meena jangate jangan mo xamne dañ koy deppele ak jamono yu ñu nek bam gëna leer ci ki nga xamne mom moy diglu ko xamne dafa mal ne man nga xamne bu ko déggé ci kanon rek man na neex ci mom waye naka la koy comprendre deug ba xam ki ban da yalla tollon lol day mané man na xaw xotal tout inshallah
2: day jëf señu mool ya ba señu mo gudd baax baax ci jangal yu defati baydi
1: inshallah
2: ma so lol gëna yaatu waye buñu xolé baydi señu waxtar bindi ci mom mo tay muy borom mo xama lol ko tal na mom bu waxe ci ci señu bakkan li ko dañu wax waccu way bi señu bakkan na deug yalla mu nekkon ko xamne ci ak dundam niñ koy waxe rek imam biñ ko defon jour bel rek matana lepp mu ko dal tewlu borom ñaan bu kaawlu khashya da nañu wax lu bari bari da nako def te lol suñu borom waxna ci alquran izatut la alayhim ayatur rahmani kharru sujudan bukiya kon melokan yoy melokan gay baax yoy la yoron waye buñ ñew jangat giñ mo def rek ci baydi ak tol way jamono ji ni dañu wax rek daf melne dañuy xamalat ay moyu bari yu société bi utiliser te danaka xamoñ definition bi deug man ñu wax né bokku na ci célèbre li di siw wala influence wala impact mo ta'sir jeexit ndax nit man na siw waye du am influence waye ni man na am influence te du siw waye ni man na bol ñaar yepp nit waye influence deug mo ci ëpp solo ndax ash-shuhra za'ifa walakin al-asara khalid siw mom mbir mu tout la mo xamne dir bi nga nek jamono rek bo fa bayiwut impact rek boy won ginnaw jamono muy dem nit ñi di la faté waye influence deug bu nit amé amu lu mu ndar réussir ci ñi ko war influence bobu nak lañu bay di won na suñu bakkan ni amon nako kon nit liñ bokk na ci liñ gëna mëna jangate ci bay di moy nit man na am na nek élément essentiel ci société bi mu nek wala ci kuréel bu mu nek ñu nekku ñu rañalé loolu lañu won ndax suñu bakkan mi ay borom maqamal la won mëna def lu bëré bëri société bi té xéne ay jamono wala jamono ji ba bi ni wax yeen ñu bëy bëri xamuñu maqamal yoy ko ñu définition yo xamna xéne lu bëré bëri société bi xamuñu ñu tëddé wala dañ koy dégg diko jaxassé wala diko jaawalé loolu lañu won carrément né dégg ni ci am ak dégg ni nekk deug wuti na mo xam célèbre influence impact ndax nit nak ndax dañ wax rek né li ci mom mëss na ko lijeenti masiw wa influence mom lañu liggéey ñom wa lañu liggéey ñin mom dafa am ñuy def ba manam influence bu fi joggé nak manam impact ci réew mom nekkon wala ci gox mom nekkon mo tayseer bo ñu wax ko kun rajulan in ataw ba'dahu yaquluna marra wa hadha al-athar simba kan kon mën nañu wax ne kenn la ci gaay ñoo yu nga xamne ginnaw biñu fi bayiko jeex nda nek ni rek jeex da nek ni rek moy ay sétam ak fi ay doom ak fi dëkk bu sa ñoro mu fi luñ mo tek baram la tamit bokkuna ci señ bi muy wax legi lu am solo moy kamil yi mu daan bind ak bind gi daan bindal señ bi danaka kay bu musa bind bu nopi sax da def ci souf li woné mandargal né mako bind la mu sakko ci señ bi def lako ja am nañ ko ci am nañ ko ja fagul masna amna bu bind bo xamné bu nopi ni ji sakul kep ko xamné aduna ci mom lu mel non señ bi dugul ko mu sakku señ bi sakku señ bi sakku ko ci borom mom mu tabdu ko aduna ci li hisab señ bi bindat letter diko xamal né ñaan gogol ñu nangula اللهم بحق وجه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وجز كاتب هذا المصحف خيرا تدخل به الجنة التي وعد المتقون بلا حساب كنت تود واخ سيني موم بو نيو ري دي دال داخ سيني مون وي تاخود سؤلا وقت طلب لوم نيان يالا جي سانس رك لوكو لوكو لوكو لوكو بوروم ديفان kon lolu bokku ci tamit nga xamne day walane beuy di am impact wala jangal du jima def bokku na tamit te fi mere fu man fa na le moy lan moy composé nit ngir manager en société bi mu nek bokku na ci xam xam moy mu jang niko señ bi waxe jaar way bi am ak fim jaar ci xam xam señ bi mi wax na ya mahsan subbani in khiftum khajal qaddimu ta'alluman ala amal kon ab xam xam xam mo jitu lepp sax bala man jeren société bu nek wala mu man don faaw day lam xam xam wala mo xam touti bu xam xam beso nak tabiyé mo yar bi doga ñew ci mi wax ci masalik tabiyé ta foku sax ci jaar way gëna gaaw ci ag ci bu sunu borom bi anna khayra ma bihi danal fata talazumul adabi haythu ata li annahu bihi ila arrahmani yasilu 'abdun ila jinani kon mu bok ci li mëna ko mbusu nit ba mala jariñ société wala mu nek ni ko am jariñ moy mu lango mu laqo tarbiya waye bu paré ci lool nak mu ma fexé def ay effort yo xamné day mëna jariñ comité bu mu nek wala mouvement wala société wala réew mu nek fexé nek ni ko xamné ni ko am jariñ la ko ni waxé ni mëna am jariñ lool am jariñ bu société bu mu nek waye du nek kuñu xam kuñu ragné comme bisbihu ay yumkinu ay yakuna al-insanu 'atiman wa nafi'an duna an yakuna mashhuran in manna am jeriñ lol am impact société bam nek te ndu nekuñu ragnel te lolou mo upp solo lepp kon bi lawé kon niko ay alcorane bi wa amma ma yafahum nas fengus fil ardi di ngay déggé rek japp né moy sax ci kaw souf fayit moy jéxé di nga xamné nik dak fi baye ginnaw bu démé comme bu bok ci yeen tombe yi nga xamné buñ xolé baye di xol nu suñu mbacké kanni mais nakoy jangaté mu nek dund bu ris gu am jeriñ waye gu am impact tamit ci nit ñi ndax mo lolo waral mo tok fi dig mëna waxtane ba tay señ mohammed ko lolo moy bey moy teunk luñ mo teunk lu gatt lu mëna jangate ci bey di nga xamne señ muxtar bin dalu wax mom def nako ci mom
1: jeje señ mustafa ci leral yo nga xamne def nga ko ci abiyad yoyu machallah leer na lol wax deug yalla ndax señ bakane buñ doon wax ci mom xeyna li ñi bëgg teunk ci janibi tax waye leleg am yoru dikkel yo xamne day gëna dëgeural bu baax baax waaw ndax dafa nekkon ko xamne suñu borom defna mu takkok serigne bi xam ko itam lolu suñu borom dako ci defon tawfiq rawati xam ni mi wax ak mom lolu lu siiw la luñu wax ta lolu bo amut xam xam am teggin yi war lolu da mané man na xawa jafé tuti waaye tamit rawati ni am dalgi ndax serigne bi man nga mel nepp waye nak jakar la mo man am ak dalug wax loy defé aajo nga amno tollu ta lolu suñu borom defal nako ci tawfiq nga xamne wax nañ ci biir keur serigne bi bari ne lum daan defar ay digënté yo xamne dafa bokkon ci ay liggéey lo xamne deng am netal bu yoyor la xamne dafa bokkon ci lim daan def ci biir keur serigne bi moy defar ay digënté waye tamit ci nek gi nekkon param xam xam ci luñuy netal tamit lu wër lo xamne serigne mag bi moko digëlon sa bu daan julit mu taxaw ci ginnaw deng taxaw ci ginnaw diko baye xal donte serigne bi mom suñu borom moko wessulé ay joom ndax lolu dama dara djum waye nak yalla man na tan ci jamm ño xamne da len wessu la martaba insaniya biñ nek da lay dañ koy wessu waye suñu bakkani tewut suñu mag bi waxon ko ne ko buy julli day nek ci gannaawam diko baye xel lolou kon day wone xam gum xamne ki amna xam xam waaw ndax bo jengul ba xam li nga wara xam danaka man na ja bañu soxla nga nek ci ginnaw imam lolou yakarna yen ñi am xam xam lolou lañ ko xam inshallah kon lolou day wone budé tamit ci walu gim nek won ko xamne tamit day yégué tarqiya wala sim doon wax legi nga xamne amna ci ay talibem ñoo xamne li tax serigne bi bo leen ak mom may ko bi ñëwé di jébalu serigne bi dañ ko bu dé fim na ni bo fekk na mu toll jamono bo xamne day man ak taxo gi deug deug mëna tuko kon nan lay def moy sé ko xamne defar nako bam ag te mëna yégué ndax ñaar yu bokkuñ man na ag bo demé ci tasawuf lolou ñom dañ koy xaj ki nga xamné ab jangale kat kasse bo ñew ba xam li nga wara xam jeexna ki nga xamné man na la xamal yoon wi waye mo mën la yégué ki nga xamné nak mom day japp sa loxo ba ngeen agga ba ci sa borom mo ne la mi ngi non kon lolou ay yoon la waye mu amna ko xam bi ñew di jébalu señ bi da ko wo mu ñew mu ne ko ki bo le nal ak mom alal yamal xam dina la ko laaj le won ko xamné li nek ci mom man nima koy jangate rek moy dafa bokk ñi nga xamne serigne bi dinañ di bañ fess mu dalal len moy ñu dal waaw te lool nak lu am solo la moy am moy li serigne bi doon wax legi nga toll li nga toll bu ne plaade giim ndax giim dafa bokk ci nga xamne dafa bokk ci li nga xamne nit yalla yu bari dañ ko daan sakku ngir mag ngir gëna mëna samul li nek ñom waye dafa feñ baax baax ci waxtaan kon ñoo ngi len di sant bu baax baax wax deug yalla ci ñaari wet yeb benn bu ci nek an nañ ci lu ama am solo xamna seigne modou dama la ñëk joxale bu ko défé ñu tagato inshallah ci cadre gu mujjigi inshallah
0: bismillah jërëjëf seigne mohammed mustapha jërëjëf seigne mohammed mahmoud ci jangal yu am solo yi di yalla waxtan yu mom amna solo lol sax dadi nak manam nit ku bax mom ak ko xamné dafa am jaay way bi xajmi seigne nek kan ni ken mënu ko waxtani ci ben jotay wala ci fenn sa wala ci ben bi sax waaye nak xeyna li occasion la won rek bo xamne manam jox nañu ko ngir ñu man ci feñal len ci ay dundam ak ci ay jaaram ak yeen ci ay jikom yo xamne liñ jublu ci wax gi rek jeñu ko manam ñewuñu rek ngir wax ko dem haba an mansura waye liñ ci jublu moy ñu jangé tay ci ba kenn ku ne manam man tay jaar dal di ñewal sak dundu waa suñu dakk kan nak wax deug yalla comme ni ko waxe sank suñu borom boole won ko ak seigne touba waye seigne touba xamone dayom lol mu wax deug yalla mu nekk imam nekkon ko ragal yalla teelona xam lim am xam xam lepp mu teelona baye xel beet bob seigne touba do waxna ci masak nan wal ilmu ma aksaba qashat al alim wa man khala minha fajahilun mulim manam nekkon bon xam waye nak nekkon ko ragal yalla comme ni ko waxe sank nga xamni lolou ñu tuddé bu kawul xasse dañ ko def du bare kon ba tay tamit nekkon gi nekkon imam wax nañ ko sank yante biñ ko laaje kan mo wara jité lum wax moy ya umul qawm aqra'uhum li kitabillah ñu ne ko nak dañ ko ñu melni ko laaj ne ko bu fekke ñom ñepp ño tollo manam ño tollo ni jangal alquran manam kenn do sama ci jangal dal ñu ne ko fa intasawu fil qira'a mu ne fa intasawu fil qira'a fa'alamuhum bisunnah fa'alamuhum bisunnah ko seen bakkani man nañu wax ne manam kana 'aliman bi kitabillah walakinahu kana 'aliman bisunnah kan aliman bi sunna kon lolou rek dafa def waye nak nekkon gum nekkon yare kat ngir lim téra baye xel ni manam xam kat lum bari bu antuk yar manam amu ndariñ niko beet bo wax de sax fa kasratul ilmi bi ghairi adabi jalibatu ila al adaa wa al ta'abi kon lolou lepp rek sin dakani mo ak dundum dafa fess delaki ndariñ dundu gu bari wut la ndax jurom ben fukat ak ñett mom bari wut waye nak manam liggey na lo xamne manam ci l'islam ak ci yoonu nit ak ci yare lo xamne manam mune ko jangati ci digante bu gatt bi kon dal ñing koy ñaanal suñu borom mom mi am fay mu fayal ñuko ta tass ñu ci barkem ta sam njabot gi fi baye ñep goor ak jigen ta bis bobu ñuy wajal di ci ko dalé mu nek la 24 octobre ñu suñu borom def ñu agi ta jamm da kep ko xamne dem nga fa wala nga am yene dem ca sun borom fatte aju wahidan wa batinan ci barke borom magal gi muy serigne bakkani ñi ngi ñaanalat bu baax ki nga xamne mo fi tok ab jotaay muy serigne mohammed mamoun ak rakam serigne basir bosso ak mbolam jabot gi gor ak jigen sun borom wëral seen jër sam len ar len ci barke maulana cheikh al khadim di sant serigne mustapha bu baax baax mi nga xamne mom lañ bokkon jotaay bi di gar ci jangar yi am solo yi waye ni sant serigne mohammed mahmoud mi nga xamne mo doon mo doori jotaay bi ta wa di gal li ñuy wax li ñuy def ni mu dakk ñu ko lol ñu ngi koy sant bu baax baax baax yakana mo deere gum doon mo leer sax lim ci wax sax yakana mo upp ndariñ fu ñun ñu tok di ñu xaa kan ñu ngi leen sant bu baax wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin
1: okay jerejef serigne mohammed mahmoud ci kaddu yoyu bu defé dama jox rek bu ko defé Serigne Moustapha mu meuna andi mom itam kaddum ko mu jinn inshallah taala
2: jerejeuf Serigne Mou Serigne Mohamed di jajaaf Serigne Mou tamit ci jotaay bu am solo bi ñu sekkon danaka mo ne tok rek mu def lepp ndax day borom xom fi yalla ñu mom dañuy jëm rek Serigne Mohamed ni nga waxe danaka mo tay mo na def jotaay bi danaka mo day sax yim ji dugol rek day won ne mo mu koy tikki man bu ko defé ñi ngi jéggulot baax baax mbokk yi di wax lepp luñ fa wax rek bu jobé ñu xamné suñu borom lepp ci suñu borom la ci dëng rek ñu xamné suñu matériel ak suñu dara wax waye bo bay bi fim daano pour ma leral rek wala ma day daan sama kaddu hatta wara fi nuju bi day wone lepp rek moy mën nañ ko tuddé sax citoyen modèle moy exemple li lim bëgg wax lepp rek moy mën nañ citoyen modèle day wone na kon ci kimi sakku non demé won kon ci mbakani non la mënon ndax xam objectif bi tax ñu ko sakku rek moy nek moral moy fuñ tok ma différent ki ko defut moy khale sawil zin ya'lamun wa zin la ya'lamun comme ki am xam mu ngi waru ñu mëna bok mu ñu mëna bok waye tarbiyé tamit di yar limi résultat bi wara jox rek mom moy def ni ko xam niku bax lay nek waye di muslih ma bax way ma defare nako tamit jaam yalla gi ñi def objectif bi djublu rek mom moy mu fenc ci suñu comportement bay di kon atawara fi nuju bi mëna tangul lepp rek kon muy mëna produire citoyen model bu mëna defal de société bi sans modération ci wala mu yaq dara kon bo lu ñëk de suñu carte bi jéggul wat suñu mur bu baax suñu télé wax ki alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh no ngi len di santal bu baax baax suñu ñaari kilifa yi nga xamanteni ñom lañ andalon ci jotaay bi muy Serigne Mohamedou Mahmoud ak Serigne Moustapha Mbacké dañan suñu borom gën leena yok xam waye tamit gën leena barkel ba yoon yi nga xamne jël nañ ko ngir leggeel Serigne bi ci walu gi ndax moy walu gi yop solo inni ujahidu bil ulum bu defé al ulum bu amé rek ak taqwa de manam kon defena moy walu gi ñu wara xanti wara jëm ci kon yalla nañu ci suñu borom saxal te degeeral ñu ci te ubbi ñu ci tam bijahi khairul khadim xamna di wacc fa suñu kaddu di nuyu mbollem yi nga xamanteni ñoo ngi doon and ak ñun ci jotaay bi di len bayelo xel itam bis ba nga xamni mom lañu wajjal muy samedi le 24 octobre inshallah fa la ci Touba ko jale buso moy bis bi nga xamne ci lañ koy fatali ko diko ci ñaanal ak njabot kep ak julit yep inshallah di ñaan suñu borom agandu ci ak jamm te lepp lo xamne sakku lañ ko ci mu maynako bi jahihi wa bi jahi sayyidihi wa khadimihi wa khalilihi wa hubbihi ndax an bo xamne señ bi mo sakay adaw dama ba xamne señ bi ko nangul lol wala bok mom moko yaxal ci ab bind señ bi nang ko ta señ mom magni dama ne la doxoto manam comme ñu la doxoto dal ñu baxoko moy jek jek de yeen ay awsaf diko jax sen bok mom nak agul na fofu ba xamone ko kon nak yalla ni ci yalla defal dimbal ak tawfiq da wacc wa sunu kaddu di wax in urid illa al islah masarata wa ma tawfiq illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: bis baba señ bamba wax señ

0: الرحيم باكي جوليلي نيك في جمعه لي نيغي ساك سي كليفه ييب اك ني نيك في جاكه دي نو غنا جيغي سي ساپي كرام يي ونداخ مباكو مي دون تاخير لو غير مو اكسي في لا جولي الجمعه دانيو غيسنتي ووتو نك موم وا دانيو ورا سرمل سي جولي ريك دا تامل وقتان وي مي دكتور سري صالح السلام di kenn ci doomi yoon wi jange ci yoon wi mi ngi jange ndiarem ci serigne mohammed dem muy ñu bari xam ci atou serigne touba ci jangale jange itam ci serigne mohammed lamine diop dagana nekkon bindikat ci yoon wi gestu kat ko jégué won serigne bi jégué fa nak dem maroc am fa ay lijay sa yu kawé legay fe itam ab dir deli so ak rew mi itam legay fi ci lepp lu jëm ci xam xam legay ci administration bi ba ay legayam jeex mo bok ci borom xam xam yoonu mouride ak di gëstu ci yoonu serigne touba di kenn ci ñi nga xam ne tamitam tikala ci xam xamam ak ci ay gestom ak experience ba nga xamne tay ji serigne sallahu salam ci bir yoonu mouride bolé borom xam xam yi ak gestukal yi nangul nañ ko ci ay djégo muy participer ci jota yi gëna mag ci yoonu mouride organiser lolu motax wa qurratul ayn li njabotu serigne shoaib mbacke te barab bi di barabum xam xam ñi fi amal ay waxtaan yo xamne day am ci diru koor difa amal liñ wax jami'atu magal ñu diko amal ci bu waxtu magalu toba tambale ci fadam yi ñu ci waxtane l'islam di ci def fi waxtane xam xam di fi waxtane ñangalem serign bi mom mi dafa bok ci borom xam xam yi nga xamne waxtu barab bi amé yitté ci luy leral ñangalem serign bi xel day dem ci mom comme ni mi démé ci yenen mbok yo xamne ay natangom lañ ci xam xam ak ci yoon wi ak di gestu ci lepp luy jëme kanam jangalem serigne bi lolu motax ñu amal mbekté benen yoon ci koru ran gi di koru 2017 fi ci touba ci ke serigne soaybu tay ji tolok yakarna ñaar fu ki fa nak djuroom ñett sama joomul di bisub aljuma ñu nekk fi ci masjid serigne soaybu mbacke fasiyene fe dalal serigne salihu salam ci turu dairatu khuratul ayn ngir bëgg ñu waxtaanal ñu ci tam bu yittel muy as-saykh wa tasawuf serigne bi ak taxawayam ci tasawuf te fi ñu toll ci rew mi nit yi nga xamne ay nit tasawuf lañ war nañu gëna déggaat bu baax gëna gëstuat tasawuf gogu ñu nek gën ci xamitam fa ci seeni kilifa fété da am mbir la mu mata xam waye tam lim lamb ci ay jikko ak ni mëna défaré société ak tam xam nañ né tasawuf itam légui dafa bari ay non bari ay borom xam xam yu gemmu té am ay argument yu ñi andalé ngir mbolém luñu yaxalon ci tasawuf ñu jaar ci seeni jëmtukaay ak seenu xéréñ parce que né mabbu lu ci bari bari kon nak loolu ñi fété tasawuf war nañu xam liñ bokk lu mu doon war nañu argumenter seen mbir ñom seen bop ba am ay délukaay ak ay sukkandikukaay yo xamné dañ mëna jamaru bëpp non bu wuté ñom am jàngalé rawaté na taxawayu Serigne Touba ci l'islam ak yéssal gim dugulat ci bir jàngalém l'islam ak fim fekkon tasawuf ak fim ko andi wat ak lim ci yare exemple yim ci def yoyu war nañu xam la tay ay ciosan xam ci yeng ci wara teye xam ci yiñ ci wara mëna argumenter waya xam ci itam la koy deugural xam ci la tay ay sukkandiku kay lola nak inshallah taala serigne salihu salam do gan ci yoon wi ci waxtana yoon wi nañ ko bokk deglu buñ ko deglo ba nopi fum duggé ci taxawayu serigne bi ak tasawuf rek bu boba insha Allah taala dana mel nek njariñ dana meuna nek ab lamp bu leer ci ñi nga xamne dañu gëstu birum serigne bi te bëgg waxtu nek ñuy am ay delwa yu wër wër kon serigne sarebu dañuy teunk rek di la wax ñi ngi lay ndokkel ci jotaay bi di ñaan ci borom bayyi la fi yokku say gëstu yokku sa tawfiq ba liggey bi ngay liggeel xam xam ko liggeel islam ko liggeel yoon wi waxtu nek nga ci gëna am ay jëm kanam di ci gëna am ndam di ci gëna am tawfiq te mu gëna doon jëriñ ci julit ñepp rawati ne talibé serigne bi kon ñi ngi lay ndokkel la wax fal tafaddal mashkura
1: serigne bi kon no ngi lay dello nuyo ak ziar ak sant di nuyu wa kër gi tam wi ni ko serigne bi waxe non la manam ñu ko wara teural ci tombe bo xamne ñu ko tuddé cheikhul khadim ak cheikhul khadim wa dawruhu fi at-tasawuf al-islami wa tatawuruhu manam serigne touba taxaway bi nga xamne taxaw nako wala bok rôle bi nga xamne joué nako ci histoire tasawuf al-islami ak tatawuram manam ak yokutem ak magam ci sawu jant ñu bëgg nak léral fofu ñaari ndir rek ay yo xamne ñu ko bëgg léral ubbe ko waxtaan wi modi ne xam nga ne waxtaan tasawuf mom moy waxtaan wo xamne mbiri haqiqa ci lay aju mbiri haqiqa ci lay aju mbiri haqiqa nak manam mbiri tasawuf ci bopam ak qadaya manam ak yi nga mbir yi nga xamne mom la tasawuf di lijeenti day mbir yo xamne am xelum doom adama munu ko ca jariñ dara manam munu ñu ko deg akum xel munu ñu ko itam degge ci yoon yi nga xamne mom la yenn tuba bi di degge muy experience wala luñu mëna laal wala luñu mëna deg wala luñu mëna fos gis ak beut wala luñu mëna foon wala luñu mëna mus yoy njumtu way mën na lay yobbu ba nga xam dara ci qadayal haqq nak non xelitam ndax xel dafa am fu mu yem yalla da ko reddel frontière tuwab yi gëm nañ ne lolu ñoom itam gëm ni ne xel amna frontière fo xamne su ko jéggé dootu nekku xel motax té lolu amna fu xamne serigne bi juñu ñen ko fa ci ndiarém ci téré bo xamné serigne mohamadou dem moko bind tuddé ko serigne touba amul marom mudi wolofal fofa amna jotaay bo xamné serigne mou dem ci bopam fekk na jotaay ba ñom ñi boromé xam xam yu wërëñ serigne bi ñu tok serigne bi di waxtaan ak ñom serigne mou dem wax na ci téré ba néna amna ko xamna ci ñoom day laaj ni serigne touba radhiyallahu anhu te neena mi ngi tok diko laaj ne ko serigne lan mo dik talibé mu laaj ko ñett ñaari yoon serigne bi da taxam lako ba ci ñettel ba serigne touba doora wëlbeuti ku ne ko diw mu ne ko bak mu ne ko xana xam ne talibé kenn mënu ko wax baye dañ koy def ci nit rek mu nekk ko li waral lolu mo nekk ndurum talibé ndurum haqiqa la lu ñu mëna li jëm ci xel du mëne su ko nat ci xel loolu serigne bi léralat nako ci ndax haqiqa ak wala mbiri haqiqa yépp ñi koy ligënti modi né ahlul haqiqa té may awliyaawu loolu mo tax serigne bi wax né mbir momu mëne aw la may mënu ko wax bo démé ci biran borom xam xam bo xamné bu mag la bu bokku ci ngirum Elhadji Malick té mo rawon ci jamono ci 12e siècle ku ñu wax Abul Walid ibn Rushd nekkan qadi al-qudat manam le juge des juges nekkan encore xalaat kat ci philosophie bi gëna na mak ci jamono ci rew Touba bi ak rew Djibouti mo ci raw mom neena mbiri haqq ka de kep ko xamne yaang koy jël diko natte nattukaay xel wala yaangi jël sam xel lu mu reey reey nga diko natte mbirim haqqata wute wo ak ki nga xamne dafa jël balance touté yi ni natte or nga jël ay montage diko ca pécé mo waxat ne itam mbirum mbiri haqqa ak waxtaanu haqqata lay kuko bëgg deg so taxawé ci kaado wo sharia diko deglu ma nga bëgg ko xam do ko deg mbiri sharia itam so xamé né dañ koy waxtané da ngay sempé ku ci kaado wo haqqa ka ñu ci kaado sharia bi nga deg mo waxat né képp ko xamé ya nga taxaw ci kaado wo sharia di bi nga haq mbirum haqqa wala nga nek ci bir haqqa di nga mbirum sharia nena so wotul di nga mabbu sharia wala nga mabbu haqqa wala nga la nga mabbu len ñom ñaar ñepp mu ne kon kuy bëgg deglu mbirum haqqa manam mbirum tasawuf da ngay genn fa nga ne genn kaadu xel genn kaadu laal yek manam experience genn kaadu sharia ñew ci kaadu haqqa nga dugg fa tok dool ci ngay mëna dégg mbirum haqq kon loolu kon lu jara léral la ndax ñu bari dañuy nekk ci bir haqq sharia bëgg la dégg té su boba do sot manam mi ngi melni rek nga nekk ci bir sharia bëgg att mbirum sa ibrafal loolu ñu jëm té yu reey ngay def ci walu xam xam ndax da nga jaxassé kaani ak soow dañ motax ñu ne ku baña joom ci xam xam soy atta ngir ibrafal da ngay genn cadre ba nga ne muy sharia wala xel nga ñew ci bir cadre haqiqa te deglu ko mu ne soko deglo di ko deg lolou kon ci leral la bu mu bëgg def ci njalbeen benen leral bu mu bëgg defat moy waxtaan wi taxawayu serigne touba ci tasawuf ñun ñepp xamna ne mene su ko waxtaan ci waxuma benn jotaay way ci benn bes leum xajuf ndax yaatu go xamne mene su ko xotna go xamne luñu wara teggu te barne cherche yu ci biir motax be ñun li ci def rek mo dina dañuy joxe liñu wax al khututul raisi manam dañuy fexé be joxe ci ay tombe yoy dina ñu mëna may ñu mëna pek li nga xamne moy gis serign bi wala bok taxawayam tasawu ak liko wotele ñiko jitu won ak ñu fi fekkal banu mëna ragne dal taxawayu serign bi ak gisal ak taxawayu kudut mom ak gisal su ko defé lolo dina lu mëna ubbil buntu mu mëna top buntu ben par ben nak kene ku nek man ko top sa bop di ci gestu diko sét kon lool rek ay tomb la ñuy joxe teet conférence non la wara demé ndax conférence du nekul ñew di xelle xam xam waye da nga joxe ay tomb ubbi ko bayyi nit ni laaj nga tomb lool moy conférence ñu ne conférence ñu ko jappé waxtaan ak waraté waye bokul yaakar na né nak man ci sama yaakaré bop ak li ma gëm té bari na ci moro modiné gëstu taxawayu serigne bi ci tasawuf ak génné wala woné taxawayam ak xalaatam ak ci gisam ak légéyam ci tasawuf ñaari mbir mo ci am ben ñu diko jangat diko gëstu ci li tuwaju tuddi dans le cadre local manam ñu diko gëstu rek yémalé ko ci sunu biir ñu ndur di wala ci biir réew yi loolu su boba mën nañ fa yag lool té su baba xalaatam fofu rek lay yem difa wër ñu genn ñi nekk ci université dañ ko mëna xam gëstu kat dañ ko mëna xam ñi dul ay jullit sax dañ ko mëna xam su boba té xalaat da fay tollu fo xamné kenn dootu ko mom té xalaat sëriñ bi kenn mëmatu ko fi mu nekk ni manam humanité moko mom ñepp ci bokku na ba ci yéfer ak catholique yi ñepp kuy doom adama té tay gëstu té amum xel bokku nga ci yow nak ya xam nak lañ ci djublu waye xalaat day tollu fo xamné day nekk milkiyelil insaniyya té mom fofu sëriñ bi limu liggéey fofu la tollu ba taana kon amna benen xéttu jangat jangat bobu moy jangat mo xamné moy mëna internationaliser xalaat sëriñ mo koy mëna yobbu ci marché xam xam ba ñepp gissaloko jangat bobu nak man moy bima gëm man ndax benen jangat bi sunu baye ak sunu man yi nekk té man no jangal lañ ca def ñun mënu ñoo def sax genn walu lepp lañ ca wara woné woné nañ ko lepp lañ ca wara def nañ ko ba fi mu nekk ni amul ci ñun kenn ko xamné mu yegg nga ci ñoom wax yoon woon nak xam xam bu bes bu moko laaj manam liñu wax ad-dirasat al-manhajiyya aw ad-dirasat al-ilmiyya mo laaj ko motax ñu gis ne kon waxuma sax day jaadu waye day nekk lu war ñuy jangat sëriñ bi ala dawi manam ñu lekkele ko ak liñu tuddé iskaliyatu at-tasawuful islam manam bay jangat sëriñ bi na nga ñang ko jël mom ak xalaatam dugg ci cadre bir escalier bobu nga jangat ko li tax ma wax lolu moy lan lañu dugg ci escalier tu sawf l'islam ak li tax ñu wara lekkele suñu jangat ak lolu mo dine escalier tu sawf l'islam ni ma leen ko mëna wax ci wolof yo xam daan ko mëna deg moy marché la marché bo xamne adina bëpp fa lañuy dajé ab marché marché xam xam marché tasawuf la adina bepp lañuy daj marché bobu nak mbollem jafé jafé ak masala yo xamné amna ci tasawuf mu la ko commencé ci benn ba fuk masala yoy yépp borom mbollem ku massa nek soufu yanké liggéey nga ci mbollem ku massa nek soufu yanké ci histoire tontu nga ci joxé ci sa xalaat andi ci ay solution ñepp nak la solution yoyé yépp nak dañ koy jël diko yobbu ci marché ba diko fa woné marché adina ba diko fa woné né diw sangam day mom li moy tontom ci liñ doon laaj diw sangam day li moy gis gisam ci mbir mi ki mu gëna rafet le ki mu gëna rafet le man dé bé moma gëna fofu lañuy exposer mbolem xalaat su fa yaak fay moy marché bobé ko bu ñu bëggé sëriñ bi ñu fekk ko té marché bobé dañ koy jangat ngir ci biir ci cadre marché bob ngir ñu jël xalaatam ak gis gisam ak tontam ñun tam yobbu ko ndax marché la bo xamné ku nekk dañ fay andi sa marché bis tek naar yi dañuy andi ba Pakistan andi wa Inde andi ba wa Afrique andi ñun Seydou Touba la am kon nak bu ñepp yobbo te marché ba tek ñun suñu way li la def ñun tam dañu wara yobbu fofu waye war ñu ko yemal ci marché Sénégal wala marché Touba wala marché Ocar dedet dafa marché bu ñepp bokku ci adina marché bobé nak fofu lañu wara yobbu légui ngirum sëriñ fa ñepp di yobbu ñu yobbu fa ñun tam tekkan buñ fa yobbo duñ labbe wa lolu kon mo waral kon ñu wara lekkele jangat sëriñ bi ci biir cadre iskaliyatu at-tasawuf islami ndax iskaliy bobu mënu ma wax histoire benn soufiyanke bo xamne yëngutu ci barkade iskaliy bobu amul te xalaat bu mu am ba xey dem xalaat bobé moy ngi gissal ci iskaliy as'ila yi iskaliy bi posé mom la tontu ba xey dem tonto mo fi nek ñu diko jàng naan xalaatu bi xalaatu bi imam ghazali ton xalaatam moy tonto iskaliy bi le lijeenti lam ko gissé mom la fi ba ci téré yi Cheikh Ya Ulumuri def nek fene Shahrawardi gis gisam mom la fe ba nan li moy khalaatam Bustami ci bir escalé bi la liggéey ba xey faatu radiyallahu ta'ala hum jami'an lim fi bañ nan moy xalaatam te serigne touba joxol nako ci allahumma khamsatu rijali mo ambe ci gustaabe mom te lim fi ba moy gis gi sant escalé bi serigne touba nek ci bir escalé bi lijeenté fi lim fi lijeenté dem ñu téy fi marsandise ci bir touba loola dañu jaadu dañ ko wara gelni yobbu ko fa ñu yobbu marsandise woné ko kon lolou moy solos lekkle serigne bi buñ koy jangat ñagal ni koy jangal ni lekkle ko ak escalier bob ndax ci la ko ñe dambur yi mëna xat ci la ko arab yi mëna xat ndax marché ba jëppay xey difa def waaw koku man lolou la gëm ci lay liggéey te escalier bi nak moy lan nga xamne soufiane kay yépp ci lay nek boko yegi ak boko yegu boko xamé boko xam waye mëno ko genn mi ngi mel nga nek ci bir adina bi ni tay dañe door noy oxygène dédé ndax ñippay noy té lool noy oxygène man ko baña xam goné gi fi nek mi ngi noy wa xamul li ngi noy lan

عالم الغيب والشهادة نيت يوي مولين مي كارت بلانس ني خاج ادنا بي نيار باتين اك ساي كفو لنج كو وير مي لاي تاي باني كو خاري نيار لو ادنا بي ني نيك مي زاهي مو نيك ادنا موند ليميتي بو خامني محدود باني كو ندار كيبتي فلانتير مو ام فو متابلي ام فو ميم سي بلاص اك سي تان ndax yalla da ko bind ci bam ko nexe mu dalé fofu té waxtu nga ñew mu jeex tak kon limité nako ci temps waye amna fu mu tambalé ci espace ci place ak fu mu yé kon mom adde bu sut lu touti la kon ndax lepp lu ñu tahdid rek lu ñu limité rek touti la ak adina bëla yalla nek ak malaika yumul qiyamah ak bobé ñom serigne touba tout ak walu ñu fi nek na yonenté fofé moy ala alamul batini mom amul fenn fumu yem amul fumu tambule amul fumu yem te itam manam adina la go xamne mene su ko gis mu nek monde invisible illimité al alamul la nihai wal abtay bi jeex abadi bi nak day jeex fani lolu escalier ñoo buñ ko seddelé nonu ñu am problème ñu fofu yagg té lolu nak dama né bo ke jëk bind ci tasawuf ba ci mu dé bind téré yépp bako jooral fi tay nga jàngat ko yépp nga analyser ko li rek la lay jox comme résultat ñepp manam bo jëlën tay ji lu melni rek la rasul da bak kadjo bi serigne touba waxé na allahumma do shafa'ni rasulullah do wax juma ba ca fin ba namu jeex nga analyser ko da ngay gëné Serigne Touba poche na escalier bi fofu té dañ ci ñëw diko wax koy maye donc bi lool bi ko sédé lé ñaar Soufiane té ni ah waaw légui na kon ñun ñi di nit yoré wu yaram yap ak yah di mad matière ñu nekk ci aduna bi yalla nekk feulé wala bok ñun ñu ci sayir yalla nekk ci batil ah kon nous nak lañuy mëna def bu tok bu tukki ci sayir egg ci batil manam nak lañu mëna xamé kon batil nak lañu mëna yegg ci yalla nak lañu mëna xamé yalla mi nekk ci bir batil koko day laaj nga genn ci sayir dem ci batil day laaj nga tukki tukki al musafiru muy ki tukki tukki kat bob mom lañu tuddé as-saliku awil murid ki soobu yoonu yalla ñu ne ko fo jëm mu ne damay gaday damay tukki fo jëm na nga jëm ci yalla lo fay wuti mu ne bëgg ko xam ñun dañ wax nan diw yegg na ci yalla ku yegg na da nga jox da ngay jox dox ñu dem Serigne Touba bokku nak suuf yank yi ku tuddé tariqu sayyi yoonu wi nit sarik bi di jaar di tukki di dem kon ñom rëdd nañ ni biñu sédilé ñaari aduna yoy rek lañu rëdd dal di rëdd yoon ne kon faaw lu jaar fi kon bu nu bëggee dem yoon woowee wutal na koy mandarga yu bare bare wutal ko ay régal yi régal yooyu yëpp boo ko boolee mooy li ñu tuddee ay maqamaat xam ne da nga yëg dégré par dégré loolu it bëgg ma caa dugg ndax beneen kii la waaye daal yoon wi dañ ko wutal ay dégré maqama maqama maqama ba kere nga yéeg ba ca maqama nihaaye ba muy ay nihaaya foofee nag diggante boobu nag foofu tollu rek am nga maqama moo am waye nak na nga yegi ak tono ba ak kala yobbu yoyep ay mbir sa sawuf la legi fofu ñom gis ne kon yoon amna mu tudde ko tariqa ba ta tariqa fofu la juddo gis ne kon amna ko xamne bu bëgge xam yalla faaw mu tukki Serigne Touba wax na ko def ne wa ba'd lan moy wa ba'd moy bo jange li la yalla sante ci sa diine ci sharia ni ngay julle ni ngay woré ni ngay jatte ba xam sa diine man xam farata yek sunna yi waccio nga ak sa diine serigne bi ne su boba man nga dem nak jangi metti ba nga def leneen wa ba'du gannaaw lolu itam su beugé nak xam yalla nak su beugé xam yalla nak yegg ci yalla nak ah doye fop da ngay soob wa ba'du in ra'amal wusul ha yasluku ala yaday mukammil yaqfu rasul wala serigne bi wax kon ni ndang mi mom farata la ba xam sa diine waye nek bo beugé xam yalla mom ah faaw nga soob faaw nga tukki
yesluku day soobu.

0: fan lay soobu tariqul haqq ta yon tasawuf lay soobu fumu jëm ci yalla numuy deme muskila la escalier bi neena muskila la kuko yobbu muskila soofu yalla qad yalla mas'ala la lukoy lan lay jankotal ci yone mas'ala la yoy lañ tuddi al haqqati wal hujab hujab ilay yir ci yone ki lay yobbu muy al murabbi serigne yow mi tukki moy yow salim grade ngay am ci yobbi manam kilometer yi ngay jegi di dem ak aqbaati muy maqamat yoy yep ay mashaki ma'rifiyat sufiya yo xamne mutasayif yep dañ ca am xalaat li jënd ko lolu iskale ni mo poser problème yoy ci mbolé mu subi akay su fekk rek am ngeen ben mutasayif xam ngeen ko bo xamne ñew na dul na fi ba dem te ligeentu mbirum maqamati haal ak mbiru wusul ak mushahada ak kashf ilhad ngeen wax mako te yépp iskale yi moko poser iskale lolu bok yépp boko bolé mom lañu tuddi iskale tasawu ñukoy mualaje nak lañuy mualaje moy seen philosophie ci tasawu moy seen xalaat ñepp re yobbu nañ seen xalaat ñoom te marché ba ñun ñoo def yobbu ben modina itam bokku na ci problème yi nga xamné escalier bi da koy poser sociétaire yi duñ mako poser man ñi soobu yoon taw li borol xam xam ba yegg ci yalla dem ba ñew ñoy la koy poser ñoy li jënt lool waaw manam ñu melni Serigne Touba ak Abdou Khadir Diaye ñeen ñoy li jënt yoy waye du ñu ñi du itam fuqaha yu jité Imam Malik du li jënt loolu de Shafi'i du ko lu jënt itam dedet Shafi'i ak Imam Malik ay ahkam la ñu li jënt halal ak haram ak mubah ak mandum la ñu li jënt ak seeni sew sew bokku ñu mawdo lool mu am yeneen modene wa ñok sofiyanke yoyu afan escalier bobu bu ñuy dem bu manam mourid wala salik bi wala mustafa bi bu soobo yoon yalla buy dem nu muy dem ben ñaaral modde ban jumtu way ban jumtu way manam ak ban manhaj wasila lay dem lay sukkandiko ba yegg ñaar ñeetal ba modde waw bu nit koku di wutu ci yalla alaqatu nit murid as-sufi mutasawwi digeentem ak yalla wala nit doom adama sax lañuy wax alaqa mak yalla digeentem ak yalla buum ngi dox digeentem ak yalla ndax buum la go xamne ñom ñaar man nañu jokko directement te do am wasila do am wasita wala digeentel la bo xamne mun fasila faaw nit ki am wasila lolou escalier bi ko poser mi problème bu maga Soufiane kay wuté ñi ñoo koy lijeenti Soufiane kay ñoo koy lijeenti gu nek dañ tay tontu wax ci sa xalaat la nga tontu ak leena tay wax lepp bu sa xalaat nak sa wa kere sa jabo rek ko jël yobbu ko ci marché ba add lepp xey xamne di wax na nang ñu xamna ko ne yi ponkol amna nek ci dekk sanga kon señ bi dañ ko wara yobbu fofu té pour jang yobbu ko fofu dañ ko wara jang té ko ci yoon wi nga xamné moko yobbu fofu pa mom ñun ño wara tégu ci yoonu jangat xam xam bo xamné moy yobbu señ bi fofu d'accord ñun ñep xam nañ né batinam ak fimu egg ci suñu borom mbiram faaw mu rek adina waye nak duñ tok duñ doy lolo rek tok rek di sétan naka xol bu doon lolo kon mom limu daj duko daj kon nun tam nak def fe da afam lu nu bayal muy nono dina lol non bur nu yaccaral wor ñoo tayel te ñep te nak dañu tollu ci jamono jo xamne fi mu nek ni muy awlama mondialisation kep ko xamne sagane nga sa ndono ma jaaro yoon wo ko meuna degge deggilu jup xamal ne amato wa do fa jamono ji toll fi mu nek ni guerre ndono mo xew cedd kon ñooñu yoy problème ñepp di jafé jafé mom la escalier bi posé Soufiane mu dess nak waaw ñom ñi dem di tukki salikuni al muridun ñi soobu yoonu yalla wa ñom fu mu jëf ñu ne ci yalla ñu ne wa ñom lan moy seen yitté manam hadaf ba manam objectif ba leen tax jëg lan la lola moy lola ak question la yi ma wax yep ay question légui nek soufiane bu rek da ngay tontu kenn ku nek xal tontu na sahrawardi tontu na bustami tontu na ibn arabi tontu na halaj tontu na seigne touba tontu na wa légui ñoo ñepp tontu ñeñum defar fédi tontu gaay ba mu jekk ñu yobbu ko ci marché ba ñun ñu téy suñu tontu fi xawma ndax limay wax xawma leer na am bet waaw waaw waaw lool fofu yakarna ne fofu la combat bi nekk fofu la débat bi nekk tontu la légui alaqa bi ñi nga xamne soufiane kay nga xamne dañ ne alaqatu nit ak yalla alaqa la direct ñoña dañoo ñoña ñako wax ñepp dañoo dakk mbirum wasila am nungu wuñu wasata nit nek digënté nit digënté sama digënté yalla nit dox fa ñoña dañoo joom te ñoom tege teyñu ko mustahidun lañ mana am nañu buñu war na am ñaari tiyaba ben tiyaba lañu am waye yalla lu lañu bindal bakkar waxuma samay wax wax borom xam xam bi lay wax li tax ni joom modi ne ñoom ak ñoom te lañ ko tuddé ci wolof waye xir la ak xeyna yaakaar bi mo na gëna gaaw nga jaar ko tek nekati mo gëna gund lool rek la ñoom dañu gisé né digënté nit ak yalla ala qadr relation am sé digënté dañu xol suñu borom pour niñ ko maggalé mom niñ ko réyélé ñi gis ni sifatul uluhiyya manam sifat caractéristique yi nga xamné mu aji ci jëmm suñu borom mom ci bopam ak maggam ak réyaayam té kenn duko ci fekk ñi gis na loolu fam suñu borom fofu la gëna maté ñu jaar ko ci sifat yi ñu jaamo ko fofu nekete te xamu ñu ne suñu borom ba ñëwé ba yegg ci suñu borom ba manam ba egg ci li wax mushahada manam jakarlo ak haqiqatu wahdaniyati sifatillah ta'ala ñu xam ko deugant tawhid ni mu nek deugantat nga xam na ñom dootu gis seen bop dootu ñu xame kaw ak suuf dootu ñu xam bëcëg ak guddi gi ñu gis ak lenn lenn rek lañu gis moy yalla yalla yalla bi ñu gis leneen ndax tant ak nga gis ñaar kon seen tawhid matul waye bu ñu gesto xol ci kaw suuf xol seen bop bi ñu gis nur yalla muy ahadun ahad fofu nak motax bañ fa tollo da ngay gis ku feug da ne man ma yalla waaw xalaaj def nako ne man ma ya anallah man ma yalla ndax yoon momu jaar la ñom motax ñom dal ñu dakk wasil te dakk gi ñu dakk wasil taxul wasil da dakk yoon yi mu jaar mo leen jobbe lool legi koku ñom non lañu gisé alaqa bi ñeneen ñi nak Serigne Touba di ñoo ñu la bok radi Allahu ta'ala anhu mom wuté nak ñom ñi mu bokal gis waye jubo na ñom ci lèb jubo na ñom ci né alaqa bi do alaqa mubashira digé dég nit ak yalla du mubashir premièrement yeralt bi moy wa sharia alquran sharia alislamiyya ali moy alquran moy wasata bi dekk sun digete yalla ndax yalla waccu wax ak mun directement dafa yoni ci nun ndaw li bay fi tere moy wasata ñu di ci sukkandiku di xam yalla di ci sukkandiku di xam yalla wax diko def kon moy sun wasata fofu liñ ko wër ñoom tax alors serigne touba nak dafa bok ci ñi nga xamne dañu gëm ne alaqa bi du ghayr mubashira la indirect la ba tali nit dafa wara am wasata wasila lolu soufiane kay di bokku ci madrasa suluke yep ko gem waye nak ñu wuté ñom nak dañ ci yow modi ne wasila woowu ñi gem ñi wax lolu lepp ñom ni jëfé ni appliquer wasila bokku lu nekk serigne touba appliquer té lolu dañ ci ñew ci buñu leen woné ñom nañuy démé ak ni serigne touba ñom nañu tuké ak ni serigne touba di tuké du nekk ben fofu la kon ma bëgg wax né yi ma leen wax limal yépp ci ay laacc ak tombe lolo lepp boko bolé moy escalier tasawuf manam moy lejj lejj ilmu tasawuf moy escalier lejj lejj ji nak ñi laqar ci ñepp ba fi dem lolé lañu laqar ci ba ko fi moy seen xalaat moy seen xalaat lolo gaay nañu démé ñi jittu Serigne Touba nuñu démé nan lañu démé ci Yalla bañuy dem ñom ñepp jibo nañ ci né ñu la wax ñi jittu Serigne Touba ñepp ci ñaari école yépp nazariya al falsafi ak sulukiya al amaliya mu ñaari école yam ci tasawuf ñom ñepp jibo nañ ci né pour dem ci Yalla fi ngay jëk déparé moy tout ak retiré wu insihab mais retiré wu de la vie publique genn ci lepp luy adina nga séppé ci sa loxo manam séppé ku ci adina ba sét wécc doto défar do défaré do jang da ngay daw adina cette fofu dañuy tambali ñoom ñepp fofu mo ci point de départ ak tawba Serigne Touba d'accord na ci départ tawba waxnako dañ ci ñew waye d'accord ci principe bobu te bokul ak dem principe bu mu départ wax te mom dañ ñu ci ni mu départ ñaara do mo dune ñoom ñepp jubo nañ ne bu ñuy dem te Yalla ñoom ñooñu jëmtu way bi ñuy jëfëndiko pour yegg pour mëna dem moy mujahadatu nafs al mujahad mujahadatu nafs guduna manam duma ci ñew ndax mom rek ak conférence la waye lima ci bëgg wax rek modi ne baxut manhaj bobu baxut bokul ak mujahadatu nafs ma'na lughawi bi bu len ko jatt na ma'na lughawi bi baxna waye ma'na al-ilmi bi mubaakhul nagn ko jele ñoom ndax zuhad ye ñoko créé ñoko jëk sox tabax ko tek ko té ñoom dafa amal lutax lan moy mujahadu nafs ñoom dañuy gis né bakka diñ ko mëna yaré mujahada ko modi nga sépp sa lepp ci aduna daw aduna bayyi fa soxlé nit bi ak seeni problème dem nañ sax bané sax tak sa débat sax waro ko def ak am doom waro bay waro dimbali ken waro deglu ken waro dox lu bax waro wax lu bax da ngay genn aduna teju Yalla santane wul lol yonent bi def ko Serigne Touba santane wul lola moy al ma'na taqlidi li mujahadatu nafs bo tax kenn ko bind te def ko bayna musdir jeteni wala bokoy binde da dang koy xongal parce que ak concept la du bat mafhum la du mufrada motax ñu ne man haj bi baxut te fam lay yobbu du bax ndax fam lay yobbu moy li taxal Yalla bind la dañ ko fay bax daw responsabilité na and ngay wuté Yalla baxut motax mané baxut te ñom ñoko wax suuf yaa kay ñone baxut ñi fi ak ñi ci bax gastour ci jamono gi ñu toll ku melni docteur Fousseyna Morwa ku melni docteur Tay Tizini ku doyne ku melni docteur Mohamed Abid Jabir yi ni de ñet li gëna mag tay ci xalam islam ci gëstu ci tasawu ju wo nañ ci de mahad yi baax baax ñettal ba moy te ñom te so bi an bi yepp man haj bob lañu def mana lolu dama ne amul exception amul kenn ku ci mutti la wax kenn Seydou Mourou neena so demé ci téré bu ñu wax anazahatu madde fil istibat al arabiyyat al islamiyyah gis ustani nga deb digeete 216 217 ne hadihi al qaida muy manhaj al mujahada moy ma ko wax directement rek ci wolof moy qaida bi nga xamne biko suhadul jilul awal sosé ba tek ko fi mbolem soufi yank yi ñew seen gannaaw yépp ba tay ji bi moxtali ak seen luñu wuté ay école ak luñu wuté jamono ak luñu wuté ay réew ñoom ñepp manhaj bi lañu jël jëfëndiko ko mu far mu di nek royukaay ci mbolem soufi yank yi loolu moy tek li mu wax kenn mu ci ñepp mom lañu appliquer parce que avant Serigne Touba amul benen man haj bu bes ci tasawuf ben bobu rek mo am ci kuma man wax benen nako wax amut ben bobu rek mo am ba ni Serigne Touba ñu tadda ya taala Serigne bi ñew gis man haj bobu de ko wul ak liko yalla sant manam waxuma jaamu yalla gi rek de waye mission biñ ko yenn mu war ko dox deppul ak méthode bobu du dem mutax mu tek ko fele jël nak maana diini ba rek jël nako moy jihadu nafs jël nako waye dene du daw jihadu nafs du daw dedet man nga jihad bakanti neen bu gëna metti bobu tef te nga tabax ay état nek ci bir guerre ba nek ci bir tole nek ci dara ja man nga misalu dalik tariq yor wi mu dox ndar dakar ba mayom ak juroom ñaari ati mayom mo geuna metti mbolem soufiane kay massa dac jihad nafs lol motaxit lem ci jele ñom ba ñu egge ci yalla amunu ko lu wir la len wax do waxuma bu bakkat lol dama amé firnde té li wax bind na ko aussi té dana genn té koy bind nak ni genn rag lol li ngay wax wa lol ñettel ba modine ñom ñet biñuy dem soufiane ki yépp lu jittu Serigne Touba biñuy dem ñepp la wax ak ñom ñet sobe serigne lañ waxe xam xam la kenn ku ci nek bi ngay dem sa bop nga tal da ngay daw da ngay rocce ko sempe ko retire wu daw pour sauver sa bakkat bo yegge ci yalla nak ne sowe nga tok da ñu ne lorunu fi nga ne man be xana maqama daraja kon ñom ñep bu ñu dem ci yalla bëgg na ñoo xam yalla bokku na ci gaaye bu objectif ba waye bokku na ci xemma maqama ci yalla waccu waccu yalla daraja benen bi modune wa kon ñom non la ñu dem ñu ñew nak ci Kuba ñu xol rafa def na benen juromel bi modune ñom ñep itam dafa am benn système bu ñu bokk bu lo xam ab système la ñu teural ko te ñom ñoko teural jibo ci ku ñew nak seen gannaaw ak ñom itam bañuy dund dang cey teunku manam système la ñi tégal ko wutul ko ay règle ku ñew dang cey teunku ñi diko tudé mam doumatul maqamat soufiane gi yépp ci teunku waaw muy juromel légui nak bo ñu ñewé ci ko baxé radhiyallahu ta'ala anhu modina mom gis nañ né yoon wi mu jaar bi ni dem ci yalla ak solution yi nga xamne mom la andi ci problème yi nga xamne moy lej la jitté sawo ak tontu yi mu andi ci laaj yi nga xamne escalier sawo moko poser mbolem ko soufiane mu tontu je nun ak ñeneen ñu ma xam ba ci na ci li nu xam ak li nu gëstu musnu tek suñu bëtt ci tariikh tasawu kenn ko mësa jaar ci yoon wu mel non gisunu itam kenn ko mësa tonto non gisunu itam kenn ko xamne mas nga andi solution yu mel non gisagul koku kon wote na ñoom ci fofu mom serigne bi awala bi mu joge di départ di wuti boromam waye dañuy wax sax dañu jëkke mom ndax mom dafa bol beuti yefi bokul ak ñom teunku wul ci ben système bu fi nekkon té lu dafa am lu ko waral teunku wul ci ben système dafa am lu ko waral ñaar mo dina mom bi mi dem deful ci xelam xemamul leneen lu muy bëggal bopam té ñe dañu bëggal dara ja mom xemamul won lolu nek lu won ci tém motax teunkul won ci li lay yobul nit ci té lola lu sew la waye lu am solo ci la sew ndax fofu la rawe ñepp ci ikhlas mom serigne bi kudul mom deg benen li mo di ne mom retiré wuul ci point de départ d'accord ci tawba tawba bi d'accord na ci ndax bu ñu ñëwé ci irad dañ ko wax waye fi mu d'accord wuul ak ñom moy ret insihab mom seug bi dafa déparé point de départ fi mu jëk jëk déparé moy atawbatu wal irada wal irada minha al murid irada niku niñ ko firé ci tasawuf moy as-suluku tariq al haqq moy nga soobu yoonu yalla ñu né waye nak mom irada mom bu féké loolu lay firi soobu yoonu yalla amna shart bo xamné la budde minhu bo xamné mënu ñak moy lan mo di né dafa am ben barrage irada dafa am barrage bo xamné faaw nga dindi ko barrage bobu moy moy yir murid bi nga xamné momu am irada ndax al murid huwa sahibul irada tam batul irada ci le batul murid joge murid bi nak moy kan moy ki soobu yoonu yalla yuridullah ta'ala koko nak dañ ne mom irada bobu du meuna mat mukk ba mu gis yalla ndax dafa am barrage digeenté mak borom ñu ne barrage bobu nak ñent la al mal moy alal al jah moy daraja al ma'siyah moy moy yalla ñenté be boy taqlid moy taqlid waaw manam fanatisme ak roy ak roy mal amna lu koy dindi manam hijab mal day yir ci digeete mak borom manam alal ak day yir hijab la ki ray la amna lu koy dindi maasi amna lu koy dindi ki ray la daraja amna lu koy dindi ki ray la taqlid amna lu koy dindi ki ray la waye xam nga yoy yep buñ ci bëgge dugg tay duñ fi joggé waaw waye lu ci rek Seigne Touba tek na ci bala wax ko wa té dañ ci dañ mën na am dañ ko joxoñ ci ba lañu yeggalé jamm waye tombe rek la bëgg yeggalé bi ci dess mo di né sëriñ bi bi muy joggé di dem di ci yalla bi muy wut bay bi muy wut yalla mom demul ngir sawé bakkanam ni gaayé démé dédét mom dafa demul ité mom ngir am daraja dedet mom da don dem ngir ñet ben modi ne li tax yalla bind ko mo matale ko ñaar ak yalla jep mu jox ko ak selal ñet modi ne ngir am ngeureum Allah ñenté ba moy ngir sowe jaar waay bakkanam yobbu ko bakkanam yobbu ko sowe jaar ne ko yobbu kon wuté dernier wuté go bi ci def moy ñi do ñu tukki ñep bi ñi def suuf ya ko ko gito ñep dañu jëgël ci suuf wuté asama dañu jëgël ci min al adna ila al a'la ñom yaakaar nañu yoon yi moy fi ngay jëgël ci suuf wuté asama fofu la yoon wi nek melni avion buy départ Serigne Touba néna waw mom mu gis ndax li tax mo ñe dañu gisé sifatul uluhiyya mo tax ñu gisé non Serigne Touba né mom bi mu ñëwé rabbi la ta'ala bu dafa gis né digënté nak boromam ni mu xolé borom da ko xol ndax wor gal wor mal gum ko wor mal ak tawadu gum tawadu ak fonku gum ko fonku magal gum ko magal mu xolé ko borom rabb xolou ko allah rab nak sifat ak moy sifat rububiyya kon sifat rububiyya bokul ak ñele je sifat uluhiyya lañ doon xolé yalla Serigne Touba ñu xolé yalla sifat rububiyya sifat rububiyya nak moy lan mo ne ki ngay xol mom ab borom la yow mo la mom ab jamm mu ne nak kon alaqatu marb ar-rabb wal marbu digënté abour ak jaamam seen digënté digënté jaamul jaamul la mu ne kon man fuma jëf man kon kay man jaamuma ma wat mu tok demut dafa dess ci souf dem asamam ci souf la tok jaamu yalla jaar ko fuko ken jaarut ci xidma waye ci gattal ndax lolou itam tombe la bu xoot waye bu guddu aussi waye jaam nga gum ko jaam tok ci souf nimako meuna teunké moy dafa jaamu yalla ci ay yelle fa mom yalla jaamu yalla ci jaamu yalla jaamu yalla ci garab yi jaamu yalla ci beyima yi jaamu yalla ci mbolem wara ndax dafa matale al ibada bi mafhumha ash-shamil al ibada bi ma'na hal jami' manam da ngay sa det sa bakkat sa ruh sa xel sa yaram say noy sa deret say loxo say beut sa tag sa lepp say dom sa li nga mom sa waxtu say dua lepp dang koy investir ci yalla ci jam yalla totalement té bo baye benn minute boko bo xamné sagam nga té nga ñak lolu dofu dafa jafé ak may la lolu mom rek la ko yalla nafa may mu bo la ci mu jël mbolen xéetu ñu mësa jamu yalla yep ci yeenante ye ba ci mom ku ma sa jaamu yalla la wax ak kep ko xamne ma nga def te wasul ci yalla ngir te wasul ak taqarrub bu ci nek mu boole mom serigne jaamu ko taw serigne bi tawassul bi jamil mutawassilin kum kep ku ma sa tawassul serigne bi tawassul na ci mom jeelal sindi bi yak demal bari xasay tofaak ye kum na sa tawassul ci aduna bi ba ci sayyidina adam serigne bi tawassul na ci mom ba dafa ñaanal ko ngir jaamoko yalla ku ma sa def lolu ku ko ma sa gis ci ben tere na nako wax amut et cetera mu tawassul ci malaika yep tawassul ci asmaullah yi nga xamne yalla wunu ko kenn feñu ci alquran tawassul ci tour yi nga xamne juni tour yi xamne yeenante bi amna ko ak malaika yi te feñu fenn mu tawassul ci tour yoy ba fa rek tawassul ci num ni manam num tawassul jëm moy liggeyel nu ñaanal nu yalla mu jéggel nu ñaanal yalla ñu taxé loolu mi ngi tawassul ci nun ci liggey ñu liggeyel nu ngir ëlëk tawassul la taqarrub la ila llahi ta'ala motax mom yalla da ko dey lolou moy ngir Serigne Touba yalla da ko dey da ko na jaar na fi lolou waye dum xel du xam xam ndey la ko liggey mu jaamono na yalla lu xew nimako meuna fi rete war moy serigne bi fi mu tok di jaamu yalla la yalla jël la gaay doon wuti wut ñi doon len asaman lañ doon wuti ci daraaje lay señ bi jël wacc ko ci suuf jox ko serigne gaayé dem ba yegg mu len kele moy seddel
1: ma sha Allah
0: gaayé wa gaayé wa ay am nay film de way teunk be tax ci lepp am nay film de ak abiyat legui bi lol amé dal xamna lolou mo wara serigne bi du ngeen xolaté xassay bi bu baax ngeen analyser ko bu baax ngeen serigne da fay
2: bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mawahibun nafi'a fi madaihi ash-shafi'a بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم

0: Cheikh Baro Dar Khoudo.
1: Okay, dina ngeen def mbokk yi and ak seen radio Asamadiya. Ñoo ngi leen di nuyuwaat, leen siaré bu baaxa baax, ni ñu ak waande no gën ci suba ak légui. Xam ngeen ne ma ngi leen doon wax ne Sidi Makhtar mo ñu topal ngop ma nga xam ne ñu ngi koy defal ci tole xelkom. And ko Cheikh Mohamed Bassir Mbacke, mi xalifu Serigne Saliou Mbacke ak mbolam jabatou Serigne Saliou. Waye and ko ak bokki talibi ak soppe Serigne Saliou ñom ñep jamono ji ñinga xelkom. Xamna ni ñu def rek moy dañu dem fekk fofé Sidi Makhtar. Serigne Sidi, ñu ngi lay nuyu la ziyara. Serigne Sidi, gina yaangi fofu ci xelkom daare daaru Qudus, ndax man ñu xam jamono ji le fan la liggey bi tollu.

0: Waaw, man na nekk bismillah. Xam naa bu ñu ko jotee rek moom soxna si ñu laaj ko taxawaayu jigéen ñi foofu ci xelkoom naka la mel, maanaam ñoom lan moo leen tax a ñëw? Dañuy góob, dañuy lippi, wala ñoo nekk ci waa ñu di togg? Fondation boobu fan lañ jógee? Ma ne ko fondation boobu fan lañ jógee? Fan la nekk? Touba, Dakar, wala fan la nekk? Ana looy wax nag, looy wax soxna yi nga xam ne ñi ngi lay dégg te xëy na ñëwaguñu xel koom ñoom? Ma ne looy wax soxna yi nga xam ne ñi ngi lay dégg te ñëwaguñu xel koom? Dëgg la. Dëgg la. Macha allah. Dëgg la. Ca ndeysaan, ndeysaan, allahu akbar, allahu akbar. Ca si saal yow déedéet insha allah. Jërëjëf. Waa kan seen yow ñu jaajëfal la rek. Waa Seyne Sidi, kon daal jàpp nga ne kon foofu ci Darul Qudus moom gom mi des na. Kon daal mën nañoo jàpp ne suba ci àjjuma ji képp ki dégg suñu kàddu mën a daal di ñëw. Jërëjëf Seyne Sidi, ñu jaajëfal la bu baax a baax. Macha allah. Xam naa ñu jaajëfal ku baax a baax moom Seyne Sidi Makhtar nekk fële ca xelkoom. Mbokk lii moo nekkoon jotaay bi nga xam ne danañ ko jël fële ca xelkoom Daarou Khoudous. Que ñu toppal jotaay foofu nag mooy Seyne Sidi. Yaakaar naa ne dégg ngeen. Yaakaar naa dégg ngeen kàddu gi noonu mu dikkee ak ñun rek ci liggéey bi. Kon dañu wéy rek bàyyi leen ak Serigne Khadim Gueye ak suñu technicien ñu xool seen kii ba nga xam ne xëy na yeneen jamono itam bu ñu gën a diggante ak Seyne Sidi foofu ca xelkoom dana gën a leer. Waaye daal li ñu Seyne Sidi doon leeral rek mooy xelkoom tool ya liggéey ba xaajagut. Koo xam ne yaa ngi dégg sama kàddu na nga xam ne xelkoom liggéey ba xaajagut des na, na murid di jóg dem wuy ji ndigalul Serigne bi dem liggéey toole xelkoom suba la ajjuma na ñëpp xëy dem xelkoom ñu góob tool ya dajale dugub ja doog a dellusiwaat. Jaay ngeen jëf. Kon jox leen tig daje ëllëg. Wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Jërëjëfati Serigne Touba.
1: Bakkee aa dundal ruuyi yaanu suuxat ndoxum gëm lukol yow kuy de di gam nirane.

بك يا رجل رج خلي نتريب بكل يوم يومك نصراني.

0: bi ma weesoo loolu dama bugg santaale.
1: Yaa ko wan yoon wa jëm ca jamono.

0: waaye nag comme ni ma ko waxee léegi dañoo bëgg jàngat ñaari wàll rek ci dund bi insha allahu taala. Comme ni ma ko waxee woon nag nga xam ne jotaay bi day tënku
1: bakke yaa di suukar mos ni aajo nondol mosal dootu
0: mosloo bay ak xóotal ci wàll boobu insha allah. Moo tax laaj bu njëkk bi dama koy jëmale sama mbokk ginnaaw ba ma ko nuyoo bu baax a baax muy Serigne Modou Bousso di ko dalal ci jataay
1: mosal dootu mosloo bay noraane.
0: Ban formation la amoon wala ban nos la amoon ci wàllu xam-xam rawatina ni mu siiwee woon ci ulumul quran.

0: dafa nek xam xam bu sewa sewa sewa alayn mbek mu mi ngi wax ci risalam bo mu tude fanun fi ras fi rahmil mushaf sharif
1: ahmad bamba defal shakanta barke budul daj
0: ta nga xamne manam ñak xam xam xam rasmu kess mokay mokay waral beuri na lol te suñu bekk kan ni suñu borom
2: wa maskani sallim lina
1: afuja balla debala shakanta barke budul dañ jox ko daru salam
2: wa mumala
0: te suñu mag bi suñu borom mayan nako ba bu teyé ab kamil sax mana lepp lo xamne mo ci ab yak.

0: bam ñu bisé mu jox ko bam ñu bisé la ko serigne ma samba ak mbacki kanni soti delo day ba manam nga xamne lolu dalu
1: dar halim jami ahmad
0: wa lolu mom luñ wara yaatal la ndax

0: di rafetlu kaddu yu baax baax dug yalla inna lu amam solo ci jaar waju baax jojo ak nekkon borom xam xam waye tamit ci
1: wa hurmatir rusul wal anbiya
2: turtuba ya bi khairul khadim fi diwana
0: waye jëf loolu luy wone ne fu ba nga bokku moo di ëpp solo moom nag noonu la ci yoon woor la jaar
2: borom tuuba ya di xayrul xadim fi
1: diwaan
0: nit koo xam ne dundu ngépp da ko passé ci dundal xam-xam waaye fexe defar ay nit suñu mbakkaan ni ci loo rek la nekkoon.

0: ay nit ñoñu nak ku ci mel suñu bakkan miiri tay bok mu jaar fim jaar am xam xam way dundal xam xam bobé
1: abdul khafur ma

bokku na ci

0: Bamba devil, yaqo Ahmad ibn Usayd.
1: Wasallim
0: يا أخو.

0: sum doon lim ci wone ngagam niko sum indi ni waxe wax nañ ne alfiya ibn malik mi nga xamne ci jamono yoy mom seigne ibrahim jangon nako kon walu xam xam ken werentou ko ak walu talibim haq xam ken werentou ko da wax talibi mbok ñep ne dajale ne len ma ngi len di xamal le de kep ko xamne gis na ma kep ko xamne gis na ma wo ma wo la ci luddul dem nan dem jakaja wala nan dem tole andi liggeel mam sant luma la wo bu ñewati kon koku moy alhadj ibrahima ja wa assalamu alaykum nañu yamale fofu kaddi ban wulbeuti ko ñewat ay sum don waxtan ci mom ya parna du ja assalamu alaykum
1: wa kay jerejeuf serigne fallu ja ñi ngi lay sant bu baax baax di la gëreum ci kaddu yu am solo yi nga xamne andi nga ko ci jëm ju tedd ji nga xamne mom lañu fassiyene waxtane ngir diko wajale bis biñ koy fatali koko ñaanal fofé ci ndem ja muy talata juroom ñetti fan ci rakati gamo depok la 20 octobre 2026 seigne ibrahima ngom ma jox la kaddu gi jëm ju tedd ji ñuy waxtane moy kan bëgg nañ ko gëna xam señam di ñëw na ci li nga xamanteni moy ñaari wajurum yu tedd yu sel yoyu way ñu bayila rek kon nga andi li nga xamni mom nga ci ñambaas inshallah taala ñu door duggu nak ci deug deug histoire magal gi an sa micro
2: bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عنهم ربي اسر لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يسمعوا قولي بك برم توبا بك سيني دائما جا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمه الله
2: بوكي فيتيو نوغي لين دي نيو دين جا سان واتي واي دي نان غرمال يالا واتي جتاي بي naka nonu ci lañ ñi nuyo ak siare cheikh abou makke ibn serigne mour mamoun gel siare bobu jallale ko ci baye ba ci khalifa serigne ibrahima jadi baye mam omar dia waye jallale siare bi ci serigne abdou khalid jami khalifa bala serigne dia jekk don khalifa serigne ibrahima dia di en ñaanal yalla guddal seenu fan musal len ci ndop musal len ci lepp luy galan ko do maadama ba kenn ku ne wet ganga toge am yene ligeyal kang fa wurtu ta sun borom mayut kene mu egale ci fekke yalla nga eg fek egale yene yoy ci barke seigne gawat deug la seigne bi kilife yi fi jaar nañ deug koko seigne ibrahima deug na ci bir waxi seigne fallu seigne ibrahima mo neex waxtani mo nakare waxtani mo nakare mo neex waxtani gi moy jeufam jep dafa melni perkal kero bam gane aduna ba nim ko genn lo tax mu neex waxtani ndax amul ben martaba bo xay ni lam ko ci yegal muy yegu wayu gaayu bax ya te fofé du yegu wayam bi ci ke moy domi soxna digen ngom la ak ngam omar ngore waye ra yalla nak moy def la ko soob ci waxtu won ko soobe ci kam ko soobe defal dama xone ñett yi kenn fekku ci seigne ibrahima dia ci keur maam omar wala man naane kenn fekku ci keur seigne ibrahima dia ci la ko dalé ci amari bubu jabba ci piinu tok sun jotaay bi kenn fekku ci ndax bokk yi xam ngeen ne seigne ibrahima dia du taw maam omar dum ciatam ngul ngeen ma lol du taw bayam dum ciatam waye liko seigne touba ak seigne gawane defal lako tambale ci mamam ci amari ja bayiko won wara fo de ci foute ba fi sun jotaay bi gisuma ci ko am lu tol non bi ci jekk moy seigne ibrahima ja moy dekk jeblu ci keur bayam bi mi jeblu bayam ci wenen yon la nen nel ben bu ko ñaarel seigne ibrahima ja mo dekk cheikh ci keur bayam wala man na sax ci askanu ja ay juni ni top biko ñettel moy seigne ibrahima biko ñettel moy seigne ibrahima mo dekk gor ab all sañ ci ay dekk ben lu juroom ñaari teet ci lima xam lolu nak moy ku yom waxtane ndax lima xni amu commentaire ñep ñi xam seigne ibrahima ji ñep tek nañ seen beut demal ndim nga xamne 1911 la ko seigne gawane geureum wacce ko jox ko ndigal mu dem sanc ndem demal ba jega say bokk wote fa lañ lay gëna gaaw wuyo ndem la jëk sanc fa la jëk bu neubteen njabotam gu mag yi nak ñepp ndem lañ gani aduna ala serigne dia seigne afa dia sohna fat sohna barke dia abdou khadir dia seigne mor madina seigne ñoon ñepp ndem lañ gani aduna kon ndem moy capital kon ni liñ wax Seigne Ibrahima Dia yalna yalla guddal seenu fan ta bayyi li nak seenam kal ta doli seenam xam xam da fay dugg ci neex waxtani gi nakari gi waxtani ndax nakari gi waxtani moy batin la batin bomam kenn xamul nu mu tollu may ko waxtani waye say ci nga xay ñepp ci tek seen beut mom moy neex waxtani gi ku bëggën Seigne Gawane ku ko yëmele wuto nak dara dem na ba ci bis bi ñuy wajal duma ci exegun damay nek ba kallu ci de kaddu gi delti waye Seigne Gawane moko tollon fo xay ni kenn tollu ko fa ndax bi Seigne Gawane ne ci tukki bi mo da wax ne cey kuma dekk wax ne sa sang ba ñu bis na bu kero ge na la neexal neexal bu reey lolu mo doon yeneen kon man na ne Seigne Ibrahima Dia di doomi soxna digeen ngom ak Mam Omar yalna yalla fayal nuko ndax Seigne Ibrahima Dia ñetti tour amna ko ci dundam kérok bama gané aduna fi ndimb bayam diko ganalé brand jël ko tuddé won magam ñi diko takantal ci wajjuru mu jigé nan ko brand digël Seigne Touba moko tuddé Cheikh Ibrahima moko tuddé Ibrahima fa ñaxal tiafura bam fa joggé 1928 Seigne Ibrahima Dia and ak Seigne Gawane ak Seigne Fallou dem Makka bam fa joggé bop nim gennat nak kuñ ko tuddé Aladji lay woy muy ñetti tour kon dañuy wacce fofu sunu kaddu
1: ma sha Allah
2: ba micro bi delti ci ñun
1: tabarkalla jerejeuf serigne ibrahima ngom ma sha Allah ci nimu andi nimu motulé histoire serigne ibrahima dia ginaa bo xamni serigne amdi tarixal nako wax ñaari wajuram yu tedd yoyu waye cheikh mandou fadelet day melni baragliku na ci lu bare bare andi kan moy serigne ibrahima ci muamalat hasana bimu aman day melni serigne fallu fofu la gëna na jëm ak ngambaram ak realisation yu am solo yi nga xamni def nako waye day melni Seigne Ibrahima andina ci ay tarikh yu ama am solo waye andi ciosanam yu tedd yu sel yoyu ma sha Allah ba ni nga xamni non la gisee ku tedd ki mu am solo lol tubarkalla te lolou day melni bari tour mom day mandargal ak mbax ma sha Allah ñi ngi lay sant bu baax Seigne Ibrahima fatali rek ni émission bi li nga xamanteni moy sabab si moy wataay bi su magal gi magal gi nak juroom ñetti fan la doon talata fofé ci ndem dia lamé lay dajel ci octobre inshallah taala kon ñepp nañ ko bokk wajal kep ko xamne rek sa yaakar da aju Seigne Ibrahima Dia na nga xamne sa yo yame ci wote bi na nga xamne moy sa bataxal mo xam ngay mbokum laqrab mo xam ngay mbokum dekkendo mo xam ngay mbokum talibé rawata na ñi nga xamne dañoo aju ci daayiri ndax nima ko waxe melna ni jotaay bi rek wané na ni kon keur Seigne Ibrahima Dia ñepp andano nañ doon ben bop ndax limna kilifa yi nga xamni ñofi tew nonot la soxna tewé soxna Fatim Diouf mi ngi ci biir jotaay bi bok ci kilifa yi soxna Soda Dia bok ci njabot gi soxna Kadia Nguer soxna Ben Diop Mam Ami Fall soxna Mam Ami Fall ak soxna Abilo ñom ñep ñu ngi ci jotaay bi ma sha Allah ak njabot gi té légui rek gis na ñeneen ño xamni ñu ngi nonu di doli ko wat ci jotaay bi lolu moy waral nak fonko gën fonko jotaay bi agit Serigne Cheikh Kharim niñ ko tuddé doon kenn ci njabot gi ko xamni ab la gëm fess na lool ma sha Allah yalla yalla yok ay léram Serigne Mamoun mi tok ab jotaayam sun borom gën ko fe yagal te wéral ko Seigne Ibrahima Serigne Bassirou Sakho ñi ngi lay nuyu bax di la ziarra xamna bayam di dama lay joxat kaddu suko défé bo jëlé sa kaddu moy and ak taggu walé bi suko défé ma dalal Serigne Ibrahima Serigne Bassirou Sakho ndax moy borom xam xam la té ma nga ca bok ci njabot gi momi nek fofé ci Daru Salam ma sha Allah li amna solo lool ndax day melni ñi ragné na ni ñu ci bari bari ay serigne daara la ma sha Allah donté xamna jotaay bi tay dina am ciéré mom ndax bari na ay jaja ma sha Allah Serigne Ousmane bu bay amdu danélé rek yow dang ma jëlal sikrulla la taama duggal Serigne Bassirou Sakho kon bayam ni ma bayila rek bi nga yaman ndax melna ni bi nga ñëwé bokk yi amna luñ ci dolli nga dolli wa rek li nga bëgg dolli doora taggo ma dalal Serigne Bassirou Sakho inshallah
3: melna ne bokk yi jaarat gën nañu léral yi mëna wax sax mu gëna firndew comme niñ ko waxé rek bi yalla dogalé fiñ waxon ni fi la jaar fepp mu jaar fi ba noppi yàlla dogal na toogutoo ak loxoy neenam sanc na ay dëkk ndax ab taalibi xam nga kenn ku ne xam na ne liggéey ñàq jariñu lañ wax moo ci sàll yoon bi si Ibrahima ci njàmbaaram sanc na ay dëkk yu bëree bëri wax nañ ne bokk na ci dëkk yi ba si jiitu dëkk bu ñuy wax Xaydaali soyul foofu lool fi mu gënee jamono soyul foofu lool bënd na fa ab teen itam te jamono yooyu bënd teen mel na ne jafe na mu bënd fa ab teen sanc na ndéem ja googu yi nga xam ne fa lañ waajale bis bi mu nekk dëkk boo xam ne moom itam nekkoon na fa boppam diir bu yàgg-yàgg ndax njaboot gi di ci ëpp fa lañ fee ne jamono njaboot gi ñoo ci ëpp fa lañ fee ne jamono waaye taxul rek aw maram doy ci bëgg a liggéeyal sëriñ bi mu xalaat ne foofee xat na ci moom mu ne ne na fas yéene dolli ngir gën a mën a liggéey sëriñ bi wax nañu ne maam Cheikh Anta moo ko booleeg suñ Abdou Dieu Douyoli ngir mu dagal ko fee ca Njuumaan mu dagal ko foofu ay tool mu di fa bay mooy li mbokk mi da wax léegi rek ne yor na aw jiwam di seet fu mu ko bëgg a def te booba fa mu nekk tawuloogut maam Cheikh Anta kon li ñuy wax ci am kilifa wax na ne sax Xaydaali googee ko fa jox si maam Cheikh Anta ko booleeg moom ngir mu jox ko soosoosu noonu maam Cheikh Anta moo ko boole kooke ngir mu jox ko soosu waaye ba tey taxut mu doy ndax kon xam nga ne sanc ab dëkk jàmbaar moo koy def dëkk boo xam ne fekkoo fa dara fexe ba dara nekk fa ba ni nit ñi mën faa nekk di fa liggéey yàlla loolu jàmbaar moo koy def bi mu nekkee Njuumaan googu taxut tam ba tey la mu bëgg ci liggéeyal sëñ bi suusoo dëy ko mu jàll ci dëkk bi ñuy wax Njàppundal yaakaar naa ne ñu bëri ñu ngi dégg tur Njàppundal moo ko sanc dëkk bu ñuy wax Daaru Nahim sanc na tam ab dëkk bu nekk bu ñuy wax Kaadiane nga xam ne moo lañu wax téen fóore jamono ji nga xam ne suñu waajur te suñ maam moor bokk ci njaboot suñu Ibrahima Dia ci mujjug Serigne Cheikh Dia mu Alhaji Ibrahima Dia moo ko mujj dëral ko foofee ngir mën na ko mu ñëw lekkal si suuf soose noonu ba fi mu ne nii suñu maam moor foofee la nekk di liggéeyal yàlla kon bëy na tool yoo foo xam ne nii ak am na am sanc na tam fi ñuy wax Altu Gadjik kon li ñuy dégg suñu Ibrahima mooy kii jàmbaar la jàmbaar kon ñu ñu ci war a dégg mooy njàmbaar googu res ko war a waaw bi mu sancee tool yi moom ndax da ko doon bay di dunde wala déet mag ñëpp ñu fekkee wax nañ ne lu mu mas a bay maam Cheikh Anta la ko daan yët lu mu mas a bay nu mu mën di tool fi nga ko bojjee ci tool ya léegi da wax ne maam Cheikh Anta daal yónnee neel Ibrahima mu indi tool yi mu ñëw mooy kër gi dara nekku fi te waras dara war na fee nekk ndax mbooloo fi ñëw di ko sàkku si nee su ñëwee nag su booba wax nañu ne soxna may moom ak daana wax ne si Ibrahima mas a dugg Daaru Salaam day mel ne Seydina Ali muy ñëw si njàmbaar ak mbooloo mi wax nañ ne mujj gi sax daana yor lu muy yëgloo loo xam ne buy dugg Daaru Salaam ñëpp yëg ni mu ngi ñëw Daaru Salaam dégg naa ci ay nett la ñu wax ne mas naa andi adiyaam jox ko maam Cheikh Anta ba dem fàtte ab fiitin ci poos bi waaye da koo génne jox ko kenn aw fas waaye ne daa génne dërëm boobee di ko yedd comme nit yaa ñàkk jom sa morom yëpp da ci sëñ bi nga ne doo fa des waaye du tee nga dellu du tee da nga dellu ci loolu lépp itam liñ ciy wax mooy li nga wax ci ajug makka gi dañoo wax ne ci defaru maam Cheikh Anta nga xam defar suñ waa defar da ca àgg kere bi mu ko bëgg a yóbbu makka dafa woo am na wane ku ñu wax suñ Madiaye Diop ne ko dama laa bëggoon a yóbbu makka rek doon dafa laaj sa xalaat mais suñ Madiaye Diop ne ko day Ibrahima Dia day am na kàttan loolu te gëmut ko dul yow ne mu ne ko kon baax na nee na ginnaaw bi mu dem suñ Ibrahima Dia ne ko man day damaa bëggoon a dem makka te bëggoon la faa yóbbaale mu ne ko Madiaye Diop day xel ma rafet na loolu te gëmul ku dul yow mu ne ko yéen ñaar ñëpp danaa leen boole yóbbu de loolu mooy defaru sëñ Touba loolu mooy defaru sëñ Touba kon nag sëñ Ibrahima li ñu wane rek moo di ne jàmbaar la woon ndax ca jamono joojee sanc ab dëkk ni mu defee jamono ji dong nga xam ne ci la moo yee gën a yombe sanc ab dëkk jafe na ca jamono raw na ca jamono joojee sanc lu mag juróom-ñaar dëkk wala juróom-ñett yoo xam ne fenn fu nekk mbooloo fa woon waaye yemuñ woon ci am jàng dong yemuñ woon ci am jàng dañ doon jàng ak a liggéey lañ boole woon dañ daan tarbiyewu di tarxiyewu dañ daan tarbiyewu di tarxiyewu ca lool ca loolee ci la nekkoon ba lépp loo xam ne nii mas na koo liggéey yët ko maam Cheikh Anta wax nañ ne am na bis boo xam ne këram dafa jommi ñu ne maam Cheikh Anta suñ Ibrahima rek këram daa jommi mu ne Ibrahima rek yàkka naa du lakkale lu am solo mais ba mu ñëwee laaj ko ñu mu ne ko Ibrahima dégg naa kër gi daa jommi mu ne ko waaw waaye day mbàkke benn taxaarub lay tuur donc day mu ne boo bàyyiwoon tigg moo fa yàqu moo fa jommi mu ne yaakaar naa ko ndax loo am andigoo ko fii ci man nii yaakaar naa loo am andigoo ko fii ci man loolu nag moo rogalaan ba ci taawam bii di Alhaji Serigne Dia wuutu ko wuutu ni mu rafet woo xam ne nii moom itam li suñ Ibrahima doon def lépp sof na ko
4: ba yokko ko ndax njaw mbolam njabar gi fi seigne ibrahima baye won ñep bimu fi baye ko duñ ay mag waye alay seigne taxawal na len sampal len fa len wayurum sampon taxawale ñom ñep ba sampal len ay kër ñom ñep firna la ci barab bi ñu nek di siar seigne bu samad bu baakha baax diko ñaanal yalla mag ñangi netti ne amna aljuma go xamni alhaji seigne li dafa julli ci aljuma gis seigne sohe bu di wagneeku jëm kërëm di dox mu wacc auto ba jox ko ab safor ne ko demal yobul ma doom seigne touba doom seigne touba dugg auto ci mukk may dox neena mbokk momay dem yobuko ne mu ne ko bo leena na nga tok bam yeewi rek bu la yeewé nga boole auto baak lepp jox ko ne ko jonnako adis seigne touba khalaatuma mos doom seigne touba di dugg auto di dox man may dugg auto ne ba mbokk ma demé ba ag yob seigne sohe bu ag ci kërëm mu ne ko ñew nogal ma yeewi la mu ne ko seigne bi dama waxon bo may yeewi na fi baye auto be ki bi seigne sohe bu ci loolu la japp alay serigne japp na ni seigne abibu mu mag mi tam japp ko mu japp alay serigne amna ci njabota ko xamni alay serigne jele ko tuddé seigne abibu ci ngir pass pass bu reey bobé noné kon ñom ay jambar lañ yo xamné war wi len fi len mam ci anta tégon ci liggé seigne touba ak nango dund seenu ñak jéxal nañ ci seen dund mu jox tak yatt seen njabot tam di siara suñu wajur yi nga xamné mo lañ ko dara jale mu ci seigne cheikh khari di ko xamné mom jambar la won ci kër gi japp na né mbolém ñi nga xamné jamonante ak mom gina alay serigne djoju alay serigne ndax mom ndax fim taxé won metti won na lol way téwul nak mu ufon ñep téwul mu ufon jabar gep seigne mahamoudou mamoun meñ ngi koy siaré wax deug mang ci yoon wowe ndax tay ji boko féké ci tolé muy liggéey mok dongoy ñoo boko waro yaakar na nak bu xasse ñi ko xamné bu xasse xey ci tolé añam fa la koy féké ci tolé lol ak njambar la gum royatalé ci mamam ji yalna yalla yagal ko ta katané ko ta degeural ko lol rek motax mu bokk yi xalaat né yu melni warna di am ngir fatali ku demb ndax jamono lu bari day fekke tay nak li fi mangi defon batay mi ngi fi ñi ngi jéglu ci kaddi xade bu seigne basirou accé dana moti li ci ñi ngi jéglu assalamu alaykum wa rahmatullah
1: wa salaam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh jeureujeuf seigne amdi mbacke ñi ngi lay sante bu baakha baax di la gëreum ni mako waxe rek yaakar na ni jëmmi li day melni ci yow la ko yalla jaare ma sha Allah kon ñi ngi lay sante baax di la gëreum di la ñaanal sun borom defal la tawfiq may la gudd fan gond ak wër barke borom touba xamna seigne ousmane dang may teyel kaddu ci sikar lu tollok juroomi minute bu ko defé ma duggal serigne basirou sakho inshallah serigne ousmane man nga zikrullah inshallah yekati batou yalla bi
5: la ilaha illallah la ilaha illallah
1: wa isan
5: يا دباغ لا إله إلا الله

لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله.

0: gannaaw.
1: Jërëjëf. Jërëjëf Serigne Ousmane Diop Sikourlah, ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm. Ma fàttali bokk yi ñu ci plateau spécial boo xam ne waajtaayu magaluk Alhaji Ibrahima Diala mu war a doon talaata juróom ñetti fan ci rakkaati Gambo depuis 20 octobre incha allahu taala. Jërëjëf Serigne Ousmane, maa ngi jégg lu baax. Ñu ngi jaajëfaleet bokk yi nga xam ne ñu ngi topp macha allah am na solo. Serigne Bassirou, ma bàyyi la nga nuyoog bokk yi, ma door a jëm nag ci Serigne Fallou incha allahu taala. Te Serigne Fallou kon moo ñuy fàttali Serigne Cheikh Khadija mi nga xam ne moom la ñuy tuddee jataay bi incha allahu taala. Serigne Bassirou, xam naa Serigne bu yembe rek incha allahu taala ñu jox Serigne Bassirou saaxo kàddu gi di ziar baax na Serigne Amdi, macha allah kàddu yi am na solo. Te ni mu indee Serigne Ibrahima Dia tax na macha allah ñu gën koo xam. Ñu ngi sant baax di ñaan suñu borom defal nu tawféex barkeb Serigne Touba. Xam naa Serigne Bassirou dama lay bàyyi rek nga nuyoog bokk yi, su ko defee boo nuyoo ba noppi rek xëy na yaa ngi doon déglu jotaay bi du ñàkk ay taxliq yoo ci def, ñu door a jox Serigne Fallou Dia incha allahu taala. Serigne Bassirou bismillah.
2: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على الهادي الأمين.

di ñaan suñ borom defal ñu ci tawfiq li fatlikou di jariñ ñu am ko ci ndax fatlikou li mi jariñ ngir nga mëna roy ki ngay fatlikou xam fim tawon ay tankam yarna li fi kilifa yi wax muy serigne hamdi di serigne fallu di serigne ibrahima ngom ku ci mëna doon rek mu jëm ci serigne ibrahima da nga ci jàngé lu bare bari bokku na ci li ci jàngé moy pastefam bo xamné amon nako pastef bu mu amon moy lo xamné ñepp war nañ ko ci roy ma gis na nak ñom ñepp danaka ci fiñ waxé li ci ëpp ci mbirum haqiqa la ta serigne ibrahima dafa boole woon al haqiqa ak al sharia ku ko xam rek xam ne moom la boole woon ni ki noonu njabootam ngeen alxaaji serigne mi nga xam ne moo ko njëkk a wuutu moom itam ku nekk xam na ko ci loolu te loolu firnde bi mooy gépp kër goo xam ne am na ko soo demee fekk fa jàkka loolu nag li muy firndeel mooy al jamu bayna shariati wal haqiqa te loolu li koy may nit ki li ci jiitu mooy ak xam serigne ibrahim serigne bi junj na ko léegi muy serigne galas ku amoon xam-xam la ku jàngoon la am xam-xam lool ginnaaw bi jànge alquran ba pare li ñu tudde kaang foori mooy jàng alquran ba pare géeju ci xam-xam ndax ñu mel noonu ñoo daan xam sëriñ bi xamin woo xam ne dañuy daari dañuy gaaw a xam ni ñuy jariñoo ci moom ndax li ci ëpp xam-xam bu la niitalee li ngay sàkku da ngay xam fi ngay jaar da ngay xam ni nga koy amee xam-xam moom ab lamp la boo xam ne da ngay niital nga di ci jaar kon loola dañ cay soññi dañ ciy jaar rek di gën a soññi njaboot gi di donte ñi ngi ci yoon wa sax di gën a soññi ñi nga xam ne ñoo jàpp ci Cheikh Ibrahim def ko mooy seen kilifa ñu xam ne li jiitu mooy jàng góorgóorlu ci jàng xam-xam ki nga xam ne yaakaar na yàlla dogal na mu dem ba nekk magitam mu góorgóorlu ci ak njabootam ñu jàng ndax loolu bokk na ci li lay dimbale ci lu baree baree bari kon moom loolu moo jiitu woon ci moom moo tax mu may ko mu fonkoon jaamu yàlla lool ndax dañuy wax ne jàkka ji sax su fa mosaan a dem du xaar kuy nodd su waxtu nodd jotee moom mooy jël noddal boppam moom Cheikh Ibrahima ànd ak dayoo bi mu amoon bépp loolu yaakaar naa ne wàll guñ koy waxtaanale wàll googu war nañ ko waxtaane bu baax a baax ñu xam nim ko fonke woon nim ko fonke woon ak taxawaay bi mu ci amoon te xam-xam kat Cheikhul Khadim qadalahu llahu makhtaara la day wax ne bokk na ci yàqi iblis yoo xam ne mi ngi ko koy jéem a yàqal day dëdduloo murid yi ci jàng ngir jëmmi yàlla wa min mafasidi llaciini turida ila siwaana walana lan yarida saddul muridina an ittacallumi li wajhi rabbina alcaliimi alaalami ana fa kullu man dayaca cilman bisunan wa bifaraa'ida wa yartaji lminan fa huwa du dalaali wal idlaali jazaa'uhu intiqaamu dil jalaali naana waaye képp koo xam ne nag sànq nga say farata ak say sunna ba xamoo ko na nga xam ne bu ëllëgee yaag suñ borom la bu ëllëgee yaag suñ borom la jazaa'uhu intiqaamu dil jalaali

0: su ko defee kon loolu nañ ko bàyyi xel bu baax a baax. Waxaat ne yaa macchara shubbaani in xiftum xajal faqaddimu taalluman ala amal faqaddimu alaqaida sunniya mujarradatan an firan wa mirya. Su ngeen ragalee gàcca yéen waxambaane yi na ngeen jiital xam-xam ba pare doog a jaamu yàlla. Idkurul aamilin bila ilmin yura fa saayuhu mislu haba in nufira. Ndax koo képp koo xam ne yaa ngi góorgóorlu ci jëf te li ngay jëf xamoo ko, léeg-léegi da ngay def di yàqaat te doo ko xam. Moo tax nga góorgóorlu xam ak lu mën a doon rek, jëf ju mën a doon rek, na nga xam li ngay def lan la ak nan lañ ko war a defee. Dala na dimbale ba jëf jooju doo ko yàqaat. Ni ki noonu xam ba pare nangoo jëf it amul njariñ. Wa man xawa ilman wa laysa ya'malu bihi fa innahu ximaarun yaxmilu. Boo amee xam-xam it te jëfewoo ko yaag mbàmm yow sëf ay téere ñooyam. Kon ci yoonu xam-xam woowu la Sëriñ Ibrahima jaare ba agsi fi mu agsi. Ni ki noonu bi mu xamee ba pare jëfe xam-xam ba, jëfe googu nag moo ko indi ci mu xam liggéey lan lay jariñ. Ndax suñ borom tabaraka wa taala moo ñu sant ñuy liggéey. Ndax biñ julli ajjuma bi mu ko santaane dafa wax ne bu ngeen noppee nag ngeen dem sàkku ji ci wërsëgu yàlla yi. Mooy bu ngeen noppee ngeen dem liggéey fam chu fi manaakibaha wa kullu min risqihi, dox leen ci suuf si sàkku ji wërsëgu yàlla wi. Kon suñ borom moo ñu digal ñuy liggéey. Moo tax nit ki su xasee ba am xam-xam yooyu yépp day nekk ci boppam. Moo tax Sëriñ Ibrahima noonu mu fonke woon liggéey mu fonke ko ko ba ni ko sëriñ bi waxee mu sañ ci ay dëkk yu baree bari. Te ku ne xam na ak dundam daanaka ñu ngi wax naan ay 58 ans la am. Te fi mu ne buñ koy wax da ngay defee ne mag mu màggat la woon. Ànd ak lim def lépp ak lim sànc ci ay dëkk yépp. Tey da ngay gis ku mel ne sama classe gi nga xam ne da nga dem ba am ba xaw a jege loola li nga xam ne mooy ak duddam. Léeg-léeg da nga dem ba xaw koo jege jàpp ne jàmbaar nga te yow ak kër doo nga am ak kër nga léegi-léegi sax doo amagun kër. Kër goo moom dama jëlale ak kër waaye ay dëkk la sànc. Loolu dañ koo tàmm a wax nii mu mel ne lu woyof. Waaye tey jii kenn ku demoon ci ab àll sañ fa sa kër ne ak kër rek laa wax ne da nga fay dëkk. Yaar naa boo amee ay fan tuuti gisoo courant gisoo dara da nga mën ngaa bari looy ñëw ci dëkk bi loolu. Yow nag nga dem ay dëkk nga sànc ko ba dëkk yooyee ñu ngi dund ba léegi nit ñi di fa dëkk bënn fa ay teen nit ñi di ko jariñoo. Kon loola lu jar a bàyyiwaat xel la seen njàmbaar googu ak yëg ne fii nii ab jaaruwaay la boo xam ne nit ki dafay war a jaar bàyyi fi ay empruntem bàyyi fi dara loo xam ne saa yu nit ñëwee danañ xam ne diw jaaroon na fi. Ndax àdduna gàtt na gàttaay boo xam ne boo fi nekkee jéemoo dara dañuy dem ba ci yàgg ñu fàttali mos nga fee jaar. Ndax duñ am luñ la fàttalikoo. Te dund gi ñuy dund dañuy defe ne dafa gudd te fekk lu gàtt la lu gàtt a gàtt. Nit ki su dundoon téeméeri at te defu fi daraat moog ki juddu faatu daanaka ñooyam doo xam luñ fi def. Léegi-léegi buñ la ko waxul sax doo xam ne moom jaaroon na fi. Kon ku nekk war ngaa góorgóorlu bàyyi fi loo xam ne luñ la mën a waxal la te fekk loola lu am la. Cheikh Ibrahima nag li ñuy wax lépp ñi ko xam xam nañ ko ci moom bu baax a baax. Yàlla ñu ko suñ borom fayal te taas ñu ci barkem. Kon loolu rek lañ ci doon dolli.
1: Macha allah. Jërëjëf Sëriñ Basirou Saxo, ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm. Fàttali woon naa ni kenn la ci njabootu Alhaji Ibrahima Dia waaye doon imam fële ca Daru Salaam. Macha allah waxtaan bi am na solo te li nga ci dolli lu mat sëkk la lu am solo la. Ndax niñ koy waxee rek ñoom buñ leen di waxtaanee ak di leen fàttaliku bokk na ca la tax ñu leen di waxtaanee ak di leen fàttaliku mooy def ko muy ab leçon def ko muy leçon boo xam dañ cay jànge. Waaye ki nga xam ne yàlla dogal na mu xaman ko mën caa fàttalikoo bu baax a baax waaye ñu teg ko ci sun kanam ñun ndaw ñi xam ne moom jàmbaar la woon joo xam ne dafa boole charia ak xaqiqa ni nga xam ne noonu la ko serigne bassirou indé légui wayé mu donit namouza ci ñun mu don ko xamné dañ koy tek muy exemple ci ñun ñuy roy ci mom ci ay jikom ak ay melokanam ndax niko serigne ibrahima fatlé bo déggé histoire bi rek da nga japp né mom dundu na fi téméré atak lu top lolu lu am solo la nga xamné kon guddu fan mom mi ngi ci nak jëf gattu fanit ñu ngi ci ñaka jëf kon mom fanamu guddu moy da jëf lu bari bayyi fi té serigne bassirou da nga indi lu am solo lo xamné yag na ko fatali fi injazat bi gëna reuy ci magña moy señtu dëkk mom xam nga da bari yumi yo xamné faawu mu am ca faawu nga am ngambar waye do yam ci ngambaru kessé dé faawu nga am xam xam waye do yam ci xam xamu kessé faawu nga am ak doylu faawu nga am ak muñ faawu nga am husnu tawakkul moy rafet ak wakilu kon jërëjëf ñu lay sant bax di la gërëm señ fallu mo bayil rek nga dugg ci señ cheikh kharidja miñu tuddé bis bi mom moy kan inshallah taala mom miñu tuddé jotaay bi
2: yirjuf serigne amdou mustapha ci xam xam bu sel bu rafet bi fi genn ci serigne ibrahima yalla nañu sun borom defal deg ak top barki cheikh ahmadou bam khadim rasoul di dok ngand nak ndax waxtan ci sa wajur mom dis na dis go xamna faaw ñu dok ngand way nak wama sahitna ila bima halimna kan moy serigne cheikh dia moy domi alhaj serigne dia nekkon taw alhaj serigne dia ak soxna kharitou re alhaj serigne dia alhaj ibrahima dia mi topone serigne touba rafaté lako mam cheikh anta way jurum wu jigen mi tudon soxna kharitouré bok ak soxna fati assou mi megni serigne mam balla bousso mom serigne moulay bousso ak soxna khadi bousso amon na ñenen ay serigne cheikhna way ñoo dañu télé juti jétu jiti ak soxna bali touré mi megni soxna fati bousso ak soxna walu bousso ñi leen ñaanal njabot gu sun borom yagal leen fi lol tamay leen wër kon soxna kharitouré ñet ñoño la bokkolon ñet ñaar ñoño la bokkolon muy soxna bari touré ak soxna fati assou kan muy seen wajur muy soxna fati mbacke cheikh mi taw borom gawan mom muy seen mam soxna fati mbacke cheikh mom mo meñni soxna kharitouré ak soxna bari touré ak soxna fati assou nak mo ci magon ñi ñaan señ mam ball mi fi bayyi ni sun borom yagal ko fi lol te may ko wer ci rek son cheikh kharitouré mi gagné dekk bu ñu wax ñiapondal ci atam 1936 ci ñiapondal fofu la gagné jamono bobu señ ibrahima jang fi ak alay serigne ñum ñep bin nga waxé xibar bi alay ibrahima je ne ko alay serigne kat amna fi gan bokku na ci bam déggé kaad yoy sédé yim sédé né na la fi defati ci aduna ndax ko sama koutat ñewna mom alhaji ibrahima jël la wax juroom ñenti at la rawante mom la rawante 59 mom la moy 59 ans mom la alhaji ibrahima dund bi fi alhaji ibrahima bayiko seigne cheikh ji amna juroom ñenti at japp fukki at waye nak bam gané jamono séré yoy séré ci mom né lan la fi defati ci aduna comme ko sama ko tat ñewna mu jégué fofu ñu waré dem jang alcorane mi ngi jang dekk bu ñu wax ñaxal mo kilifa yu bari nak la fi nekkolon serigne afia dia way juro serigne asdaru dia ci la bokkon ci ñam doon jangalon ci ñaxal serigne bara diané ci la bokkon ak yenen kilifa yu bari yo xamné man na leni lim ci jotaay bi waye bari na lol ñoo xamne bokkon non doon fi jang ci ndaxal jangale ba yalla atti am ñangam ag fi doomi soxna yep mu war fa jaar mu jaar fu ba alquranam rafet mu demat mbul kayel ci dekk ki serigne bassirou ba doon fay jang ci serigne abibou mi serigne abibou moko jangal xam xam mom serigne cheikh dia bokkon na fi serigne bara diana bam fa nekkalon ak yeneeni kilifa yu bari yo xamne ay mbacke la tay ji yo xamne bokko do fu mbul kay doon jang xam xam bi mi jang xam xam fofu ba geeju ci xam xam ci la laxas dem ganar and ak serigne mustapha ndiaye dia serigne mustapha ndiaye dia domi alhaj ibrahima dia mom la andalon nek ganar di fa jang xam xam ba yalla atté lepp lo xamne domi soxna warnako xam mu xam mu jige ganar ñew nak ci loxey wajurum alay serigne dia am ñangam agale nak la nit di ci wat ci loxey wajurum tok deglu ndigal ak kilifa alay serigne dia daari wo mbolim dongay tribe yi nga xamne ño fa nekkon dañe ma bëgg ñu dajal ma ñaari nek yu jakarlo ñu daj mbolim ñaari nek yo xamne ñu jakarlo ni ben bi mu jël serigne mustapha ndiaye dia dekkal ko ci ben bi mu jël serigne cheikh dia dekkal ko ci wut ñaari donga kenn ki ñing koy wax alaji ba mom lañ joxon serigne mustapha ndiaye dia kenn ki alaji sen di rakki serigne sen mi yalla na fi yagati wir lol mom lañ joxon serigne cheikh dia alaji serigne lu jiblu won ci lolo kom ko jangene ba wonou lef dama bëgg nak ngeen fasiyene gor golu sax ci jaamu yalla ak liggey bim len joxe neeg yoy ba nok ñom ñaar ñu jakkalo jox len ñaari dong ne len dama bëgg ñu len di dimbalé daggal len nak ay tol mom serigne mustapha ndiaye ja mom di ciatu alhadji ibrahima ja bim len daggalé ay tol nak ne len dem len ngeen wuti jiwu ngeen bay serigne cheikh di wax nañ ni su xeye bo wara dem ci tol yi yiri yu bax lay sol yor kursam kenn xamul ko dara waxu ba ci tol yi amna ben sumpu gu mak gu fa nekkon bo xamne da da jël gobbi roof ko ci bir sumpu gi wek fa mel mbubam tol mbubam tol mom su ñewé mom lay summi bay ba nopi jël ak satlam japp wat salat ay yirem delu wat ci daara ci bim ñewé bim heure bu massa bay ba nga xamne mbay mi ñorna am mbay musuko lek nafi su ma sa nepi nopi ni dana ko nafi de nopi na day ñew ci baye mom la serigne nako nafi de ngi ni nopi na setal no ci jëfëndiko xamne mom nopi na ci ci la xassaay nak bu noppé nafi nopi ci lay wul bitu nak sun borom wa kullukum rahim wa kullukum mas'ulun an rahidi lolu yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam wax ni kenn ku nek ci yeen af sam nga ci ëlëk dana lam lan laaj lan doon sam lolu serigne cheikh di mom ko dako diggi diggin wo xamni diggin wu doy war la mo waralon mu jaxaso gene talibé tax jaxaso ko xamné doyna na war motax heure bo xamé nak nafi nopi ne bam jibal ko ala serigne mu top talibé yi du xem du yem du naw fonk ñepp bot ñepp rogoni ñepp di waxtaan ak ñepp du xep ken ci ala serigne ja wolbuti ko bolé ko serigne mo do xey mo ne ko ab serignam lepp lu ma sa dajalé ci addiya day ñew rek jox ci modou waxe benn bis addi yi nga xamne moma dajale soxna anta mbacke ñu koy nuyu baaxa baax jox ci jotaay bi taral jotaay bi man ci wax lu bare dund ak seigne cheikh bis bu ma sa jige ñu addi ba wacc ba jige da ngay deg wacc nan ñu mi tassaro waye lepp da koy takkat dem jox ci modou waxe ñun ñi li nek gone ci nangum wéccet wo mu bari wéccet wo su ma sa bari ni suñu wéccet damay ñew di tumaytu bëgg mu may ma aw ñaar fukki dirham pour man ma dem jëndi tankal waye da nan lim leen seen yaay jox leen aw ñaar fukku ma dugal leen ko ci biir yi seigne touba ko mo kon lu ma sa am rek seigne touba ko dem leen seen yaay jox leen ñaar fukku ma tabale leen ko fi
1: digal micro
2: li seigne touba ko mo
1: si
2: non la da def lu ma sa am dox ko seigne modou xey ci addiya bokku na ci xaram tebeski mo xamne mu may yem la kéro bam ni teul ni fekk seigne modou roxay tok ni indi xar ni ñu tekku ci buntu bi seigne modou ne ko kan la ñu ne ko seigne cheikh ja da moy nuyo mu ne ba jamm la mu ne am xaram de dana jall li leen xal bi ci bir sal bi moy ko xamni jikko yi rafet ak talibi suñ ko doon lim dana ci ñew sax yu bari inshallah dana ci ñew yu ci bare inshallah dana ko leral bu baax waye bi nga xame nak dana laxas di jaxaso talibi yi do xeb du yem man ci netti lo xamne dafa massa dem genn dekk di set ab talibem garé potom bim garé potom da bëkk nek bi da di wacc kam fekk ci lako bet ci kër gi na yalla xam doyna melni ni mom sun talun añ dal loolu na bëgg wax mo koku daldi wo talib bi nako kay defar limu nek bi mom mu taxaw ci garab gi mu wo talib bi ñu dugg defar nek bi mom mu taxaw ci garab bi lepp di xaar bi deeng agge bu ñëwé bimu toggé ci lal bi sax nim ki la Allah xam doyna ngir fonk gi mu fonk talibé yi rek ak ak ki rek la bëgg wax fofu bin déféré lal bi bu nopi bimu ñëwé bimu toggé ci lal bi ki ji mu raali wax kim andalon nako demal ci auto ba am juroomi ginar yi fa nek nga gennel mako joxal mako neko mako def ci ngandi xam nga koku ab amam fekkon ab amam lay weur kon du kok fofu da nan munu fa jere dara ndax fim dugg sayir fi ni mel la yalla xam doyo waye setut nit ki ni la mel wala li la am wala dara mu koku daal di jël juroomi ginar dem ci mal ba guen juroomi ginar nako señ bi neena kat mo la ko jox waye waji di as gor di jambar di du wuramu fitna mu daal ni gamiwut señ bi ñew gi ñew ci mom setti ko waye dafa jël gërum ginar yi duggal ko ci ngona la jaar ci ginaaw tak séré bi di mutim xar ñew teural xar woné né jambar set ni ko waye dana def lu man wallu alquranam muy fonk alquran waqafam musuko jëlal bi nga xamé né teud na ci lan tawat xamna yëkëti ay ciiram ciir yaangi dis kan xamna alquran ci munta ñak bañ alquran benn doom la mëna ah dama bëgg kat sama waqaf wi nga xamne mom la da jang nak mako jangal ndax bobu tawat ji metna trop kon ko ku fonkon alquran la ku fonkon alquran la sariham ak aqiqam sun ko doon lim manam benn ci gangante pay mat sariha ji dafa mat haqiqa ji mat ak talibi gi nak mom ak baye falam suñ ci diggé dañu doy war lool
1: ma sha Allah jerejeuf señ fallu dia ñi ngi lay sant bu baax di la gëreum ma sha Allah amna solo yakarna li rek jaral na def émission bi kon niñ ko xon ci Alhadji Ibrahim rek señ Cheikh Karim mi nga xamni mom lañ tuddé jotaay bet de nga señ fallu nim ko taré xalé nga xamne day melni fi señ Basirou Sakho mujjé won rek ci señ Ibrahima dia mom señ fallu firndilat nako ci wajuramu tedd bi moy da bo won sharia ak haqiqa ma sha Allah moy lu am solo waye ci waxtanu deg nañ ci ni nit ku lewet la won waye nit ku bax la won waye nit ko xamne dafa gëmeun señ Touba ndax non mu ko waxe di wax njabotam gu sew dem len jeli ñew ñu def ci li dem ci señ Touba mbokk yi waxlan ni jotaay bi liko waralan nak moy fasiyene fatali bisu bi nga xamne ci lañu dajja diko ñaanal mu juroom ñet fan señ Ibrahima ngom dama lay baye ak ñet minute nga fatali na ciosanul magal gi ndax li ñu dese won ci waxtu melni jeexna insha Allah taala señ Ibrahima bismillah
3: mbokk yi no del ci wat di sant yalla di jeli ci abiyantum sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam jaaranante doon wax ci histoire manam lu wey waxay fekke woko ngaye nga dund ak ñuko fekke nga gëss ci ñoon ba yalla dogal nga doxale ci lo xamé ni mané na ca japp fi ni bëgg ñew nak manam lu ñu dund la lu ñu fekke muy tarixu magal gi di magal ak dem juroom ñetti fan ci rakkat digam yene jacha señ Ibrahima ja aman ba señ gawan nekké segu sama seung ba kuma dëkk wax ni ñu bis na dala neexal bu reuy du fofu la taxawon yene jojé da ko dund ak la señ ja ci dir bu yag waye benn bis rek señ afa ja rakam ju bax ja yalla nako yalla doli leer taax ci barkem dafa baxoon sa bu baye ba mbay mi ñor ñun ñi ko doon bay afa jo me ci la mëna sét li may wax don ci ñi mu ñu ta fakk mbor non la koy joxe la serigne yalla dogal bis biñ ko wara boj ala serigne da ñew ñu wote tun wo wepp ak dekk ba yendo boj ba takusan ci luma fekke man ñu dem ne ko liggey ba nopi na mu ne na ñew ñaanal leen yewi leen ñew kaddu gogu ci ginaaw ko señ maamun fete ko penku bobo fi la daggaji ne daggaji tol señ maam tuta won ñuy nil ko lalap campagne degal ko ca ker kaddu gamu tok muy laata ñaan mag ñi ci dekk bi maami ki sonna say sar bobo mo jité mag ñi ci dëkk bi ak ñim tolal jamono ñi ne ko dañu bëggan nga waxal lu sëriñ bi ne ko nañu wutal bis ndax fi lañ doon gamo fi ndiyam taxal gamu gi yobbu ko ndulo ba yalla ko ñu jëlé gamu gi yobbu ko jaarim amunu benn bir bo xane dañ ko am ci ndigal lu rul magal gi nga xane goné jigen ye goné goor yi ñokay magal tudde ko magal daayira nañu wutal bis bo xamné ni ci gemñam la bayiko way di ja contane lol dal ndok nayen wutal bis bo xamné day ñewma mo gën tebeski way moko gën ci yeen bis me leen di tanal du ma wax ni mo gën tebeski way moko gën ci yeen ndax señ jawande ñepp nonu daru salam xam nañ ne bo defal segu ñibbi suut non du tundu doon dara danaka ci yoonu murid waye nak ndok diko yalla délosé bis bam ko yalla délosé nak señ ibrahima jé ta ca am bëgg mo xamné doyna sekk mbegam aduna ak alakhirah ndax wërna ma ne ko and ak mom day soyo bi ta do soy fele dal ne ab xaritam bu ñu xama talib jobbe dekk ci nganjol gi doonu ton sax ci yoon wi waye dafa takante won ak wala resi ibrahima ji da ci ñew ci mom bu waxtu wu ne mo xey kërëm dem jaarim yend marsan lu jobb ba ñu jult sbar mu depp ñew ba tolok gar ba fekk fa mbolo mu bari mu laaj na ba jamm xey fi ñu ne ko jamm rek señ gawana baye ko segu di ñibisi ñi ko téru fi ci garam jaarim mu sax kalam dem ci lako señ bayima ji waxan mu fi ci kofa day daw bek sindi waxtu takusan egut sax ci nganjol ga da jadd ko señ bayima fek ko mu jël takusan ba no fi tok ci kepar ga mu ne ko so jaari loxo ala séri ñi netali de ne ko sa waji indi na la xabar bu neex mu ne ko bo mu indi le xabar bu neex de mu ne ko ah dag may neexal mu ne ko bu de xibar bu neex dama lay neexal deug mu ne ko sa sang ba sa xarit ba sa soppe ba sa serign ba cheikh sayyid muhtar baye ko na segu ñang koy teeru ci garam jaarem karop ala serign neena sunu mam sayyid ibrahima ji yalla yalla fayal nuko dafa jog def ni tankam de jor ba tepp teppal ñet yoon ne bis ni tay de pecc sax dagan na loloy sunu mbek nun non yaakar señ ibrahima dia ala señ joxe bis bobu waye nak baye yewu ko won wa dekk ba da ko joxe ba nop 1976 la ko jité ba 91 sa bu bis bi diké buñ né suba la manam ginnaw suba buñ nak ginnaw suba la day ñew bu ñewé nak bi ñi ray mo koy jënd moy jënd la ci wara and ñi jangal alcorane moy leen di neexal bu ko défé daayira bobé nga xamé mo neen ci dekk ba di xalé jigen ya ju gore sék ko fete wo guddigi jël ci rek jankat fanane jang ba tet
1: lolou moy juroom ñett fan ci rakka
3: lolou moy juroom ñett fan ci rakka diga mo jël seigne gawane ñibisi non la ko la seigne jité 76 ba 91 la ko noppé jité jotaay bu mujju ba nak mu waxté lo xamni ni manam ko ko fekké won war ko baye xel ku ko fekk kri wutan war ko baye xel bobu dekk bi da wéet lolou genn wala gi taxu dafa baxo won sa bu ko jité ba fajar jot mu joge ci kër gi dem ci jakka ja julli fajar ak suba ba nopi genn ñew ci bas bi ci buntu jakka ji la nda bas moro mepp tok ne tek diglu ko mo wax sa nak ñom soñi len ñaanal len waye bimu ko mujjé jité da melni ab tag tolo ciun ciun da daf ne war ngeen gor le te ñaan yalla mu jappale len ndax fi di daru jare seigne gawane ak seigne touba defal nañ fi seigne ibrahima ja lo xamni ni manam bis bi sa bu ñewé manam buñu demane ba garab yi kep def ci ak suuf ci bis bi sa bu ñewé ñi aaju ci kër seigne ibrahima buñu fi dajé lepp luñ bëgg def man nañ ko def dal ne seun bokku ci couleur yi dé pass pass dong lañ ñu rawé ndax ñom dé fé ñi jaamu jall diko magal at mu jot buñ démé ci bal da ko di ñu fatali mbir na glace ci bal la ñuy bay fakk ko def fa fukki fan ak nangam difa jaamu yalla bam jeex ñu delu wat ba deewen lola pass pass lañ ñu rawé waye dekk bi dé li fi señ gawane dafa señ ibrahima ja ñi nga xamné ño aaju ci kër bi bu dekk bi demone ba gent ba garab yi ak suuf ci def bi ñi nga xamné ño aaju ci kër gi buñ fi dajé luñ bëgg def dañ ko def lool nak aw deggil la laaj sun jamono ji ma ngi interpellé képp ku yaakaar Serigne Ibrahima Dia ndax dafa am ñoo xam ne ba léegi loolu daf leen a dese umpu màggalag ndéem la ñuy wax. am ci ñoo xam ne ni bu jotee bu ñu amee jot ñëw bu ñu amul jot wala maanaam kiwuñu ko daal joxuñu ko wàccuwaayam màggalag ndéem la ñuy wax. waaye ku kuy dégg dëgg dëgg dëgg dëgg da ngay dégg ne maanaam buñ ko doon def daal salaam njàpp na fu ñu ko mën di def rek sant Serigne Ibrahima Dia goo xam ne ni Serigne Ibrahima Dia moo ko amoon mbég ci dikkab dikkab sëriñam. bu ko ñëpp déggee noonu mu doy.
1: macha allah
3: te it bu boobaa it laa lay sëriñ waxan day daal di dikk. ndax nag kër Serigne Ibrahima Dia moom. li fi Serigne Kaffaan li fi Serigne Kaffaan def. xajuñ ci benn xajuñ ci benn bis xajuñ ci benn bis. xajuñ ci benn bis. saa buñ dajee. man damaa wàcci alxuraan ne luñ bëgg a def rek mën nañ ko. xajuñ ci benn bis.
1: macha allah waaw mi ngi noonu xajuñ ci benn bis. bis bi kañ la talaata la juróom-ñetti fan ci rakaati gàmmoo atum junneeg ñeenti téeméer ak ñeent ko juróom-ñett ci gàddaay yonte bi salaa salaam dëppoog 20 novembre 2026 foofee ca ndéem Dia. kon bis baa ngoog loolu moo doonoon solo suñu daje ci jataay bii di ko waajal waaye tudde woon ko Serigne Cheikh Xary Dia mi nga xam ne mooy doomi alaaji Serigne Dia miy taawab Serigne Ibrahima Dia mii ñu fas yéenee màggal. day mel nag màggal gi sax ku ko dégg xam ne yoonu murid gépp ko bokk. ndax kon Serigne Ibrahima Dia moom yàlla da ko defal tawfiq mu am ko ci borom gaawaan bisub ñibbiseem jóge Sédhiou moom la def muy bisub mbégam mu di ko màggal. loolu nag màggal googu nag jàpp naa ni kon murid yépp ñoo ko bokk. Serigne Ibrahima Serigne Bassirou dama lay boole nga dama lay bàyyi rek nga boole sa kaddu yu mujj. xam naa yow fi nga féete faaw nga woo daara yeeg daara kaamil yeeg jànkati alquran yi bu ko defee bu ko defee Serigne kii wax ma programme bi ñu door a yëkkati jataay bi bisimilah.
0: waaw jërëjëf Serigne Kossam. jërëjëf Serigne Ibrahima ak kaddu yi nga xam ne Serigne Galas wax na ko ci Serigne Cheikh moom it ñuy ñaan suñu borom loolu di ko yarum a neex. ak njëggal ni nga ko waxee rek bisub ku mel ne Serigne Ibrahima Dia moom alquran moo ciy njëkk moo ciy mujj. ndax seen lépp alquran la woon. Cheikhul Khadim képp ku doon ci moom dara ak maam Sawanta sa mbir mépp alquran moo koy reetaay. moo tax it noonu la ñuy bàyyee xel njàngum kaamil mi. naa ki ko jiite sax mi ngi nii toog muy Serigne Mame Omar Dia Khadimul Quran. mboolem lu ci aju moo ko jiite. xanaa dañ koy fàttali rek. di gën a feddali woo daara yépp rek. ngir ku ci nekk. su bis ba ñëwee ak ba keroog ñuy àgg ci bis ba rek. loo ci man ci jàppale ñu ci njàngum alquran bi. ñu di loo ko soññi. noonu ña nga xam ne dañ daan ñëw ci bis baat. ña nga leen cee woo. nañ ko daan defee rek incha allah. yaa suñ borom defal ñu ci ndimbal ak tawfiq.
1: amin barke
0: àgg ci ak jàmm.
1: amin barke ndeysaan jërëjëf Serigne Bassirou Sakho ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm. macha allah am na solo noonu nga ko waxee rek di woo daaray kaamil yépp yaaju ci daaru salaam yépp waaye ak yoonu murid yépp macha allah. kon xam naa Serigne Fallou Dia lay jox rek su ko defee mu indi kaddu yi mottileem waaye wax ñoot programme ba màggal ga nan lay demee ci njàngum alquran mekk ak conférence ba kañ lay am ak it cérémonie religieuse ba fay am incha allah taala. Serigne Fallou bisimilah. daa mel ni ñu amoon ci waxtu nag daa jeex.
2: waaw ay ñuy siñ Modou Mamoun di xalifa Serigne Cheikh Dia nekk ne teew ngi sant bu baax a baax a baax suñu borom yàggal fi muy jàmbaar lool nag. waaw faaw ma dugal ko ci nag ndax day jàmbaar. faaw ma dugal ci Serigne Mamoun jàmbaar la mu wutee bàyyam ba léegi ay rakam kenn jooyut muy ku nit ku ñàkk ki ñaan koo xam du mer amu benn problème ni ma ko xamee nii naka jekk noonu laa ko mas a xamee. wàllu programme bi nag suñu xëyee daanañ fa jàng alquran. yenn foo jàng alquran ci jàkka ja nan ko daa defee. ñu joxe mboolem xéewal yi. waaye Serigne Modou Mamoun nee na mi ngi woo mboolem talibe yi yépp bàyyiwut kenn di gën a bëgg na nee na màggal gu fa mas a jaar rek ji dàq ko. te nee na mi ngi ñaanal nag képp ku fa teew Serigne Touba faj sa yaajo. na mu ko daa defee ci këram nag. neena mi ngi koy defé nonu di wo ñepp dana fa magal af sikaram kar ñi ñu tok Seigne Ousmane Diouf neena mi ngi wo mbolim kilifa yépp bayiwul kenn ak mbolim talibé yi ku fa ñew rek yalla na Seigne Touba fa say xali waye khasside yi ak alcorane yi dara du fa maki berne yi tamit ku ñew tamit fan la wara dalal dalna for dalal dalna jox nga lek dalna jox nga nan assalamu alaykum wa rahmatullah
1: jerejef Seigne Bass man nga ko motale man nga ko motale
2: waxtan ba
0: nanañ fa def waxtanu diine inshallah su takusan jote wéle huma Serigne Khadim Dia mi ngi ni tok nek borom xam xam da na ko def ci makarimul akhlaq
1: inshallah
0: def Serigne Ibrahim Dia namuzajan
1: ndaysan
0: mom mo nek exemple bi inshallah lo xamne danañ ko meuna royé ci mom yobuloko ba dewen inshallah suñu démé ba julli takusan ci lañ koy def inshallah mu and ak cérémonie bi
1: tarkal
0: ba nopi nak li ñi fu ñi mujjé moy di sante di la sante yow Serigne Koso di sante mbolem télé bi ñi ci liggéey niki nono di sante Serigne bi diko jaajeufal diko ñaanal suñu borom gën ko doli ndimbal ak tawfik ndax biñ tambulé liggéey bi balay gis nañ taxaway bi ngeen ci am ak yene ji ngeen ci am da naka sax yene ñuy soñ
1: machallah
0: kon yalla suñu borom motali yene yépp nga xam yene ngeen ko
1: Seigne Fall dama ndam do gëna motali
2: ci wax rek ci walu programme comme nonu mu ko waxe rek tonto demé Seigne Khadim mom def waxtan mi Seigne Mamoun tamit kërëm tamit nima waxe rek ma ngi soñat mbokk mbolim talibé yépp rek ndax sunu yaakar mu yalla ji Ibrahima Dia dafa nekkon di liggéeyal ligueyal mam cheikhanta ba mam cheikhanta sax gané nako fa
1: ci ndaysan
2: gané na fa gan gu reuy ba mam cheikhanta da waxon nako Ibrahima man kat yossuna funi gané wa yow da ngay man di da ngay man di yow
1: ndaysan
2: motax
1: ma sha Allah
2: kër wax nañ né bam bi suñu gawan waccé série denk yi dañ ko lal
1: ndaysan
2: fep ñu def ci parfum
1: ndaysan
2: mam cheikhanta dox dem suñu programme mi ngi yor paaka bo xam ni doon xassa
1: sama micro fa sama micro
2: top gatt yi di teural di teural ba ñin ñi dana wax naan Ibrahima kat limi def mi ngi ak yaq lay bëgg doon
1: ndaysan
2: ñu wax biñ ko waxe suñu mam cheikhanta suñu mam cheikhanta nako Ibrahima kat lo def depo tout ak digal fi lan arité mbolem xar yi ndon ray ak nag yi ndon ray
1: waaw
2: muy dekk bo xamni dekk bu barkel la ndax suñu Ibrahima wax nañ ne fofu daana fi togg ay mbana bu nopi mbana yi ñu jël ay findi fer takko yubuko ñaarim ci Serigne Touba muy dekk bo xamne ten bobu Serigne Touba ñaan na ci ñu def ak ñaan ak Serigne Touba mi ngi ci bir ten gi kun dekk bu barkel la kep ku fi ñew japp nañ ne sa aaju dana faju adina ak alakhira kon ñi ngi soñ ñepp assalamu alaykum wa rahmatullah
1: jerejeuf ma Ibrahima bul te kegun sama micro bi te nga xaar ba tago sigil jup tok ba kay tagol waccel bo loxo bi
4: jerejeuf bok yi
1: yegul dara de
4: no ngi len di sante ci yette gi ngeen jox jotaay bi ndax jotaay bi kat jotaay bu ni mel mustam ci keur gi ndax karak ban tambale magal gi ba fi ñu tok di wax ak yeen nak jotaay bu mel ni mustam ci waccay yu magal ak ndiyam
1: alhamdullilah
4: da xamel ni nak Cheikh Ibrahim dundam gu barkel ga la sun borom di welñe jant bu fenk ndax tay yalla dafa dogal bo deme fofé di ndiyam la ko seigne gawan defal fayé ko ko fa manam beut man na ca tégué nop man na ko digg xel man na ko nungu ndax tay seigne Ibrahima yu am lol yene ci seen mam seigne Ibrahima ja donte kon xamu ñu ndiyam sax waye taxawal fa tay lo xamni ni lepp Seigne Ibrahima Dia ci dund barkel ga ñu fa tabax juma indi fa hôpital indi fa courant indi fa ndox ta lolu lenn ci lu mëna manki jaamu yalla gog do maram ci jamono yi xawmako
1: ma sha Allah
4: waaw
1: barkel jerejeuf fatalil magal gi talata
4: la juroom ñetti fan ci rakkat di gam di bis bi Serigne Gawane joge won segu ñibbi ci rew mi donte kon nak bañ koy téru fa garam jaarim tertement ba dafa am département ba wa ñi yar saxar gi kay joxe départ ba ca gengi new ba fa saxar escalier ba ra départ waat jaarem téléphoné nañ ko ne ko def leni fexé ndax bi bu éggé bo tout bu fexé bakkan dana fi wad goussage lañ ko waccé duggal ko ci auto jaar ak mom yonutu bi indi ko
1: Ma sha Allah xamna duma daanel te andiwuma nga jox ma beuy di Serigne Moussa ko wax Serigne Ibrahima bu ko rek lool moy daanu gi yow nak reglewut dañ bi dama ci dama ci bu ca kaw ndax amna ci lo xay ni ma mom reglewut wuyma wa mom ko mo ko beugé commentaire do ma ko may de motax dama ci ni indi ñetti beuy rek wa beuy di la nga nil mako wa ci bir wala fal gi la ne wa bismillah Serigne Moussa xam mi dafa ne wa
5: Bokki téléspectateurs yi amna mbekté bu baaxa baax am lan nak yeen ci émission bi nga xamné moy wataay magaluk Alhaji Ibrahima Dia ci khilaf ak Serigne Mam Omar Dia yalla na fi gëna yag lol ti wër waye xam ngeen di jotaay bi nak ñu tuddé won ko Serigne Cheikh Khadija Dia mom Serigne Alhaji Serigne Dia ma sha Allah waye day melni Serigne Mamoun mi nga xamné mo doon khalifa mo doon mo nek khalifam téewon na fi ma sha Allah ñu ngi koy sant baax diko gëreum waye ci téway bobu Serigne Bassirou Sakho waxan nako Serigne Ousmane Diouf zikrullah ma sha Allah de ngeen ci kasu neex sim fi ci kar soxna mam anta mbake bok ci njabot gi momit teewon na serigne abdou dia mi ngi nonu teewon na serigne mam omar dia khadimul qur'an waxna len mi ngi nonu ci jotaay bi mom lañ denk lepp lu dem ci al qur'an di serigne khadim dia di borom xam xam bo xamne bok na ci ñafa wara teew ci waxtaan wa serigne afi diop serigne sini serigne sen ak abdou diop ak fali djey ñom ñepp tew nañ fi waye waxat na ne soxna yet ñomit tew nañ taral li nga xamanteni moy barab bi ma sha Allah ñom ñepp jaara na sen tour soxna fatim diouf soxna soda dia soxna gadja nger kadja nger ak soxna mben diop soxna mam ami fall soxna abilo ñom ñepp ñu ngi leen sante bax den geureum serigne ndaga ndjay momit don ndaw nek fele ci cote d'ivoire momit di kenn ci njabotu keur gi mang koy nuyu bax diko ziar muy borom borom vision ñu ngi koy sant bax diko ñaan sun borom defal ko tawfiq defal ko ngeureum kon mbokk li moy émission bi nga xamni mom lañ doon andil xamna du ñak bu fekke kilifa yi kenn ñaan rek ñu dooro yëkëti jotaay bi señ mamoun xamna dañ lay bayyi nga ñaan ñu dooro yëkëti jotaay bi inshallah taala okay amin fay to rek man na talal amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin amin
6: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
7: As-Samadiyya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal As-Samadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
6: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi yi al-ilmu an-nafi' bi xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem
8: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhoul Khadim.
9: Assamadiyé TV budi abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal. Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul.
8: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhoul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi yi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggini ñu gëreem. Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhoul Khadim.
10: Ijma'u kun musharrifi mu dal ne kon al bahayn gog mom moy bahru al ilmi wa bahru al haqiqa mi ngi def tawassul ci mom señ bakkan defal ko mom si mota bint lo wa kun mashwarat al muaddibi ñu waxan leg rek manam xam xam amna solo ndax ñaan na bahru al ilmi waye dina ko nang ci boole at tarbiya moy adab moy kon xam xam man lolo geju te tarbiya mom yu abyar andu jo rek man na galan ko borom wala sax muy dil ko mu jël ko ay lorange legi wala yahab alim al yaqin ci tek kon bi mu waxe marati bi nga xamne seigne bakkani amna ko mo xam ilm sharia wa ilm haqiqa ak tamit don yarkat bi mu donon waya da ci dañuy won ci beyd rek ne amna ay marati bi nga xamne seigne bakkani lambo nako te mu umpu ñu bari mu lay wax na wala yahab ilm al yaqin min banihi ayn al yaqin minga kaza haqq al yaqin hatta ura fi najm lolou buñ doon misal rek an yaqin haqq al yaqin rek ci misal bu gëna gatt moy nit ñew na la ko wolu na la sawara amna fi bel sangam na japp ko lu moy al yaqin an al yaqin nak mom moy nga dem gisu waso bop haqq al yaqin mo nga jey ko ba tangoru sallar bi kuma salatu ko kon lolou moy mo misal bu gëna gatt buñ mëna japp benen bi ñu ne la seigne bakkane de borom xamul la won te nga jere ko ci ko xane wor ko sekkala ci yow nga japp ko benen bi nga tok jotaay bo xamne xeyna fek nga fum toge di wax dara wala mu jëf dara di gis nga bayyi xal ay jikom ak ni mel de troisième bi rek moy haqul yaqin mom moy nga jifante ak mom yero ci kay param xamne karama li ñu wax lu am la kon borom bay di dañuy won rek bu bay di buñ xolé bay di rek dañ ci jangal rek ne en dor bon xam biñ ñu wax waye tamit dafa am ay maqamat yo xamne lambo nako dundale ak mom waye mu nek lo xamne lu neub la feñut ndax gaay yu baxé mom baxo nañ bu seeni mbir waye ñu jax sok mom jamonante ak ñum nak ñu xam deug lañ doon comme imaati yo xamne maqamat yo xamne kon haqul yaqin hay yaqin ak am yaqin mi wax waxuko rek par hasard daye kum tud nako ci bayd rek dañuy xamne carrément seigne bakkani kula lamb won maqamadi la won kon mu nek yu fenn ci bayd yi do xamne yakarna mes nako jël yar ñoko si monsieur mohammed
11: demane ay jangati am solo la ci abiyad yi nga xam tanaka dako ñew andiko akoy barkoy tas yarale na ci bir ndax léegi man nga gis ay baat ñu composé ko non tek ko fekk dafa am lanen lu neub ci bir rawati na waxiwa tasawuf xamna day neub ci bir lu bari baat bi man nañ ko andi tasarruf fekk liñ ci jublu ci bir bokut ak yow liñ ci xamone ci kaw ni moy li ci seigne Moustapha andi nga xamanteni ni ay leral la ak ay yaatal yo xam def nako te seigne bakkan ni bokon ci ñi nga xamne ay maqamat dañ ko amé won lool digëntem ak seen borom waye xeyna leegi amna ci lo xamne day nek ci magni bu nopi nepp nga xam da naka du feñ lool nak mo beurna ci magni ño xamne dañu fesson del waye nak señ bi de leena deggal waaw moy ni magni ño wax ni manam señ bi amna ño xamne de leena nepp ma nga xamne li na ci ñom manam fi ñu di yeengu waaw waye nak leegi mu du ñak am ño xamne ñom day mel ay jël ak yoy dañ koy am di ki lool leegi ma sallah kon xamna dañuy damay delu waat ci señ Modou laaj ko banen laaj bi nga xamanteni mo jëm ci lool ginnaw bi ñu léralé suñu bakkan ni ak takwin ilmi bi nga xamné amna ko rawati na it li jëmon ci ulumul qur'an ndax fo da ci fesson lool ma ngi tewru legi sax nga xamne amna ci njabotuk serigne bi ñoo xamne mom jangal na len waaw ko ci manne Seyd Abdoulaye Mbacke borom derbi lolu lu siiw la ak ñeneen ñoo xamne yoron na len di len jangal bañ bind kamil lolu lu siiw la nga xamne kon walu gogu da ci amone ak may ba nga xamne lu kiman la waaw laaj bi nga xamne mom mo ci top moy ginnaw bi mu sakko xam xam naka nga ñuy leralé moy nim nekké won ko xamne dafa dajalé won ilmu ash-shari'a wal haqiqa moy nekku ne dafa yamon rek ci genn walla waye dama dafa boole won ñaar yep nga xamne lolu sa xeyna mu xawa jégué tout ak la sim sa doon wax waaye naka nga ñuy leralé moy nim nekké won ko xamne dafa boole won ulum ash-shari'a wal haqiqa ba nopi dan jëfëndiko ñaar yep
12: ok jërëjëf Serigne Mahamadou Mahmoud ci laaj bu am solo bi ñaa ngi sant Serigne Moustapha bu baaxa baax ti jangal yu am solo yim def ci dund ak Serigne Bakane ak naka la nekkon ab jaamukat yalla ak naka la nekkon ab yarkat deug yalla mu nekk lu am solo lo xamne ñi ngay deglu sa maam dañ ci jariñu bu baaxa baax baax deug yalla lu mat di bari la laaj bi dafa am solo lol moy naka la Serigne Mbacke Kane bu so bolé won xam xamu shariaati wal haqiqa naka la bolé won ñaar yoy Serigne Mbacke Kane nekkon borom xam xam comme nim ko waxan sank ko xamné yemul won rek ci jang xam xam ba nopi ba pek téré yi daté yam wayé dafa amone li ñu tuddé ilmu tasawuf wala ilmu suluk wala ilmu alqawmi moy tasawuf bu leralel bo xamné agon na fa magna agon ndax bu dé xam xam amna ci lu doy sekk bu dé tarbiya manon nako lol bu dé tarqiyat manam amna ci lo xamné murom may nako ci lo xamné ken fekk ko ci kon mo lañ wax ne manam alim la won mom Serigne Mbacke ni waye murabbi la won waye muraqqi la won kon ñet yoy yep mo lañ wax ne Serigne Mbacke ni boole won nako manam kana jami'an bayna shari'ati wa wal haqiqa lool li ci findali moy ken ku ne xam na ne Serigne Mbacke imam la won imam la won comme niñ ko waxe sank bi ngay def lay tay bi gina ba Serigne Hafia Mbacke jugge Serigne Modou Moustapha da ko jël yob ko fele ci Djourbel mu nek fa imam waye li mata sel fofu moy jamono bobu bam koy yob Djourbel mu nek fa imam yakana mo ju 1941 la ah yakana 1941 lañ ko yob Djourbel mu nek fa imam mu am fa juromi at ndax mi fi jugge 45 jamono bobu di 1941 akana mag ñu bari ngi fi won waaw ñu manam ñu aggon manam ci xam xam fo xamne kenn mënu ko misal waye Serigne Modou Moustapha bim sante Serigne Mbacke bu somu tanal ko xamne man na imam ak mbokk yi li fi bari ak borom xam li fi nek Serigne Mbacke bu bam geusso Serigne Mbacke Kane da ko indil da ko ki man na sekk imam da ko ki man na sekk imam da na rek Serigne Mbacke bu kum tan ba doy lola ne la man nga imam kum serel sak imama koku borom xam xam nga ndax Serigne Mbacke bu ko xawona taral la ci côté bobu kum dem rek ba serel la sak imama kon koku mom deug yalla dañu wax ne xam xam mo fa nek xam xam ba mo fa nek motax ñu mu man ko nek wa motax Serigne Modou Moustapha buñ ko yobbu Djourbel la ci waxon ba xam ju siw joju indil na len ko xamne bu dañ jité man na Serigne bobu ak bi jité na len wa ta lool rek manam benen aspect la bo xamne dafa nek ben aspect bu am solo ci dunduk Serigne Mbacke Kane moy indil la imam doomu Serigne Touba wax ne ki ma len indil bu len jité man len Serigne Touba jitina lolu deug yalla du wax ju ndaw lu mata baye xel la waye kenn ko ne xamna ne imamatu manam imam dafa am makara bu ama am solo ci man dafa am waccu way bu ama am solo ci society bi manam imam du yam rek ci jité waye imam mom moy fasé imam moy miras imam moy julé newi imam moy def islahu zatil bay moy def digënté imam ñaari way dëntété ñu xamné dañoo am jafé sax imam mokoy def kon yoy yep rek buñ wax né señ bakkan ni dafa nekko imam yam ci julli rek way dañuy japp né taxaway yoy yep amon nako ndax nit buñ la jëlé yobul ci barab né la indi na len imam manam la ngay lañ ci déggé moy yëmul won ci dem ci jakk ji di julli kasse wayé dafa comme niko muswa waxé dafa nekkon dafa faaw mu am impact ci ci ñam fa fekk té ña nga xamni ñu daan dund ci société bo mu nekk moy julbel wa kon lolu lu mata baye xel la kon seigne bakke bu so comme nima ko waxe sank kum dem ba séral la sax imamatu rek koku doku ndaw waye kon lolu rek man na findele ne manam ko amone xam la moy xam sharia ndax imam manam bala nga ko nek mom faaw rek li tuddé xam sharia mom nga am ko kon bu amul won xam sharia kenn duko tan mu diko yobbu ci ab dekk lembu ñu nek ci ginaaw mu jité len kon xam sharia mom dafa leer nañ te li kasse doyna ci firnde waye mu téro na xam tamit né xam sharia kasse manam niko borom xam tasawir waxe taxuta ag kenn da ndax nit ki kan man na jang ba pek téré fiq yépp waye digënté boromam kat dara du fa nek kon señ dakk kan téro na xamné manam nit ki faaw mu boole xam tasawir xam sharia waye ak xam xamu haqiqa ngir ak dundam mana jak waye ngir mu am ben lien bu dox ben connexion bu dox digënté mak borom kon lolu mom téralon nako xam comme serigne touba di wax ci masaliku liñuy wax joy ni askanale imam malik wax ne man tafaqaha walam yatasawwaf faqat tafassakha wa man tasawwafa walam yarfaqah faqat tazandaqa wa man jamaa baynahuma faqat tahaqqaq kon serigne bakki kan mom bolé won na yoyep bolé won na xam sharia bolé won na xam haqiqa kon dal comme niko neen ko waxe sank sin rek kan ni aspi yi mara waxe ci mom beurina buñ topé aspect bi nga xamné moy aspect gi manam bolé won nek borom xam waye bolé gi bolé won tamit nek alim murabbi alim nek murabbi nek muraqi ma lol tamit dañ ci mara wax lu bari manam motax ci yakana 1918 ci la sant ci dekk bobu di ko joré ta nit ki bu déwé ba sant dekk li nga xamné mo fay muhimam manam mom la fay def ci bu féké ñu ñor mourid philosophie bi nga xamné am nañ ko ci sant dekk moy yar jangale ak yar ta yakana bi mi 1918 lool yagna ñu sa def yagna ta bobu la sant ci kojale nek fa daan jangale way daan tarbiya daan tarqiya ba nga xamne ñu bari jaar nañ ci mom mu jangal len yar len tarbiya len tarqiya len bañ agge suñu borom ba tesare l'islam ak yoon murid ci ay gox yu wuté wuri kon dal deug yalla janib bu am solo la manam aspect gu am solo ngir ñukoy mëna fatlikko ngir ñu mën té jang bu baax kon ba tay ñu taxawat fofu rek budé kaddu gi ñëwaat na ci ñun ñu budé amna ñu ci kiwaat ñu rafat ko ci inshallah dara ngeen jëf
13: mashallah serigne mohammed mahmoud ci jangal di am solo itam yo nga xamne daf ngeen ko ci walu gogou mu nekk yu am solo lool te xoot te yaatu itam waye comme waxtu yi xaw nañu xam tuti damay daldi def mubasharatan ci serigne mustapha mu ñew defal nu gannaaw bam ñu waxe abiyad yoy nonu mu andi nga xamne da ca jaar legi nak nan lañ ko mëna jangate jangan mo xamne dañ koy deppele ak jamono ju ñu nek bam gëna leer ci ki nga xamne mom moy diglu ko xamne dafa mal ne man nga xamne bu ko déggé ci kanon rek man na neex ci mom waye naka la koy comprendre deug ba xam ki ban da yalla tollon lol day man ne man na xaw xawdal tout inshallah
14: dëjëf señ musulman mo

melokan gay baax lay yoron waye buñ ñëw jangat giñ mo def rek ci bay di ak tolway jamono ji ni dañu wax rek daf melne dañuy xamalat ay moy yu bari yu société bi utiliser ta danaka xamuñ définition bi deug mën nañu wax né bokku na ci célèbre li di siw wala influence wala impact mo ta'sir jeexit ndax nit mën na siw waye du am influence waye ni mën na am influence te du siw waye ni mën na bolé ñaar yépp nit waye influence deug mo ci ëpp solo ndax ash-shuhra za'ifa walakin al-asara khalid siw mom mbir mu tout la mo xamné di dir bi nga nek jamono rek bo fa bayiwut impact rek boy won ginnaw jamono muy dem nit ñi di la faté waye influence deug bu nit amé amul lu mën ta réussir ci ñi ko war influence bobu nak lañu bay di wone suñu bakkan ni amon nako kon nit liñ bokk na ci liñ gëna mëna jangate ci bay di moy nit mën na am mëna nek élément essentiel ci société bi mu nek wala ci kuréel bu mu nek té lu nekku ñu rañalé loolu lañu won ndax suñu bakkan mi ay borom maqama la won mëna def lu bëré bëri ci société bi té xéne ay jamono wala jamono ji ba bi ni wax yeen ñu bay bëri xamuñu maqama yoy ko ñu définition yo xamna xeyna lu bëre bëre société bi xamuñ ñu tëddé wala dañ koy dégg diko jaxassé wala diko jaawalé loolu lañu won carrément né dégg ni ci am ak dégg ni nek dëgg dëgg wutina mo xam célèbre influence impact ndax nit nak ndax dañ wax rek né li siw mom mëss na ko lijeenti ba siw wa influence mom lañu liggéey na wa lañu liggéey nit mom dafa am muy def ba manam influence bu fi joggé nak manam manam impact ci réew mom nekkon wala ci gox bam nekkon mo ta'sir bo ñu wax ko kun rajulan in ataw ba'dahu yaquluna marra wa hadha al-athar simba kan kon mën nañ wax ne ken la ci gaay ñoo yu nga xamne ginnaw biñu fi bayiko di jeex nda nek ni rek jeex da nek ni rek moy ay setam ak fi ay doom ak fi dekk bu sa ñoro mu fi luñu mo tek baram da tamit bokk na ci señ bi muy wax legi lu am solo moy kamil yi ndam bind ak bind gi ndam bindal señ bi danaka kay bu musa bind bu nopi sax da def ci suuf li woné mandargal né mako bind lamu sakko ci señ bi def lako ja am nango ci fagal masna amna bu bind bo xamné bu nopi mi ji sakul kep ko xamné aduna ci mom lu mel non señ bi duwal ko mu sakko ci señ bi sakko ko ci borom mom mu tabdu ko aduna ci hisab señ bi bindat letter diko xamal né ñaan gogul ñu nangula اللهم بحق وجه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وجز كاتب هذا المصحف خيرا تدخل به الجنة التي وعد المتقون بلا حساب كنت تقول واخ سيني موم بو ني وير دي دال داخ سيني مونيه وي تاخود سؤلا وقت طلب لوم نيان يالا جي سانس رك لوكو لوكو لوكو لوكو بوروم ديفان kon lolu bokku ci tamit nga xamne day wonane bay di am impact wala jang du ci ma def bokku na tamit te fi mer fu man fa dalale moy lan moy composer nit ngir ma gëre société bi mu nek bokku na ci xam moy mu jang niko señ bi waxe jaar way bi am ak fim jaar ci xam señ bi mi wax na ya mahsan subbani in khiftum khajal qaddimu ta'alluman ala amal kon ab xam mo jitu lepp sax bala man jeren société bobu nek wala lu man doon faaw day lamb xam wala mo xam touti bu xam beso nak tarbiya mo yar bi doga ñew ci mi wax ci masalik ta ab yar dafa bok sax ci jaar way gëna gaaw ci ag ci bo suñu borom bi anna khayra ma bihi dana fataha talazumul adabi haythu ata li annahu bihi ila arrahmani yasilu 'abdun ila jinani kon mu bok ci li mëna ko mbusu nit ba mëna jariñ société wala mu nekk nit ko am jariñ moy mu lango mu laqo tarbiya waye bu paré ci lool nak mu fexé def ay effort yo xamné day mëna jariñ comité bu mu nekk wala mouvement wala société wala réew mu nekk fexé nekk nit ko xamné nit ko am jariñ la ko ni wax ni mëna am jariñ lool am jariñ société bu mu nekk waye du nekk kuñu xam kuñu ragné comme yusbihu ay yumkinu ay yakuna al-insanu 'atiman wa nafi'an duna an yakuna mashhuran in manna am jeriñ lol am impact société bam nek du nek ñu ragnel te lolou mo upp solo lepp
kon bi la wé kon ni ko ay alcorane bi wa mamay fahum nas fem ko sul ad di ngay déggé rek japp né moy sax ci kaw souf way moy jéxé di nga xamné nik def fi baye ginnaw

0: demee ko mu bokk ci yenn tomb yi nga xam ne bu ñu xoolee bayit yi xool nu suñu Mbacke Kane mees na koy jàngate mu nekk dund gu risque gu am njariñ waaye gu am impact tamit ci nit ñi ndax moo wa moom loola waral moo toog fii di ko mën a waxtaanee ba tey suñu Mahamad ko loolu mooy bay mooy tënk luñ mooy tënk lu gàtt gàtt luñ mën a jàngate ci bayit yi nga xam ne suñu Moustapha Binta lu baax moom def na ko ci moom.
1: Jërëjëf Seydou Moustapha ci leeral yooyu nga xam ne def nga ko ci abiyaat yooyu macha allah leer na lool wax dëgg yàlla ndax suñu Mbacke Kane bu ñu doon wax ci moom xëy na li ñuy bëgg a tënku ci jaani bi tax waaye léeg-léeg am yoon dikkal yoo xam ne day gën a dëgëral bu baax a baax waaw ndax dafa nekkoon koo xam ne suñ borom def na mu taqoog sëriñ bi xam ko itam loolu suñ borom da ko ci defaloon taw feex rawatee xam ni mu waxee ak moom loolu lu siiw la lu ñuy wax te loolu boo amut xam-xam am teggin yi war loolu daa ma ne mën naa xaw a jafe tuuti waaye tamit rawatina am dal gi waaw ndax siñ bi mën ngaa mel népp waaye nag jàkkaarloo ak moom mën a am ak dalug wax looy defee aajoo nga am noo toll te loolu suñ borom defal na ko ci taw feex nga xam ne wax nañu ci biir kër sëriñ bi bëri na lu mu daan defar ay diggante yoo xam ne dafa bokkoon ci ay liggéey loo xam ne dégg am nettal bu yor la xam ne dafa bokkoon ci lim daan def ci biir kër sëriñ bi mooy defar ay diggante waaye tamit ci nekk gi mu nekkoon borom xam-xam ci lu ñuy nettal tamit lu wér loo xam ne siñ mag bi moo ko dégaloon saa bu daan jullit mu taxaw ci ginnaawam dégg nga taxaw ci ginnaawam di ko bàyyi xel donte sëriñ bi moom suñ borom moo ko weesule ay juum ndax loolu doomu aadama dana juum waaye nag yàlla mën naa tànn ci jàmm ñoo xam ne da leen weesula martaba insaniya bi ñu nekk dalee dañ koy weesu waaye suñ Mbacke Kane tewut suñ mag bi waxoon ko ne ko buy julli day nekk ci gannaawam di ko bàyyi xel loolu kon day wane xam gum xam ne kii am na xam-xam waaw ndax boo jëngul ba xam li nga war a xam daanaka mën na jo bañu soxla nga nekk ci ginnaaw imam loolu yaakaar naa yéen ñi am xam-xam loolu la ko xam insha allah kon loolu day wane bu dee tamit ci wàllu gi mu nekk woon koo xam ne tamit day yéege tarqiya ba di si mu doon wax léegi nga xam ne am na ci ay taalibeem ñoo xam ne li tax sëriñ bi boole leen ak moom mooy kooku bi ñëwee di jébalu sëriñ bi dane ko bu dee fi mu ne nii boobu fekk na mu toll jamono boo xam ne day mel ne ak taqoo gi dëgg-dëgg mënatu ko kon nan lay def mooy seet koo xam ne defar na ko ba mu àgg te mën a yéege ndax ñaar yu bokkuñ nit mën naa àgg boo demee ci tasawuf loolu ñoom dañ koy xaaj ki nga xam ne ab jàngalekat kase la boo ñëwee ba xam li nga war a xam jeex na ki nga xam ne mën na laa xamal yoon wi waaye moom mën laa yéege ki nga xam ne nag moom day jàpp sa loxo ba ngeen àgg ba ci sa borom mu ne la mu ngi noonu kon loolu ay yoon la waaye mu am na koo xam ne bi ñëwee di jébalu sëñ bi da koo woo mu ñëw mu ne ko kii boole naa la ak moom ëllëg yomal xëyam dinaa la ko laaj la woon koo xam ne li nekk ci moom man ni ma koy jàngatee rek mooy dafa bokk ñi nga xam ne sëriñ bi dineen di bañ fees mu dalal leen mooy ñu dal waaw te loolu nag lu am solo la mooy li sëriñ bi doon wax léegi nga toll ni nga toll bu nopp daal di giim ndax giim dafa bokk ci nga xam ne dafa bokk ci li nga xam ne nit yàlla yu bëri dañ ko daan sàkku ngir gën a mën a sàmm li nekk ñoom waaye dafa feeñ baax a baax ci waxtaan yi kon ñoo ngi leen di sant bu baax a baax wax dëgg yàlla ci ñaari wet yëpp benn bu ci nekk ën nañ ca lu am a am solo xam naa sëñ Modou dama la njëkk a joxare bu ko defee ñu tàggatoo incha allah ci kàddu gu mujj gi waaw incha allah.
2: Bismillah jërëjëf sëriñ Mouhamadou Moustapha jërëjëf sëriñ Mouhamadou Mahmoud ci jàngat yu am solo yi dëgg yàlla waxtaan yi moom am na solo lool sax dadi nag maanaam nit ku baax moom ak koo xam ne dafa am jaayuwaay bi xaj mi sëriñ Mbacke Kane yi kenn mënu koo waxtaani ci benn jotaay wala ci fenn saa wala ci benn bis sax waaw waaye nag xëy na lii occasion la woon rek boo xam ne maanaam jox nañu ko ngir ñu mën cee feeñal lenn ci ay dundam ak ci ay jaar-jaaram ak yenn ci ay jikkoom yoo xam ne liñ jublu ci wax gi rek jëriñu ko maanaam ñëwuñu la ngir wax ko mu dem xabaan mansuura waaye liñ ci jublu mooy ñu jàngatee ci ba kenn ku ne maanaam mën cee jaar daal di ñëwal sag dund waaw suñ Mbacke Kane nag wax dëgg yàlla comme ni nga ko waxee sànq suñ borom boole woon ko suñ Touba waaye suñ Touba xamoon doyom lool mu wax dëgg yàlla mu nekk imam nekkoon ku ragal yàlla teeloon a xam lim am xam-xam lépp mu teeloon a bàyyi xel bayit boobu suñ Touba doon wax na ci masaak naan wal ilmu ma aksaba xashata al alim wa man xala minha fa jahilun mulim maanaam nekkoon borom xam-xam waaye nag nekkoon ko ragal yàlla comme ni ko waxoon sànq nga xam ne loolu ñu tuddee bu ko amul xasha daan ko def lu bëree kon ba tey tamit nekkoon gi mu nekkoon imam wax nañ ko sànq yonente biñ ko laajee kan moo war a jiite da lum ci lum wax moy ya umul qawma aqra'uhum likitabillah ñu ne ko nak dañ ko ñu melne ko laaj ne ko bu fekke ñom ñepp ño tollo manam ño tollo ni jangal alquran manam kenn do sama ci jangi dal ñu ne ko fa intasawu fil qira'a mu ne fa intasawu fil qira'a fa a'lamuhum bisunnah fa a'lamuhum bisunnah ko seen bakkani man nañu wax ne manam kana aliman bikitabillah walakinahu kana aliman bisunnah kan aliman bi sunna kon lolou rek dafa def waye nak nekkon gum nekkon yare kat ngir lim téra baye xamné manam xam xam kat lum bari bu antuk yar manam amu ndariñ niko beet bo wax dé sax fa kasratul ilmi bi ghairi adabi jalibatul ila al ada wa ta'abi kon lolou lepp rek ci mbékani mo ak dundum dafa fess dalak ndariñ dundu gu bari wut la ndax jurom ben fukat ak ñett mom bari wut waye nak manam liggey na lo xamne manam ci l'islam ak ci yoonu murid ak ci yare lo xamne manam mune ko jangati ci digënté bu ci digënté ci digënté bu gatt bi kon dal ñi ngi koy ñaanal suñu borom mom mi am fay mu fayal ñuko ta taas ñu ci barkem ta sam njabot gi fi baye ñepp goor ak jigen ta bis bobu ñuy wajal di ci ko dalé mu nek la 24 octobre ñu suñu borom def ñu agi ta jamm da kep ko xamne dem nga fa wala nga am yene dem ca sun borom fatte aju wahidan wa batinan ci barke borom magal gi muy serigne bakkani ñi ngi ñaanalat bu baax ki nga xamne mo fi tok ab jotaay muy serigne mohammedou mamoun ak rakam serigne basir bosso ak mbolam jabot gi gor ak jigen sun borom wëral seen jër sam len ar len ci barke maulana cheikh al khadim di sant serigne mustapha bu baax baax mi nga xamne mom lañ bokkon jotaay bi di gar ci jangari am solo yi waye ni sant serigne mohammedou mamoun mi nga xamne mo doon modore jotaay bi ta wa deug yalla li ñuy wax li ñuy def ni mu dakk ñuko lool ñu ngi sant bu baax baax baax yakana mo deere gum doon mo leer xalim ci wax sax yakana mo upp jariñ fofu ñun ñi tokk liñu wax kan ñu ngi leen sant bu baax wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin
1: okay jerejeuf serigne mohammedou mamoud ci kaddu yoyu bu ko defé dama jox rek bu ko defé serigne moustapha mu meuna andi mom itam kaddu ko mujj inshallah ta'ala
0: jerejeuf serigne mo serigne mohammed di yalla serigne mo tamit ci jotaay bu am solo ñu sékkone danaka mo ne tok rek mu def lepp ndax day borom xom fi yalla ñu mom dañuy jëm rek serigne mohammed ni nga waxé danaka mu tay mo na def jotaay bi danaka mo day sax yim ji dugol rek day won ne mu koy tikki man bu ko defé ñi ngi jéggulot bax bax mbokk yi di wax lepp luñ fo wax rek bu jubé ñu xamné suñu borom lepp ci suñu borom la ci dëng rek ñu xamné suñu matériel ak ñu dara wax waye bo bay bi fim daano pour ma leral rek wala ma day daan sama kaddu hatta wara fi nuju bi day wone lepp rek moy meun nañ ko tuddé sax citoyen modèle moy exemple li lim bëgg wax lepp rek moy meun citoyen modèle day wone na kon ci kimi sakku non demé won kon ci mbakani non la mënon ndax xam positif bi tax ñuko sakku rek moy nek moral moy fuñ tok na différent ke ko defut moy khalesa wal jin ya'lamun wa jin la ya'lamun comme ki am xam mu ngi wuñu mëna bok waye tarbiyé tamit di yar limi yëri ci tay bo wara jox rek mom moy def ni ko xam niku bax lay nek ayati muslih ma bax way ma defare nako tamit jaamu yalla gi ñi def ujuti bi jublu rek mom moy mu fën ci suñu comportement bay di kon taawara fi nuju bi mëna tangul lepp rek kon muy mëna produire citoyen model bu mëna defal de société bi sans mo déranger ci wala mu yaq ci dara kon bo la ñëk de suñu kaat di dégg lo suñu bu baax baax ci suñu télé wax ki wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh no ngi len di santal bu baax baax suñu ñaari kilifa yi nga xamanteni ñom lañ andalon ci jotaay bi muy serigne mohammed al mahmoud ak serigne mustapha mbake da ñaan suñu borom gën leena yok xam xam waye tamit gën leena barkel ba yoon yi nga xamne jël nañ ko ngir leggeel serigne bi ci walu gi ndax moy walu gi yop solo inni ujahidu bil ulum bo defé al ulum bu amé rek at taqwa de manam kon defé na moy walu gi ñu wara xanté wa jëm ci kon yal nañ ci suñu borom saxal te degeeral ñu ci te ubbi ñu ci itam bi jahi khairul khadim xamna di wacc fofu suñu kaddu di nuyu mbolam ñi nga xamanteni ñoo ngi doon and ak ñun ci jotaay bi di leen bayelo xel itam bis ba nga xamni mom lañu wajjal muy samedi le 24 octobre inshallah fa la ci Touba ko jale buso ma bis bi nga xamne ci lañ koy fatali ko diko ci ñaanal ak njabot gep ak julit yep inshallah di ñaan suñu borom agal ci ak jamm te lepp lo xamne sakku nañ ko ci mu may nako bi jahihi wa bi jahi sayyidihi wa khadimihi wa khalilihi wa hibbihi ndax an ba xamne señ bi mo sakay adaw dama ba xamne señ bi ko nangul lol wala bok mom moko yaxal ci ab ben señ bi nang ko ata señ mom magni dama ne la taxoto manam comme ñu la taxoto dal ñu baxoko moy jek di yeen ay jek di jël ay awsaf diko jax sen bop mom nak agul na fofu ba xamone ko wa kon nak yalla ñu ci yalla defal dimbal ak tawfiq di wacc wasunu kaddu di wax in urid illa al islah masarata wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: bis baba señ bamba wax señ bakay kaddu bi le sa talibé modi magal gi te yalla na lol
4: Abdul Fattah ma nga def ma ngi lay denk te dila fatte nga xam sa bokk xam yaay kan xam fi nga bokk ci walu askan way fi nga bokk ci walu pass pass di baye xel ne sey wayjur gor gor nañ luñ man ba duñ la xass ngir ñoom waccio nañu ak yewit ndax dañ lay jur ci farata ci yalla ak sunna muhammad yar la yaru diine jangal la sa diine jangal alquran dugal la ecole ba nga wessu bak bak ci fi gax te diru li ngay nek ko ne ba li ngay don mak musu gis ñoom lo wurtu roy do gis ñoom ñi dugo def ma jiru ko wax rek lo man roy la moy nango liggey sam sen diine sam sen tarib lolu nga magale nak fexé ba teyé ko bobu nga rëcc bu ci dara wañu ko way fexé mom yoko and xatu jamono nak ak ubbiku gi nga xamné jamono ubbiku lako ba doon melni penc war nga ci gëna baye xel di neew ay waxtando di neew ñoy jaxason tay maslak ñepp xam nga man na maslak ñepp ta do jaxason ñepp ta do wax ñepp do xañ sa kanam kenn ñepp dañ leen may jam waye sa biir foko wax ñu bal ni neew na xam li ci yow fa nga jëmit bu ko kenn xam ba nga man fa ak waye li ngay jital ci sa bop moy wagar sa pass pass ci señ Touba ba do xalaat wax jëm ci taw man jëm ak ci seug rek tax baña xol ci ñom dara ci seug rek tax seug tuba mo mi nak bo ci bëgge noppalu moy da ngay xol ñi nga jotta xam wala nga dégg seen bir ci ñim yar ak ñim jabote ni ñu mel ci diine ni ñu sammo ni ñu mëna jaamo yalla waye bañ tek seug tuba bis bu ne seug tuba den gëna jaaxal bis bu ne ñi gëna yému ci seug bi bis bu ne ñi gëna gis ci seug bi ñu gis do ba ñu fi liggé té lool moy dox ba tay lool ak war na la won né seug tuba du ko ñu xam nako seug mbacké bu se borom xam mom bu mag ba di talib même ba di mbokam ba waxé won da la wax né mom mi nga xam né suñu borom niko bind rek mo xam lim doon xam kim doon ñom señ bakay wax loola sa kene waye señ bi du ko ñuy xam waye lo ca jota xam lu neew neew rawa ko seen ko waye señ bi du ko ñuy topalo ku ñuy roy la ta roy ko sax yombut waye lo ca roy du tuti tuti gagne ko seen borom waye nak bayil xel xatu jamono ak ubbi ku jamono ba bu la jamono yu balel dara jamono bu xeye day taxaw tem ne ma ngi dem ko am lo may jox ñewal ma ngi dem dama la ko yu balel yo fasal yene bu xeye bala jeexal nga yobante ko lu bari ci ay salatu al nabi yobante ko lu bari ci alquran yobante ko lu bari ci xeyet señ Touba te fasal yene wax ay neen nak wala lu amul ndariñ bu lako yobale bul sank sa jamono mukk bul sank sa waxtu mukk bul sank sa tam mukk seconde bu ne rek fexel ba rokkos ko ci aw yiw bobu jamono yi dem yobale ndax ba ci gi bu xeye da lay nek dila deglu lang ak yow bu jand so mom dem na boko joxe mu dem boko joxe mu dem guddigi non parce que yene bu ci ne ci ñom ñaar bu dem yobale la yiw bari te bum lu yobale waxi neen wala jëfi neen waxuma la nak def loy recc waxuma la def lo xamne bakkar li ñu wax internet nak bokku na ci di gëna mëna sank dundu del baye xel rokk bo xamne bo fa duggé déggé fa lu yok sa pass pass señ Touba yalla bu ko masla bu ci kaf ci lepp lo xam da yok sa pass pass Seigne Touba di doli sa pass pass ci bëgg diine ak nango jaamu yalla loolu lo ci mëna xol xol ko ta bu yaq sa njang wala say wër wala yi nga wara def moytu andalo yu bon moytu wax da loolu bon ta loolu tambale ko ci internet sakanal sa bop ci internet wut wax wo ko jox ta waxtu wa ngoy jox na fek nga def li nga wara def lepp ta boko koy jox na nga dugg fa am jariñ fa ngay doli ko ci yalla ak ci yenen tib ak ci serigne mo mat ci resi dekan bi it xamna loolu dana xawa dugg ci vie privée waye sañal na la ko moy waxtu xey ngeen waxtu jitu fajar na nga sangu te sangoo ndox mu nooy baña do ndox mu set na nga dent fi su boy na nga socc dent fi su dute socc socc sunna da socc bant na nga def fonko ko lol boko manon sax fo lekete rek bono pe socc waye dum new new dal bo xeye na nga tela socc boy tuddi na nga socc lolou jettu tek dent fi dara na nga di wax sa kawari te bañ ko bayyi bu muy sax te muy set na ngay lewi sey wey bañ ko bayyi bu muy sax te na ngay fexé ba di bari lo ci yorom japp na xane fu mu way ngeena togn na rek japp taxum japp te saxal ci saw lammi rek sama mbax wala muhammad boy liggey ak bo liggey lammi ngi di julli ci yonent te julli jende bu tuddi yalla ngi na allah sallallahu ala muhammad bo nek nak xexe boy lek nga nek ba xif te bo yegge ne yaangi reg rek doyna bu reg bu mopp nga bay te moy lek lu wexat ak lu tang jeer ak lu seddu guy del lek lu dig do te baña lek lu ñur ak lu deugar te bari loy lek fulwe ak lu jum waye nga fonk nak lay do di nandul lay do boko mënut semaine bu ne nga nga def 15 jours yu ne boko mënut wer mu ne waye ëpp na ñak def te ngay jël garabu saan ñett wer yu ne nga jël ko ñi ray ay saam nga diko def bo ci lañi docteur dañ ñu dox garam yu baax yu ray ay saam yoy mom seen dirum biribe la waye nak ndekki mom suma sañon boko mané nga ut lem pif bol ko olive diw olive ut sumburu diko ca laal ñom ñaar dikoy bolé diko lek bol ko sa ataay ji waye dima la ko santé won ak ataay ji mom da ngi nomu tang jir ras ataay ji ñent yon tour dor fa nana ñu bari def ci sotti ci nomu tang ukul ma dirum min jëm dirum ñaar bi suka dal tambna bolé ak sumburu ak olive ak salem di ndekki lolu baxna ndekki li nga xane nak mom ndego la ndekki ak ndego da bu ndekki ataya café yoy way ndego nak lu ñu lek la ndego li nak li ci gënon moy nga fex bay am kay wala xati wala ay picci wala yu mënon da fex ba di ci lek bu baax ci suba wala fay tek sa papa wala sey furu dal dem nak ligi mu becc ge nak lo am rek bax lo am rek man nga ci amus ndax añ mom du fa xam nga suba mom yaram bepp dafa wor dafa wara dox boko yegi boko yegu guddi gep da wono guddi gi day farata nga lek lu wayef am jariñ ta dox do teut te nga fex bay téle teut tay moytu waxtando yo xamne dañ lay duggal ci yo xamne do meuna nelaw la fexa bay nelaw moytu stress te yewu jël te jog di jaamu yalla ci jël gi ndax sun borom day jégué jaam ni tilen deglu di fa seeni soxla di fa seeni aaju den jéggal motax faxal bay téle jog ci jël gi lum newne waxtu ba lañu nodd na duggu ci nafile fi lomal jéggulu fi lomal lum newne astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa tub ilayhi jurum ñaar yu xese nak astaghfirullah jurum ñaar yu jangal quran lomal lomal ci jaamu yalla nga do def ci jël bi ci dess nga gor gorlu ci liggey bu baakha baakha fus heure liggey jotté ko wéccé dara dama liggéey té samonté ak ña ngay séx liggéey séni heure yéñ mom dé len ko jox bam jéx té joxé sé dara la nga ci jëlé nga di ci dimbalé sé waju di ci dimbalé jaam yalla té baña yaq té yalla rek tax li ngay def nga diko def té yalla rek tax té nga gor gorlu bu baax ci asaka li ngay liggéey lo ci dajalé diko denc ban mi jotté gennel ko asaka té jox ko ñuko yeyo ab julit da wara joxé asaka ndax fu yalla tuddi julli juroom li ci ëpp ték na ci asaka ta qus min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim waye tam talib murid nga jappal na addiyé dawar ci yow at mune lo liggéey ba joxé sa asaka bam lew la nang ci gënë addiyé daf ko addiyé Seigne Touba addiyé jojé nak kuy liggéeyal Seigne Touba ko ne rek man nako nek mo xam ñane ci jumaaja diko noddal diko jiteel diko bubal diko jangal alquran ja ñoo ñepp koko ci jox te yene ci addiyé rek Seigne Touba da na jot ku bok Seigne bi ku ne tay goor goor bi ci bëgg ko Seigne bi loko jox ci addiyé te yene Seigne bi kep Seigne bi nang lolu amul ben jafé jafé waye li am solo dal moy nga gënne ko te Seigne Touba rek tax xamna amul de gënne addiyé ab jilit de gënne asaka yoy yep nak jëtu fi dimbalé infaq dimbalé te yalla tax ko gis maam jafé jafé la nga man nga dimbalé ko te yalla rek tax ta sa loxom ndey yor bi bu ko defé loxom chamoon bi du ko yek loko meuna na mo ci gën
5: rahim na shaytan ra ñew inni ya unzuha bika wa zuriyataha min shaytan ar rajim rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahduruni bismillahi ar rahmani ar rahim allahumma bi haqqi wajhi wajhikal karim salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi ya man ja'ala hadhihi al-hurufa ridaka wa ridaa rasulika alayhi salatu wa salam wa fatu jami'il mu'minina wal mu'minati amin ya rabbal alamin ya man khala wa kana qana lana nasrul mu'minin bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman wajhtu kulli abi amdin wa sukur ila waliyil mu'minina wa sukur وجهت كلي بحمد وسكور الى ولي المؤمنين وسكور كن يا ولي يا خدير يا نذير للمؤمنين انك الهادي البصير اذهبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مؤمنا يا ذا الزمن اذهبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا الزمن اذهبت فورا لسوانا كل من ليس يكون محسنا يا ذا الزمن نفعتنا بعبد الإيمان فلتنفع الجميع بالأمان عفستنا به وبالسلام فلتنفس الكلان الملام خدمت سيد البرايا أحمدا والأنبياء ورسل يا من همدا خد صلاة وسلام أبدا لهم كما أغسيت من لم يعبدا إلى النبي خد صلاة وسلام والأنبياء ورسل منزل الكلام على النبي محمد والآل صلي وصلي وسجب سؤالي للمنتقى ما يسره بلا نهاية وخدمتي تقبلا يسر لسيد الورى مختارا يا باقيا جعله مختارا نافع صلي وسلم في أبد على الذي لك يقود من أبد تصلاتاً لجميع الأنبياء ورسل بتسليم واسكر كبياء نافع صلي والتسلم باحترام
6: على النبي والآل وصحب الكرام صلاة سلاس العظيم السمد على النبي وآل والأمد رد مكاهد الهدى إلى الهدى يا من حباني بمخجل الهدى أوصل لكل مسلم ومسلمة مسارة يا من كفاني زلمة لكل مؤمن وكل مؤمنة أوصل بسارات لسب مدمنة مد لكل محسن ومحسنة على بسارات ترى مسوتاسنة وجه لأمة رسول الله عليه خير صلوات الله مدد من مت يقول كن يكوني يا من يكوين من لم تكوني ناجيتك اليوم بحمد وشكور في المؤمنين يا ولي سبور يقود لي كن فيكون هادي منك بلا حقد ولا تاجي نفيت إبليس لخيري أبدا في زرزا وكل من لم يعبدا وجه لمن قد آمنوا وأسلموا وأحسنوا مجل لمن لم يسلموا كوين لأمة نبي صلى الله عليه بتسليم رب جل إجابة تزعزع الأعداء إلى سواهم سرمدا ودا نافع يا كريم يا مؤمن ليستجب وللذي يؤمن عفيس أمة خير مسلي عن الذين كفروا برسلي خذ